0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun!

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa zitzegin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

duzun tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian, entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debauza izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

eta beharrak sekula setuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro, gazte.

0: más sabrosa.
1: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
2: Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi. Larunbat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
1: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
1: Ez duzu eguneratzeko beharrik.

0: nabe tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Let's go.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Personal Jesus.
2: Gaur Jesusen adin bera
1: bete du
2: Anjon Telleria.
3: Zerda, es perro, es gato, es koipu.
2: Koipu, zerda?
3: Koipu da una pedazorrata de modo
2: bai,
3: chato, bai.
4: Eta bik eta dana janda zeuken, zurrik ez zeuken ez ez da kartigalo...
5: Kartila.
4: Lagorik ez zurren. Ostia, kendu diote sai, ez zati bat. Zurren, bai.
3: Halo!
4: Album honen ditu 69 kanta, 69,
2: pregunta pikantona. Hace galdera comprometido pikantona da,
3: Ba batean dupustean, agertu zen, albornozaz blai un batonguz, horrela batonguz txuri batekin. Orlando Blumen palanka, arraunarekin ez duzu ikusi, con todo aquello. Oie daude, badakizute, jatetik jaitsi berriak, ese pito está recién comido.
2: Jongi, tío!
3: Osa,
2: iradokin, ahi baduzu, iradokin. Gainera itxura hori dauka.
4: A ver, zertzate, tonto koze.
2: Eso está más andau. Vale, atera gara.
3: Ay, por favor.
2: Bai. Gau, eske orain ja perspektiba batetik entzunda, diozu. Ostra, atzo nola ditu ginen.
5: Piska pasa ginen, ez?
2: Gaur igual, dagokigu beste zertan hasi aurretik esatea. Ondo esanak ondo hartu, ze ondo ere gauza batzuk esan genituen, eta egin genituen.
3: Duda, ba.
4: Zelotxa.
2: Eta gero gaizki esanak, ba, markatu. Jasta, Orlando, gaur ere, hau guztien entzuten ari baldin bazara, gure barkamenik sentituenak, bale? Gauza batzuk, bueno, ba, igual ez zituen merezik izonak. Orain ja bai, hau esanik, egunon ongi etorri denoi, zer moduz egin dugu lo, ondo, deskansatu dugu, bai. Ja beste persona batzuk zarete, bai?
3: Bai, bai.
2: Gaur denoi pasako zaigu hori ze, entzun horretaz, 2026ko irailaren 18a da, eta ostirala! Eta ostiral on mundu guztiari, eta ostiral on everybody. Bide batez, atzoko, bueno, zati mardul bat entzun dugu, baina zaigu askotan pasatzen, atzo, heldu zitzaidan personalki, baina personalki niri baina talde guztiaren zako da, kexa edo iradokizun txiki bat.
3: Abai, ketsu, nor da ketsu.
2: Ba, bueno, persona bat, esan zian.
3: Aino arte da da ketsu.
2: Ez. Aino ari ja pasaz, bueno, pasako azizaion.
3: Vale.
2: Esan zian, Julen, ez banalizatu harren eta otoi, ez hartu katsondeoan eta jiji eta jajaka horoskopoa. Zehatzo, horoskopoaren zertziren, zeinu bako izaren ohitura toksikoak edo errepasatu zenituen.
3: Atxonin dirudit,

0: claro. Acuario y te jodes.
1: Si te haya gustado ver a
0: tu jaten un rosco.
2: Bueno, claro. Ez dugu ezer banalizatu nahi, ez dugu ezer cachondeo. Bueno, ahí. Cachondeo pixkatere, bai, ez da.
3: Ahí, no
2: segunda zarekin.
3: No es que
2: va. Ea gaur egunari eta zune aldarteari eta oroar bizitzari tamaina hartzen diogu.
1: Alare nork esan zizun,
2: zen, eh? Pertsona bat.
1: Ez esan.
2: Batek.
1: Oh, vale.
2: Ez, hombre, ez da. Ez dugu salaketa publikorik ere ingo, ez da?
1: Vale, vale.
2: Pertsona bako izaren anonimotasuna ere zaindu behar da. Zuena izan ezik behira. Zuek badak egun hortzu zareten. Andrea Aramburu!
1: Egunon.
2: Jon Gotzon aldaparena!
0: Egunon, ene bizitza.
2: Irati Elizalde! Ala ere, Andrea, pertsona hori ezagutzen duzu, eh?
1: Ah, pentsatze.
2: Hori bakarrik esango dut. Total, orain ja dakizkigu, bueno, dakizkigun, orain arte jakinez, eta hemendik aurrera ezagutuko ditugun titularren bilagoaz. Albistaren arian, dira, zuekin Irati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparen egunon.
1: Kaixo egunon, berriz ere, badena preste Donostian zinemaldiaren 74. Edizioa hasteko. Protagonistak, ari dira iristen. 160 ikusentzunezko baino gehiago eskainiko dituzte gaur hasi eta irailaren 26 bitartean. Joan den urtean ez bezala, urtean ez da euskal ekoizpenik lehiaketako 17 filmen artean. Baina, sail ofizialean bertan proiektatuko dira Koldo Almandozen azken agurra eta David Perez Sañudoren sakamantekas.
2: Gaiz agirrea siberotzen ze gaur hasi eta egunero izango dugu tira.
1: Goizeko 9:00 hasiko da lehen proiektzioa eta iluntzeko 8:30 aurrera izango da inaugurazio gala Kursalen. Werner Herzog zuzendariak jasoko du gaur lehenengo Donostia saria eta badakizu ze aktoreren eskutik jasoko duen?
2: Ze aktoreren eskutik?
1: Ba Orlando Bloomen eskutik.
2: Hola!
3: Opa!
2: Bata un gursaiak enduta?
1: Hori da.
3: Esku garbintuta.
2: Beti ere.
1: Eta prest.
2: Eta prest, bai. Dena garbi.
1: Politika gintzan Imanol Pradales lehendakariak PISA azterketaren emaitza txarrak onartu ditu politika orokorreko eztabaidan eta egoerari buelta emateko hezkuntza sistema osoari eskatu dio implikazioa. Hezkuntza etapa guztietan eta egunero irakurketa pausaturiko tartea ezarriko dutela iragarri du eta estrategia digitala berrikusiko dute pantailen erabilera aztertu eta eguneratzeko. Etxe bizitzari dagokionez, eraikin publikoak eta etxeak klimatizatzeko 300.000 euro bideratuko dira eta etxe bizitza funts soziala datorren astelenean aurkeztuko du Jaurlaritzak. Aurre ikusten da epe laburrean klase ertainera 2100 etxe bizitza berri bideratuko direla. Jeltzalek eta sozialistek ontzat eman dute lehendakariaren hitzaldia, azken egunetan tentsioak apalduta. Oposizioak aldiz, ambizio falta egotzi dio. Bestalde, Frantziako lehen ministro Sebastien Lecornuk aurrekontuak aurkeztu ditu murrizketa oso handiekin. 54.000 euroko murrizketa aurkeztu

0: asko urrun dagoela. Langile publikoen soldata izoztea proposatzen du, baita pentsioak ere baxuenak salbu. Zergen igoera baztertu du eta defentsan ordea gastua 115 igotzea. Eta azkenik, Itziar Karrozera Santurtziko alkateak onartezintzat jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa. Alkateak adierazi du azalpenak eskatu dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari, honen txostenak ez baitzuen jarduera hain gogorra izan zenik jasotzen. Udalak txosten berria eskatu dio operatiboaren arduradun izan zen agenteari eta herritarrei adierazi die bideoren bat izan ez gero erakundeen esku jartzeko. Justizia Anderrentzat plataformako kideei etzaie nahikoa iruditu operatiboan parte hartu zuten agenteek behin-behinean kargugabetzeko eskatu diote udalari, baita erantzukizun politikoak argitzeko ere. Jongi, kulturan zer duzu kontatzeko?
1: Bueno, ba ez dela giro Zumarraga eta Urretxun.

0: Beste pasada da.
1: Bueno, ez omen da egia, eh? Ato albistegietan, ontaz aritu ziren, Dani Alvarez ikusi nuen, ontaz izketan.
2: Baz daiari daukat hemen, eta
1: argazkia
2: dago, eh?
1: Bai, baina ez ote duen chat jepetek egin, Jongi.
2: Abai, eh?
1: Bai.
2: Baina, bueno...

0: esaten dutenez, irudiak eta bideoak omen daude, bai, igual egia da, ChatGPT-k egina dela, baina...
1: Zuk esan zer daukazun kontatzeko, eta nik ero esango ditut, atzo Dani Alvarezek teleberrin zesan zuen.
0: Vale, ez daukate kontatzeko gertakaria, bapailazo mozorroa zeraman, pertsona batek hau ez, urretxu eta Zumarragan agerraldiak egin dituela.
1: Horea.
0: Eta bertako munipak eta ertzaintza ere
1: bai, mobilizatu
0: dituela. Jende pila bat sare sozialetako kutsadurarekin agertu zela, berzi pilaban al payaso. Nik en un parking goizeko lauta no lo quisiera.
2: Pues nik ere ez,
1: Nik ere ez.
0: Zu zer dakizu de Dani Alvarez?
1: Ni dakit antza, payasoak berak edo, bueno, bakarri matek bintzat deialdiak, kedadak egin dituela, ez da? Sanaz. Payasoa naiz, agertuko naiz, ez dakit ze ordutan alako tokitan, Urretxun edo Zumarragan. Ta jendea joan dela, kera da hoietara, eta zegoela payaso di.
0: Ja, igual akojonatu zen.
1: Osa, dauzka, argazki batzuk badauzka payasoak handa hemen, baina gero bera ez omen du inork ikusi horrela. Ja.
2: Bueno, espero dut, beha soñaz geiztea.
0: Ja, de Zumarraga se baja, beha zain.
2: Bai, ez da. Itxasoa...
3: Eixo, Andrea, Andrea!
2: Imaginatu honea bidean, Andrea, lanea bidean ateatzea la hor.
4: Bueno, eixo, agarri behar
2: payasoaz. Zain.
0: Bueno, lehengo egunean entzun genuen Malumaren Felices los 4. Abesti berria atera du Shakirarekin, lehen ere egin zuten
1: kolabo bat?
0: Ba, oso ona gainera. Jode, Shakira gertxe zela super batean txerritxo bat
2: pasatzen
0: konkorrea. Oso ona zen. Tan, tan, tan, tan. Oso ona. Bueno,
1: segi.
0: Es que ya no puedo, es sin ducanta tu Maluma bezala, se atropella. Shakira eta Malumak, agua atera dute, va, entzun, bai. Hey, yeah.
1: Etxarrin utze.
0: Utze edo utza.
1: Segun.
0: A ver, etxarrikoak, esan beri.
1: Bueno.
0: Oso, irudikatzen dut parranda de txabaleria. Taberna batean sartu.
2: Bai, ez da.
0: Hau, musika hau.
2: Bai.
0: Por que me miras así?
1: Eta... Hau ezkara txabaleria.
2: Txabaleria gabaitere.
0: Ez gara.
1: Hau ezkara.
2: Hau hendik eta gazteagoak.
1: Osa, taberna batera sartu, jongi, eta hau entzongo bagenu, esan behar jego nuke, bagoaz martxa, beste batera.
0: Nire buruan etorri da, pues, Zarauzko malekoiko...
2: Bai.
0: Txabaleria,
2: ja, reservatze ditu gaua deskantzatu eta igandean gimnaziora juteko,
0: Bai, grosti.
2: Bai, la txabaleria ez da oso parrandero, ez.
0: Bai, bueno, ez da itxustia, gustatu zaita, bestia.

0: Bueno, eta Atlantikaldian, Errenterian, badakizuen martxan dagoela, itxasargi nagusia agertokian, itxasargi nagusia deitzen diote.
1: Claro, es que hor egiten zaio keinu bat Atlantikoari, ez da, itxasargia.
0: Faro maior.
1: Baten du piraten festival bat, batean.
0: Bueno, ba, entzun hor harituko den.
1: Claro.
2: Baiuka.
0: Baiuka eta orekateiza.
1: Vale, joder, bai está lo que duda beste guztia hemen, eh? Bai,
0: igual, a ver,
1: sí,
0: onda misidad.
1: Aparencia, bai. Egin ote duen.
0: Ah, un calentamiento porque hau ere, bai, que sube choco chiquiarekin, pues igual la gusta piscaba berriro agarrar micro y tacata.
1: A nos que estaba tan. Bere ongi bidea da hori. Bere lana hori da.
0: Hori da.
2: Egunon, etxarrin utxe. Arbizun utxa.
0: Ah, bai, bai, bale, tutxe, tutxe.
1: Vale,
0: vale. Bai, bai. Bauri, gainerakoan kiroletan, irati Elizalde.
2: Futbolean Realak bat eta bi galdu du Bormuzen aurka Europa Ligako lehen partida. Bestalde, Atletiken eta Levanteren arteko ligako partidak badu data berria. Ai. Urriaren 21ean jokatuko da, gogoratu, ba, Valentzian izandako euriten ondorioz, bertan behera utzi behar izan zuten norgehiagoka hori.
1: Eta urriaren 21ean eguraldi ona espero da, edo ez du hainbeste euririk egingo?
2: Oraindik ez daukagu iragarpenik, asko falta da, baina
1: gure ikusiko
2: dugu espero dugu, baiet. Sokatiran gaztediko neskek zilarrezko domina lortu dute Ego Afrikan jokatzen ari den munduko txapelketan eta txirrindularitzan fitxaketak izpide. Batetik, Usoa Ostolazak ez du laboralkutxan jarraituko, Uno Isa Mobility taldeak fitxatu baitu zarazko txirrindularia, eh?
1: Mundu mailako talderik importantenetako bat,
2: bai, bai,
1: eh?
2: Haupa, Usoa. Eta Caja Rural taldeak bestalde, Sergio Higuita, Kolombiarra fitxatu du, datozen bi denboraldietarako.
1: Beraz, Augustia kontaturik, Augustia esanik, ja egin diozue ostiralari erradiografia moduko bat, onela xe datorre una!
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Trafikoan nik istripu bat behintzat ikusi dut, irati.
2: Ba, hori xe da epatu behar duguna, eh? Nazional bat errepidean Tolosan, Gasteizko norantzan, dirudien ez hainbat kotxeren arteko, bueno, talka izan da, errepidea oztopatzen ari dira eta ondorioz autopilaketak sortzen ari dira.
1: Kontu zibili. Eta gero entzun arretaz, gaurko, biharko eta etzirako, oroar, asteburu guztirako, seguraldi datorkigun. Aiba, eh? Euskal Meto, Latz Principe egunon.
4: Egunon, gaur ez dugu aldaketan dirik espero. Fronte batek, odei ugari pilatuko ditu gurean, eta atzo baino euri gehiago egingo du, batez ere ipar isurialdean. Euria sarriago egingo du goizean eta egunaren erdik orduetan. Arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du eta ostarteak zabaltzen joango dira. Haizea ipar eta ipar mendebaldetik finkatuko da goizean eta bizi ibiliko da eta goera honekin giro freskoarekin jarraituko dugu. Maximoak 20 eta 22 gradu inguruan mugituko dira. Asteburuari begira argitzera eta epeltzera egingo du. Larun bat goizean oraindik hodeiak egongo dira, baina desegertzen joango dira orduek aurrera ginala eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da denean. Eguzkiaren laguntzarekin temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira eta kostaldean iparrekialdeko haize fina ibiliko denez 23 gradu inguruan geratuko dira. Igandean behelainoa desegin ostean eguzkia jaun eta jabe izango da eta arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, temperatura berdintsuak edo zertxobait altuagoak izango dira. Beraz, asteburuan eguzkia bueltan izango da eta temperaturak gora egingo du.
1: Vale. Oso ondo, albiste pozgarria. Gaur entzun duzuen bezala oraindik ere euri kontuak eta espero ditugu, baina ben ja hoiek bukautakoan bihartik aurrera berriz ere eguzkia atera eta temperaturek gora eta gora beti, bueno, beti beintzat asteburu honetan alaxe egingo dute. 7:16. Ostiral goiza abiatzeko, ahí va, eh. Hau hemen dira meintzat ez duzu sekula entzun ze. Aterazen atzo arratsaldean. Asteburuaren atetan egon, bueno ez, ja asteburua hasita, tori denoi la txamaren berriena, hau da porrusalda ostiralon!

0: FM Riena por Rusal Dadida.
1: Atxaten, barkatu. Ez que ya sartu nahi nuen gaitegian, baina bete-betean. Kabazto egin zait emozioak eraman nau porru salda hostirala. Bai, publia daugau, publia daugau, barkatu, barkatu. Ez da guk zer nahi dugun da guri zer da gokigun. Lehen da bizi eroski eta barretak eroia.
2: Eroskin buelta merkeagoa da. 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean baititugu. Adibidez, litro bateko lilan oliba olio suabea, 3,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin. Eraldean, EASO Carro okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
3: Non zaude?
4: Zineman, zure zain.
3: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
4: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
3: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
4: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Iru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
1: Bale, osondo. Orain bai. Orain bai. Bazen ja gaitegi honetan bete-betean sartzera. Izan ere esaten baita, aipatzen baita, iraila izaten dela, bikote banaketa gehien ematen den, izaten den, gertatzen den hilabetea.
8: Esaten da, oporrozteko rolloa izaten
1: bai,
8: dela, eh?
1: Bai, oporretan hasi eta igual orain iraian banandu, bai.
9: Elkarrekin.
1: Kontua da, hori da titularra bakarrik, guazen barura sartzera. Izan ere, ISIS San Juan izeneko psikologoak esan du.
8: Ke grazieta den, psikologoen izenak.
1: Es que, bueno, bai, esto se culen.
10: Le podía llamar Mariel, baina ja, es que Isis, senadu, Isis San Juan.
1: Vale, orduan, markatu Isis, markatu Isis. Isis San Juan izeneko psikologoak argitaratu berri duen lan batean.
8: En lo suyo.
1: Obeia.
8: Bai.
9: Ja, a ver,
1: gero egia da, galdetuko azenit. Ze psikologo ezagutzen dituzu? Hombre, ba, ezagutzen ditut ezagunak ditudanak inguruan, yeah, baina ez horrela. Yeah, bueno, total. Yeah. Argitaratu berri du lan bat. Eta lan horretan Isis San Juanek dio, banaketa horiek naiz eta orain egikaritu, aspaldi gertaturiko arrakala batzuen ondorio direla. Mm-hmm. Osa, egosten hasi banaketa horiek aspaldi hasi direla egosten, bale? Horregatik, gaur, John Geek bere jakintzaren blaitasunean, arrakala horiek zeintzuk diren ezagutaraziko digu. Ados?
8: Bai, zikristin du ere esan zen dezake.
1: Ah, bueno, jartzen du hemen blaitasunean.
8: Bai, baina, bueno, iniziatiba propioan, nola, blaiturik nago.
9: Ondo zipon.
8: Zikristin dua, izango da zuek guztien txat.
1: Nik uste ondo egin doazela, eh?
8: Vale, vale.
1: Baina, bueno, bai. Blaitasunean zikristin du hori guztia. Hau da, John Ginolitz.
8: Bueno, lehenengo zeinua izango litzateke, bueno, pues etxean lehen, bueno, pues egunerokoan gertatzen zena kontatzeko ditura bazenuten eta horrela, pues jo que sé, zer moduz lanean, joder, pues dago garbitzailea que me pone enferma, que anda todo el rato hor gainean tomándose Monster, me pongo de los nervios, eta kontatzen dituzu.
1: Elkarri?
8: Eta de repente desagertu inda bere universoa, o sea, ya es dizu kontatzen, no sabes ni si está la garbitzaile esa, ni...
1: Joaten ote den lanera ere, ez dakizu.
8: Desagertu eginda zure zeratik. O sea, egunerokoaren komentario atzuen artean desagertu egindira. No sabes ni lo que ha hecho, baina es que igual ni quieres.
1: Importa ere.
8: Hori ya da zeinu
1: bat. Arrakala, nabarmena.
8: Edo besteak ez badizu kontatzen ere, pues ez du nahi. O sea, hori ya bada.
1: Ez badizu kontatzen igual diozu, asko zobeto ez da.
8: Hori da. Singularrez hitz egiten du.
9: Ni.
8: Así da, porque a ver, badao de bicotea, que su. Beti da ni alguna de las dos, beti da la que... Oh. Es, kasu honetan, de repente así da, singularren... Ba, lehen esaten zuena adibidez egingo dugu edo eta egiten badugu edo
1: bai, bai.
8: Dugu hoiek desagertzena.
1: Ja, eta
8: batean egingo dut.
1: Noa,
8: bai,
1: noa, daukat.
8: Bai, bai, oh. Singularrean. Horrekin zuzenki lotuta. Bestaren planetan geroz eta gutxiago zaude. Edo lehen egiten zituen planak zu ezagutu aurretik,
1: bai?
8: Zituen ohitura eta
1: berreskuratu egin ditu.
8: Berreskuratu egiten ditu izan la pesca, motocross, farlopa, lo que sea, que hacía antes, bai. De repente hasten da bueltatzen, bai. Hoi da zeinu bat de que no.
6: Bueno, es Harry Maia beren droga bat eta
8: kirola.
1: Ni que kirola beste droga bat, hombre.
8: Abaniko bat egin dut, bai. Bai, bai.
1: Lehen zurekin hasi aurretik zen persona, bueno, pertsona bera da, baina ez, igual zeuzkan afizio batzuk, zaletasun batzuk, ez?
8: Zaletasun batzuk.
1: Eta gero ya zurekin hasi eta utzi zituen,
8: bai.
1: Eta orain ari da berreskuratzen.
8: Berreskuratzen, hori da, hori da. Limiteak agertzen azten dira.
1: Mugak.
8: Mugak. Adibidez, pues, elkarrekin egindako inbertsioak, eman dezagun,
1: bai.
8: Daukazu el coche más tiroteoko, el de Andrea, o sea, por ejemplo.
6: Eia ez, eh?
8: Bueno, bai, pero el que se neukan kotxea baino tiroteagoa.
6: Atzo saldu nun.
8: Atzo saldu
6: nun. Ah, gaia saldu nizu, eh?
1: Saldu egin duzu?
6: Claro.
1: Baina, tiru eman dizute?
6: Gero esango izu zen ba.
8: Vale. Bueno, ez dut itxe egingo del gordo, Andrearen kotxea ez. Daukazu un coche
1: multiroteau,
8: imaginatu, eta saten duzu, hori ya elkarrekin erosi zenuten, baina ideia kotxe berri bat erosteko, todavía tiras con eso, hombre, bai, ez du nahi inversio batekin elkarrekin.
1: Ah, vale. Ez du, elkar lanean, pufo batean sartu nahi ostabe, ezta?
8: Hori.
1: Edo igual bat batean, ez daukazu ez zuek bi ona den kotxe bat, oso tirokatua, eta berak erosten du berri bat, bera bakarrik igual.
8: Ya, ba, oso claro. Hor, oso claro.
1: Esan dizu, ya, zeharka, baina esan dizu.
8: Jada, ez duzue diskutitzen, lehengo diskusio zarroietaz, zikliko kizeu den diskusioak eman dezagun jo beze.
1: Bai, adibidez.
8: Txafuero abukatu ditu kona sabana, te limpias. I, te porto, oza, jartzen zara de los nervios. Jongi,
6: tio, es que...
8: Jartzen zara de los nervios. Pues orain... Si hay, echa fuera de la... Ala, de métele de redón también si quieres, o sea, pizcábate la suda, o sea, ya es duzu. Es duzu.
6: Benetan, ez ukzerrikeri bat esan da bestea, parrez lertzen, hace bi.
8: No pasa en casa.
1: En nuen espero, hau, en nuen espero.
8: Bueno, horrelakoak ya, es zerbait que lendik te ponía enferma,
1: ya, edo... Pero comuneko tapa, altxa ez altxa, higo jetxi, zeirati. Ikutu dugu teklaren
9: bat. Jetxi tapa, mesedes, baino danok, eh? Egin berrekoak ditu zenean jetxi, bakterioak eta ateratzen.
8: Oso kuriosoa da, nire etxean beti dago altxa
9: da. Baina etxean da, eta nabi le
1: importa. Horregatik, da, segunda, etxe bako izan zezta baila ematen direna.
9: Tapa, eta zeaik, bomba ibota, favorez, tapa itxita.
1: Itxita, hori bai.
9: Ta gero ja hola urtzi.
1: Hori badakizu. Hori esan zian, nire aita ginarrebak. Zuke dena delakoa komunean eginda ere. Tapa zabalik daukazu.
9: Claro.
1: Ematen badiozu bombari, hor gertatzen den lerketa horrekin, hango bakteria eta mikrobio guztiak, pam, ateratzen dira komunean zehar.
9: Orduan ja, bomba botatzen badezu, tapa, itxita dagoela, ja, itxita gelitzen da, eta listo,
1: horrego
9: atrenantzako primeran.
1: Kontuz, kontuz. Gero, oza, pausoka, irati. Tapa itxi, bota bomba. Eta ez ikusteko, ze igual, saria utzita zoaz ulertzen.
9: Bueno, ba, itxi berriz.
1: Claro,
8: itxi berriz.
1: Bueno, dena dela.
6: Baina bi tapa daude gainez.
9: Bai.
6: Nei kanpoko tapak ez dit molestatzen, baina erdiko horrek, bai.
8: Zerkinak.
6: Zerkinak, bai.
1: Molestatu nola?
6: Jode, ba, utzi beran. Utzi jarrita, zatik angero ninoa eta ez detikutu nahi hori. Eta zuki godezu mezela, pixe indagero, zutik imelmezu pixe jetxi.
1: Ez baina, ez jetxi erdikoa bakarri, jetxi biak.
9: Hori da.
6: Bueno, biak, baina erdikoa gutxienez.
1: Ikusten, jongi ari da ez tabai da hauetaz, ez da? Etxeko goiko ez tabai ez. Edo maindiriarekin garbitu, edo tapa jetxi eta igota. Apatean, egun batetik bestera ja, ez dizu taparen aipamendea egiten.
8: Igual, hasta basi levantas, ala.
1: Ala, gora.
6: Audio kiritxiz ezke.
11: Tartea oso ona, jongi, baina atzeko temazua, boh, brutal.
6: Eharra, baitzen edo, papel papili. Papel papili.
9: Ah, bai.
1: Abesti hau.
8: A papel papili.
1: Papil, bai, hori da. Papel papili, esan ezagun ondo.
8: Osa, a pili le gusta fumar, bai.
1: Bueno, edo izan daiteke igual bukatu dutela terik itraukia eta sendiola. Tori papel a pili.
8: Ah, baita, ere.
1: Ez erabili, pili, mainirarekin ez.
6: A ver, zapaldi.
12: Yongi, fenómeno.
1: Hombre, hori va bueno,
6: ya está.
8: Bueno, amaitzeko, bere aurpegian, inoiz, irribarre edo ilusio, zantzu bat edo atizborik egon bada, desagertu egin da. Kara de autopsia la queda un tiene una cara muerta y su
6: poker face edo
8: horrez dago ilusiorik. Bueno, ez dago ilusiorik ni contigo ni con beste ilusio berri bat, eh? Esan nahi dut ya si tiene cara muerta.
1: Ya, esto tekin ez bestarekin.
8: Vale.
1: Bueno, vaya, pentsat badakizu ya zurekin ere ez dagoela.
8: Ez dago, hori da.
1: Eta nola irailean gauden orenik ere?
8: Bai.
1: Ez jakin, ba orain banaketak eta suertatuko direla eta zantzu batzuk ja aurrez gertatutako arrakala hoien zantzu batzuk. Eman dizkizula Jongik.
8: Hori kuriosoa da, igual norbaitengan suspekteak edo sortu ditugu, esan du ostia
1: bueno,
8: nirea.
1: Bueno, ba, jakin ze egoeraren aurrean egon zintezken.
8: Bai. Ari batetik zintzili
1: vale.
8: dago.
1: Bai, bueno, bai. Zuki guzik.
8: Bueno, ala begi.
6: Hora jakitea.
1: Eskerrik asko aldaparena. This is Lorelei. Abesti sortzailearen eskutik hau da. The Kid with the Crown didan.

0: Por cierto, eta bide bat, ez? Ezagutzen duzuen horbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba, esaiozue bueltan dela. Emantzipa hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartzea mali maiduzu, Eusko Jaurlaritzak 300 € emango izkizu. Hipoteka, edo alokairua ordaintzeko. Konsultatu baldintza denak gazteaukera.euskadi.eus elbidean eskatu emantzipa azaroaren 30ra arte. Emantzipazioa zure esku. Hoizan da The Kid with the Crown alegia, koroadun aurtsoa edo horrelako zerbait izango litzateke. Bale, Bikain? Emango diegu, Andrea, abesti berriei?
1: Bai, mesedez, ekarri zue eta abesti honetan bertan argitaratu diren abestien errepasoa. Eta hasiko gara, atzo bertan hemen estreinatu genuen kanta batekin, atzo izan genuelako hemen, Aiora Renteria.

0: Bueno, jakine da ja, Egarria izeneko album berria argitaratuko dutela urtea amaitu baino lehen. Eta hau da aurreneko, ba, aurrerapen singela edo, zuekin bada izenekoa. Gainera datorren urtetik aurrera bira ingo dute, otsaien hasita, Donibane Loizunetik, bueno, Atarrabiti pasako ie, Bartzelonatik, Madrildik, Gasteiztik, Bilbotik, Azpeitik, eta hoietxe bakarrik lehen da biziko gizango die. Gero imaginatzen dugu, ba, beste ema kontzertu
1: eskenean. Atzo, aiorak esan zuen, eh? Biraren hasiera iragarriko zutela atzo, eta ja iragarrita dago. Eta Andreak aipaturiko boloietara joateko sarrerak ere ia salari dauzkazu.
0: Hoi da, eta bueno, guain Bilbotik urrundu ingo geha, mapan atzea ingo deu, gero Gipuzkoa jungo geha, eta Gipuzkun, zum, Goierria zum, eta Lazkaoa goaz. Bertako baita, Eider.
2: Zenbat egun buruai bueltaka.
1: Pentsatut momentu batean, atera duela Eiderrak abesti bat, izeneko zum.
3: Etxako zum. A que huelen las nubes, iragarki bat, bai. Bueno, punto.
1: Derezat da, zum. Jo compro en consum, bazen anuntzi bat, eh?
0: Bueno, entzun dezagun Eider. Zum.

0: Bueno, ba, hoxe, buen arte, sorginkeria eta beterako dela singelak ezautzen genitxun, eta hau da, ba, azkena, bueno, atzo bertan argiteratutakoa, eta imaginatzen dugu baitara izan daitekela, azken aurrerapen singela, imaginatzen dugu, Durangon edo, ba, disko berria aurkeztuko digula.
1: Diskoari jari zaiola egiten aider, zum, zum, zum.
0: Bai, hori da. Eta orain, bueno, lurraldez aldatzeragoaz, urrengo talde hauen zuteko, Izaki Gardenak.

0: Ze polita hau ere, eh?
1: Bai, Anariren kanta baten bertsioa da, Ingura egodunak izeneko kantaren bertsioa, eta hauek ez dute disko berrie iragarri, kontu da, bira amaierarekin dabiltzala, eta hori ospatzeko eta piskal loditzeko eta epikoa goitzeko, ba, bi kantu berri arritaratu berri itxuzte.
0: Biraren salda loditzeko, ez da?
1: Oida.
0: Hala, venga.
1: Eta ondoren aurreratu dutena da, geldialdi itxo bat ingo dutela, parentesi arten geldialdi luze jarri dute hor, ba, luzea izan daitekeen geldialdi badator aurretik, beraz, ez galdu, zuzenan ikusteko aukera. Bilbon, Atarrabin, Donostin, Berrizen eta Gasteizen joko dute azaroan. Eta guain, guazen bakarlari baten bila, bueno, bera da Borja Alonso, baino asperen bezala ba aurkezten da.

0: Hau txederra duke eta besti borobiek itxeitzu.
1: Zehazki, barkatu ez, que pixkat tematika horri ekin diozunez. Euskal Herriko zein lurraldetan egin dugu zum zum zum?
0: Bilbon.
1: Bilbon.
0: Bai, izkera jungia eta okay. Zum zum vale, zum Bilbon. Ja.
1: Bilboko ze zonaldetan ez dakidu.
0: Ez zonaldetan.
1: Ebeste zugu merezu egin.
0: Ez zautan ere ez dakidu. Baina, bueno. Guainingo deu zum out, out, out, out.
1: Ah, vale.
0: Gero hartuko deu... Azortzie da ez, edo apesortzie. Donostiara doan errepidea.
1: Gure buruan azortzia.
0: Azortzie.
1: Bai.
0: Eta Donosti ningo du, zum, zum, zum.
1: Osa, Zarauzko peajea pagatu lehen da bizi.
0: Oida,
1: ez gutxi. Bai, takata.
0: Zum, zum, zum, Donostin.
1: Donostin non?
0: Ezkerretara, zum, zum, zum, Antigua auzon, kokatzen da.
1: Hola.
0: Soka.
1: Ze, zum, zehatza. Bai, getzaitot berezi, baina zuk niko txeo.

0: Bueno, ba, Antiguan sortutako taldea da Soka, 2023 sortutakoa, eta iazko urrin argitaratu zuten eure lehendabiziko diskon homonimoa, guentxe iritsi da hause, nazka.
1: Argi eta garbi hori xera esaten duena bainera. Nazka, Soka talde donostiarren eskutik.
2: Utsiko diga zu esun, zun, nola, zuk esan duzu bat, nik esan dut bestea buruan neukana. Nik buruan neukana, utsiko diga zu jartzen.
1: Ha, hemen daukazu?
2: Bai, bai, iragarki bat, zet, de kompresaz.
1: Zun, a ver.
3: A que huele la risa.
0: Donostiko antiguo auzon, antigua auzon, edo...
1: Antigua esan behar da.
0: Antigua esan behar da bai, eta, bakatu. Bueno, haiek esango
1: duen... Beti esan dugu, gaizzi orduan, antiguo deitzen
0: dugu. Ja, bueno, antigua da berez, eta haiek esango duen ez tala auzoa, herri ebaizik, bla, bla, bla.
1: Ni baneukan pixukide bat antiguakoa, eta esaten zuen, azte buru ontan, donostiara goaz.
0: Bai. Bueno, donostitik irten gabe, edo donostiatik irten gabe, ingo dugu zumaut, baina esain beste, eta pixkatatzea jungo gea. Eta oaxo plazara oaz.
1: Se hace una vuelta ari garen ematen Google Mapsen, eh?
0: Bueno, Izarok azken kantan lehen dabezikoa argitaratu dola, bai. Eta honekin bukatuko deu, ez da, Iongi?
2: Hor daukate.
0: Bale.
1: Bai, mesedez.
0: Bueno.
1: Zun, hasi garen ez.
2: Irudia oso rancio baita ere, bai, a ver.
4: Yo compro en consum.
0: Vale, ¿dónde se de Julen?
1: Ay, esa no se posiciona.
2: Tenemos un kaikuku.
0: Oda, terren urtean, bueno, urtean amaieran argitaratuko do Izarok arkitektura izeneko diskoa, eta datorren urteko hasieran aurkeztuko do. Bueno, gaur iritsi zaigu, bere lehendabiziko kanta, zorua izenekoa, bazen isiltzea. Uf, ostikala da.
1: Zekertu zorua eta zume, kontuz, eh?
5: Zer bat izterdi, Andrea.
1: Andrea, proposatu duzu bazuk, proposatu abestiak aurkezteko era hori, eta asko gustatu zaigu,
0: bai? Bueno, mapa osatu deu.
1: Bai, zoom out, batetik bestera, oso ondo. Hemen bukatzeko bidaia... Zumetiko hau, ez da, Andrea?
0: Bai, oida. Vale.
1: Izaroren zorua, atera berri berria. Lehendabiziko zitean, ala, disfru. Eskerrik asko, Andriu.
0: Ez da, zer.

0: ondo zaindu behar da zorua. Duda ba, zalantza izpiri, no, eh? Ze besteak beste arkitektura lan guztiak hasten dira zorutik, eta horregatik bai. Zorutik abiatu da izaro, Andres, bere obra berria.
1: Zoru pelbikoare zaindu inbarromen da.
0: Baita ere.
1: Naiz eta aurdun ez gelditxu.
0: Baita ere.
1: Nera dinekin edo.
0: Aipatu zenituen lenguan ere kegelariketak, eta hipopresiboak.
1: Pendiente dauket, bai.
0: Ja, aurreko mobidarekin bukatzeko, Andriu. Bai. Askok eta askok esan diguzue, idatzi diguzue. Audioak ere bitale izan diguzue.
2: Bai, bai.
0: Sun. Jo kompro en konsum. Bai. Abestiak badaukala euskarazko bersio ere.
2: Bai.
0: Nola zen, a ver, Jarri?
3: Egunon.
0: Hola.
3: Aizu, Julen. Zuk jarritako abestiaren sun horren euskarazko bertsioa ere bazegoen.
1: Nire aukera.
3: Sun. Nire aukera da konsum.
0: Vale. Vale. Oso no.
2: Seguia.
0: Estago inon ez dugu topatu.
4: Ez dugu topatu, bai.
0: Baina, tuxe.
4: Bai, tuxe, bai.
0: Sun, nire aukera da konsum.
4: Bai.
0: Oxala, orain jarriko dugun iragarki tarte honetan, iragarki hori agertuko balitz. Oxala!
5: The Champions Burgerren esmas finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu, esmas burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu esmas burgeronena. Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
6: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
5: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
6: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
5: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
0: Haze pena. Oso ondo helduaien eta hauek, eh? Baina konsumen iragarkirik ez tamales. Oraingoz, ea pixkat geroxeago. Hamaika minutu goizeko 8 izateko gaur hasiko da, barkatu zinemaren festa. Euskal Herrian, Donostian alegia. Gaur hasiko da eta ez dakizien barren zinemaldia gaur hasi eta urrengo asteburura arte. Soinuagatik ematen du dagoela frontoi batean egia da. Baina dago kursaleko kantxan dagoeneko galtza zuria jarrita eta jokatzeko prest. Gaizka Agirre!
1: Gaizka?
8: Egunon, Gaizka!
0: Hola, Gaizka! Dagoeneko hasi aurretik galdu zaitugu, Gaizka?
8: Naizka!
0: Galdu zure seinalea, Gaizka! Hola, orantxe entzun dugu, bai. Eske baten zuen frontoi batean,
8: zego?
0: Ez horrez dago, dago, hemen
8: dago,
0: bai. Guzipina.
1: Hileko sarrera eta gero, Julen, zegoelita galitzena izan, eh?
8: Bai,
0: eta esan du frontoiarena, preziski, entzun egin dugulako, baziru dien.
8: Giroa, entzuten zen, eta falta ziren bakarrik apustularia, que no sé si habrá.
1: Pelota kolpeak.
8: Urrezko kontxa, urrezko kontxa.
0: Korredore, deitzen zaia.
8: Ah, korredorea.
0: Apustulariak dira, korredoreekin aritzen direnak. Hemen!
8: Ah, vale, vale. Bai. Behin joan nintzen, hor, txesta, ikustera, hor galarretan. Eta sartu nintzen gomintxurri,
0: bai.
8: Debemos de tener pinta de apustusale, porque...
0: Galarretan, ze ikusi zenuten?
8: Apustu, korredore,
0: segura. Bez, baina, ze ikustera guan zineten?
8: Txesta ez. Da...
0: Bestea.
8: Arremonte.
0: Arremonte.
8: Arremonte, no. Bueno, pues, eduki behar dugu pinta de apustusale, porque...
1: Ah, bai, zuzenea guntzian zuen.
8: Korredore batek ja nos fitxo,
1: bai.
8: Eta zantz, bon, ja nos kitaba... begia de... Pues daukagu, bai, perfila non bai...
1: Eta, baina zuek ez zinaten, ez? Ez zinaten, ez
8: zinaten. Vale,
1: vale.
0: Horren bai, gaizka.
9: Bai, kaixo.
10: Hola, gaizka.
1: Gaizka,
9: orain bai, jo.
10: Orain bai.
0: Este galarreta eta galarreta ondo. Gaizka, izagirre, berez,
9: ongi bai.
0: Etorri, kaixo, zer moduz.
9: Mila esker, eskerrik asko.
8: Zer da zure txategun hau, Gaizka? Zer da, esan nahi dute, jataz komido bat, zinemaldi bat, baino gehiago, emozioskoa edo perezaskoa?
9: Hombre, hasiera batean, oain momentu honetan, emozioskoa. Horain bai, egia da egun batzuren ostean, ja pixkat, pelikula da bera prezazkoa bihurtzen dena, baina ez, ez aitortuko izun denetzako badala pixkate jolas parke bat.
8: Bai.
9: Errusiar mendi moduko batean sartzea, egia da batzutan errusiar mendi horretan topatu dezakezula denetatik, atrakzioan lo gelditzeko moduko pelikulak edo ez, baina, bueno, prinzipioz, emozioz betetako hasiera badau.
8: Bildu duzu ja da kapazoa, ematen dute kapazoa, San Sebastian Film Festivalekoa.
1: Tote baga, xamezu.
8: Ez, kapazoa bat zen,
9: garaik batean. Eta, bai, baina, ez, ez, badakiz dute urtero zer ematen duten, ez dakit aupere garaien kontatu nizuen, baina ematen duten la perlarako txapel bat, bueno, piztinerako igerriotudako txapel bat, oparitzen dute urtero.
0: Eta zelazkoa edo gomazkoa?
8: Goma, gomazko edo
9: telazkoa.
8: Telazkoa.
1: Telazkoa. Zaino, sarrera ez gaita.
9: Nik dauzkat ja, ez dakit. Ematen dutena da, osea, boltsazut ematen da liburuzka txiki hori, akreditazioa zintzilikatzeko, vale. Bueno, ba, zinta txiki hori, eta txapela, gorroa, listo, ja. Dito besterik ematen.
0: Ja. Aipatuzu, Jongi, emozioa, eta kao, gero momentu batean, ja, goai karri ere, igual sortatuko zaio zinemaldianik, irudikatzen dut, gaizkaizea egirre, gaur goizean goiz, bere etxetik ateratzen, motxila bat, bakarri sorbalda batean jarrita,
9: bai.
0: Bixira batekin burumakur, eta atetik urruntzen ari den bitartean, bere semea atean, aita, ez joan, aita! Gerrara joango baliz bezala ze aste guztien ez du semea sentitu ere ingo, aizka.
9: Ba, gutxi gora bere nahiko ondo. Kasu honetan gaur bixera ez dut ekarri, seguraldia ez dago oso aproposa, txano ez dut jarri, baina gainerakoan bete-betean.
0: Bixera
9: dut ez zegoen ez nahora indik, baina ja, bai.
8: Ordu asko dira gaizkatxetik kanpo, muchas horas, nola zaintzen duzu ese pedazo pindret.
0: Joder, tío, bai. Jongi, hostia.
1: Oñak puztuko zaizkizu.
9: A ver, zeman demora pasada.
0: Bai, zerrez, minutu terri.
9: Bueno, ondo.
0: Minutu terri.
9: Ja, ba, bera, urten gaina berezik izan, egon nintzen podologoan no, oindela hilabete batzuk eta plantilla batzuk.
8: Oie, paga, zuko raituko duzu doble, ez? Que una
9: claro, que tiene claro, 34, es que financiatu bai. Inbarizan ditut, plantilla biek.
0: Puskaka, batu ere.
9: Financiatu inbarizan ditut.
8: Zankabako itxe, oza, oin bako itxarekin bi atxalde.
1: Zei zantaia?
9: Roberta Sorti.
0: Hostia, gaizkagiza joa baina urtero berdin deitzen diogu zinea zitekiteko eta bere plantilla ez izketa mukatu behar dugu beti, mesedez. Gaizka, aipatu duzu, zinemaldiaren lehen da biziko una gaur, emozio eta hori guztia hasierak beti direlako ez da, zirranagarriak. Hala ere hasierak eta hasierak egongo dira. Diote, edizio batzuk izango dira diozula. Bua, txabal, eta beste batzuk, bueno, zon, pixka bat ez da. Aurtengoak ze iradokitzen dizu zuri?
9: Baneri oraingoan iradokitzen dit bua txabal.
0: Bai,
9: oraingoan bai. Beste urtean agian izaten da pixka, baina nik ustet aurtengoa potente hasiko dula. Gaur behintzat aurre ikusita dauzkan pelikula irreparatuz gero, eta pixka, bueno, ikusi ez dute iritsi dela, ez dakit ikusi ez duten, ba, ez bada Orlando Bloom iritsi zen. Eta horre... Zala parte pixka sortu duz, zehatzo, bueno, ba, egizue gaur egun, olako izar super ospetsuak, hainbeste protokolo, eta hainbeste zehatan murgiduta dauden honetan, ba, bueno, baino bat eman zuen, kontxan, ondartzan, eta arduan, ba, bueno, bai, ba, horrek zalaparta eragin omen du Donostin, horrelako gertera batek, eta, bueno, ba, Warner Herzog ere iritsi zen, bueno, famatuak ari dira, badiru di Brad Pitt ere aurre ikusita zegoena baino lehenago iritsiko dela, baina, bueno, hori famatuei eta alfombrari dagokionez, alfombra gorriri dagokionez, baina pelikulei dagokionez, gaur bertan, Igor Legarretak, Zinemira saian Inurri Itxuak pelikula estrenatuko du, gaur euskal pelikula bat izango dugu ja da, bale, lengua eguno honetan. Orduan, bueno, hortik tiraka, gaur ere, beste bizpairu pelikula nahiko potente aurre ikusita dazkat, ustez nahiko indartxu hasiko degula vale. Zinemaldia, horregatik esaten dut, nik uste buatxa bali izango dela lengua eguno. Gero azte denean berriro konektatzen genen ikusiko dugu, baina bintzat vale. Aurre ikuspena nahiko potente iruditzen.
0: Hasiera buatxa balda, pixka bat,
8: bai, zinema eta zinemaldia, bai. Paten dira gutxi gora bera munduarekin bat aldaketa izaten dira, osea, esan nahi dut, tematika orokor bat bezala izaten da. Aurtengoa, bai. Santxuren bat harrapatu diozu, gerra, ez dakit, zerbait iburuz repikatzen direla pelikula bat, bestea.
9: Ba, begira, justo, asko gustatzen zait eriketa hori egitea, osea, gustatzen zait pelikula nola ikuspegi orokor bat edo txoribista bat egitea, eta, ba, bueno, hortik aletu eta ber, zein izan daiteken gai nagusiena, eta egia da, zailizkionez eta pixkat zail nagusi dagokionez ez dagoela horrela gaientzen den tematiko bat, egia da, drama dela, osea, betiko hau urteroko berdina esaten dizuen, baina komediaren falta nabarmena da. Baina gero badago hor, ba, azken astean, azken aurreko egunean estreinatuko den doktor...
1: Ai!
9: Claro, que ez duten nola ekarri nuen hemen Palestina pelikula bat, The Boys of Rihin Rabab.
8: Bai.
9: Horten Naza pelikula estreinatuko da hemen, Veneziako zinemaldian, bueno, hau txakarrotu dituen hori da. Ba, bueno, horrek pixkat piztuko du nola bait, ba, bueno, zoritxarrez, bain di jarraitzen dugu Palestinaren, ba bueno, genozidio eta sarraski hori zinemaren bidez salatzeko erreminta gisa erabiltzen. Orduan, bueno, ba hori izango da pixka bat. Ba, iceberg honen puntan kokatuko den pelikulan ikustet, behintzat gizarte kritikei dagokionez, osea hori izango da pixka te gure itxasargia. Hortik aurrean, nik ez dut topatu, egia da, aniztasuna izan daitekela urtengola ezaguarri nagusietako bat, zenik topatu ditut hor, drama sozialak, munstroak dauden pelikulak, gauza zuri beltzean egindako beste batzuk, telesaiak, muguruzaren kontzertua, osea, pixkat denetik dago, eta ez dut topatu horrela gai konkretu bat asko errepikatzen dena. Baina, bueno, igual pelikulak ikustean, ze hori pixkat sinopsi erreparatuz gehiago egin, baina pelikulak ikusten agian bai topatuko dut. Orduan hemendik aste betea esango dizu eta bere tematika hori topatu dut.
8: Vale. Polemika pixka bat ere badago Dana Blankenstein Israeldarrarekin ere, ez dakite iritsi zaizun zerbait. Bueno, zuzendari hau dago epaimaia. Bai. Ez dakit, dira kritika batzuk honen inguruan ere, ez dakit nola ikusten duzun.
9: Bai, hor, gainea badago, bueno, ez gogoratzen hori, baina Instagramen, ba, ari dira pixka tau salatu nahian edo, ez, ba, bueno, nola bait, ez dakit, zuritu, baina, bueno, behintzat bai, hola erakus lehioan, eta horrelako pertsona bat jartzea, karo, jendek zendu du, bueno, baina figura bat besterik ez da, ez du eragin gehiagirik, bueno, epaimaia da, zan, segun eta zer nolako nortasuna duen, eta zer nolako erabakitzeko gaitasuna duen besteen aurrean edo influenziatzeko, claro, gero pelikula aukeratzerako orduan zein esakin, claro, bere claro, iritziak yeah, eragina izan dezaken, gero irabazle ateratzen den pelikula batean, ez? Horre egon daitezke eragutzietako pelikulak eta bueno, gehiago izan daitezkenak, bueno, Israeldarren ikuspegiaren aldekoak edo ez. Orduan, bueno, neri bai iruditzen zait, ez dakit salagarria den, baina bueno, behintzat bai nabarmentzekoa, ba bueno, horrelako gauzak gaur egun agian saiestu daitekela, bere garaian, ba, Johnny Depp Donostia saria eman zioten momentu gura, badakizu justo salaketa baten erdian zegoela, eta hori saiestu zitekeen, ba, bueno, akaso, jende asko dago munduan, ez, epaimaikide gisa sartzeko, ba, ez dakita proposena den momentu honetan, Israelgo pertsona bat epaimaikide gisa sartzea, orduan,
0: nik
9: bat egiten dut, ekidin ziteken guztiz, bai, zalantzarik gabe, beraz, bai, Jongi ondo ekarria.
1: Iaz oso zalapartatxua izan zen, bueno, zenba palestineko bandera eta ikusi ziren zinemaldiko, bueno, kursari bai, batarin eta guzti hori, nik uste eta orten irudi hori errepikatuko dela, eta horri gehitxuko zaiola, kas elkarteko kiden mobilizaziok. Kaleko bai, afari solidarioen, bueno, talde horren atzeko lagunen mobilizaziok gehitxuko zaiola zinemaldiari.
9: Bai. Bai, eta jo, bira, bazen zurretan zinemaldia bada plaza egokia eta erakusleio egokia horrelako, bueno, gauzak salatzeko ere, ez? Eta izan daiteke hau ere bozgorailu potente bat. Zertakit gogoratzen ez duten, orain dela, ba, pasako ziren lauzpa bostuzte, Ken Loach, zinegile Britainiarra etorri zenean, bueno, haunek pelikuletan gizarte kritikak eta oso, bueno, gizarte sozialeko gauzak lantzen ditu. Eta hemen egon ziren, bueno, zaintzaren inguruan zauden emakumeen inguruko manifestazioak eta egon ziren, eta Ken Loach zinegilea batu egin zen pixkat, ez, aldarrikapen horietara, eta oso mundu mailan asko zabaldu zen zerbait da, ez, orduan, nor daki agian, ba, zuzendari aktore ezagun batek hori ikusi pixkat, ez galdetu, zer da hau, zer, kaleko hau zer da, eta horrek nolabaiteko jartzuna eman kontu honi, eta, bueno, ba, hori ere zoritxarrez, aber, ez dakite, bide on bat topatzen duen, eta, bueno, ba, behar duen guzti horiei, ba, ematen zaien eman beharrekoa, eta ez den bihurtzen hau ere beste, ba, trikimailu politiko bat, beste hainbatetan gertatzen den bezala, ez, orduan, importantea irutzen zaitere, zinemaldia, pelikulak eta bizarretatik arago, bai, horrelakoak erakustere garrantzitsua irutzen zait, bai.
8: Gaizka, eskura daukazu mobila?
9: Bai.
8: Ba, zerbait bidali dizutik, nahi nukezuk ikustea.
9: A ber.
8: Porque se viene.
0: Aurten lan berri bat jarri behar dizugu, Gaizka. Zuk orenik ez dakizu, baina guk bai. Aurten zinemaldia bukatzerako, Gaizka. Zezuk bete egiten duzu zure porrak eta zeinek iraziko duen eta. Banatu beharko dituzu zure sari propioak.
9: Joe, eta nola izena dute?
8: Hor dauzkazu, a
9: ben. Ah, Pindrela, enuen ikusten, oso ondo, Jongi, oso.
0: Banatu beharko diozu, zinemaldiko pelikula honenari, urrezko Pindrela, eta gero, zuzendari honenari, zilarrezko Pindrela, interpretazio honenari,
9: zilarrezko Pindrela. Baina, benetan, nien iserio jarriko nahi zonekin. Azken egunean emango diete, nire Pindrel propioak pelikula.
0: Eman, hombre, klaro, hori ari gara eskatzen.
1: Hori ari serio, ahi gara.
0: Hori ari gara eskatzen. Bai, bai, bai,
9: bai. Proposamena serioa da.
0: Oso, oso, oso. Zinemaldia bukatzean zuk beti egiten duzu porra gurekin, ez da? Aurten, horraz gain, oza, nire ustez irabaziko du, hortaz gain, zuk zure sari propioa ere, urrezko eta zilarrezko Pindrelak banatuko dituzu gaizkan, bale?
1: Argazkio.
9: Argazkiak esan goluke honik horrela amaituko zuen. Nire oinetako talla aipatu nuen nola amaituko zuen.
0: Txea nola digaren, asten.
9: Venga,
0: gaur zinimaldiko lehen da biziko guna, hasi pelikulak eta ikusten, eta gero ia astelenetik aurrera kontatuko diguzu behazte sensazio, bale gaitza?
9: Hori da, oso ondo, mil esker, haizue, ideia honen gatik, eh?
0: Euskal Herriko pindreliko ospetsuenak gaizkarenak dira, biak! Gaizka izagirre, aste buruan!
1: Haupa, gaizka!
9: Berdin, haupa, eskarrik asko, ondo izan!

0: praktika txarrenak ere mendigan kontatuko ditu. Datorren astetik aurrera. Gaur gainerakoan kontatzeko ditugu, batez ere eta besteak beste, egunak ekarri zigun albisterik importantenak eta horretaragoa irratian zure, irratian gaztean. Gogoratu beti da, amarrak bitarte, egunero bezala. Titular gintzan honain indiati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparena, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon, ba dena prest Donostian zinemaldiaren 74. Edizioa hasteko. 260 ikuskizuneko baino ikusentzunezko barkatu baino gehiago eskainiko dituzte gaur hasi eta irailaren 26 bitartean. Joan den urtean ez bezala, urten ez da Euskal Ekoizpenik lehiaketako 17 filmen artean, baina sail ofizialean bertan proiektatuko dira Koldo Almandozen Azken Agurra eta David Perez Sañudoren Sakamantekas. Goizeko 9:00 hasiko da lehen proiektzioa eta iluntzeko 8:30 aurrera izango da inaugurazio gala kursalen. Werner Herzog zuzendariak jasoko du gaur lehenengo Donostia saria Orlando Bloom aktorearen eskutik. Politikagintza bestalde Imanol Pradales lehendakariak PISA azterketaren emaitza txarrak onartu ditu politika orokorreko eztabaidan eta egoerari buelta emateko hezkuntza sistema osoari eskatu dio inplikazioa. Hezkuntza etapa guztietan eta egunero irakurketa pausaturako tartea ezarriko dutela iragarri du eta estrategia digitala berrikusiko dute pantailen erabilera aztertu eta eguneratzeko. Etxe bizitzari dagokionez, etxe bizitza funts soziala datorren astelenean aurkeztuko du Jaurlaritzak. Epe laburrean, klase ertainera 2100 etxe bizitza berri bideratuko dira. Jeltzalek eta sozialistek ontzat eman dute lehendakariaren hitzaldia, azken egunetako tentsioak apalduta, eta oposizioak aldiz, ba, bizio falta, egotzi dio. Beste kontu bat, Frantziako lehen ministro Sebastian Lecornuk aurrekontuak aurkeztu ditu murrizketa oso handiarekin. 54.000 milioi euroko murrizketa aurkeztuko du datorren urteko aurrekontuetarako. Doikuntza bat dela dio eta erstura edo austeritatetik oso urrun dagoela. Langile publikoen soldata izoztea proposatzen du, baita pentsioak ere, baxuenak salbu, eta zergen igoera baztertu egin du, defentsan ordea gastua 15% igotzea erabaki du. Eta azkenik Itziar Karrozera Santurtziko alkateak onartezintzat jo du udaltzaingoak atxilotu ostean hiltzen Ander gaztearen atxiloketaren uneko bideoan ikusitakoa. Alkateak adierazi du azalpenak eskatu dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari, honen txostenak ez baitzuen jarduera hain gogorra izan zenik jasotzen. Udalak txosten berria eskatu dio operatiboaren arduradun izan zen agenteari eta herritarrei adierazi die bideoren bat izan ezkero erakundeen esku jartzeko. Justizia Anderrentzat plataformako kidei etzaie nahikoa iruditu. Operatiboan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargu gabetzeko eskatu diote udalari, baita erantzukizun politikoak argitzeko ere. Eta hau esan da, kulturan,
2: ba, kulturan irati eta gainerako misio bat dugu. Bueno.
0: Abarkatu, entzuten da?
1: Bai.
0: Misio bat?
3: Ai, zabesti politxe. Ni klarinetekin nahu.
2: Abai?
3: Nahi nun, baina nintzen.
0: Zena ateratzen.
3: La misión bueno, pelikulakoa da,
2: la misión, bueltan-bueltan, 40 bete ditu pelikula honek. Eta hori dela eta, zinemaldiak erabaki du, berriro proiektatzea bertan.
3: Ze trista da pelikula.
2: Eta hori dela eta, Donostiara atxo iritsi zen, ez du Orlando Bloomen zona bera izan, baina iritsi zen Jeremy Irons aktorea.
0: Bueno.
2: La misioneko Jeremy Irons. Vale. Aktore txar.
0: Mitiko bat.
2: Mitiko bai. Bat. Eta...
0: Dotore torri zen gainera.
2: Oso.
0: Ja, elegante izan.
2: Bai, kauna espanioleta.
0: Bai, hori. Espanioletarekin.
2: Bai, oso, mugu guapa. Boikota jarraitzen du zorionez.
0: Jode Maclemor. Bihurtuko dazkenean 2026an gaztean gehien entzundako artista,
2: bai,
0: eh?
2: Ba, boikotak aurrera darrai. Bueno, ze gertatu da, bueno, orain Ed Sheeran arazotan dabil.
0: Ah, Ed Sheeran, claro, es que...
2: Que duda de Mexikora doa, kontxertu.

0: Que matera, eta claro, fuga bat izan du, teloneroen fuga itzela. Orduan segertatu da, pues behar zituela teloneroak Mexikorako. Egin dute Open for Legends izeneko, bueno, konkurso
1: deialdi bat,
0: ba, beraren telonero izateko Mexikoko kontzertuetan. Bueno, ba, boikoteatua izan da, usuario pila bat sartu dira, blokeatzeko moduan, formularioa, bueno, perfil faltsuekin eta horrela.
2: Bai. Bombardatu egin dute Castellana.
0: Bombardatu egin dute eta bertan bera geratu da, ezin izan dutelako serio hartu egiten gertatzen ari zena. Hori gutxi balitz bezala, bueno, ba, Hollywoodeko izar batzuk ere batu zaizkio. Nik ez ditut oso ezagunak, baina bueno, ari da gauza mugitzen, bai.
2: Txataparrak gora egiten ari da oraindik.
0: Hori da, eta ezaguna eta polizian Jennifer Lopezen ficha policiala ikusi dugu.
2: Bera da? Txilu da?
0: Ez da bera, baina rekonozituko duzu sekulako antxa duela.
3: Txotxo, erakutsi hori da.
2: Erakutsi.
0: Klabada.
3: Bai.
2: Ez da Txilu?
0: Ez.
2: Beste bada.
0: Bera da, Zirena and Quast izeneko emazte bat atxilotua izan da,
2: vale.
0: Eta bere fitxa poliziala oso birala bilakatu da. Ez nire antxa duelako baizik eta
2: J. Lourena.
0: Izugarria. Bere doble bezala, perfecto. Para hosti hartuko eta asaltos esas cosas que...
2: Ja, baina ez dago lanerako,
0: atxilotu
2: bali maute ez?
0: Espetxean da. Ya, bai.
2: Ez dakigu
0: zergatik. Igual un urto de chicles, es que
2: jakin
0: medik.
2: Chicleak mangatzeratik ez dut zertzen, ez?
3: Bai, jakin medik.
2: Ez dakigu.
0: Gainerakoan kiroletan Irati Elizalde.
4: Futbolean Realak bat eta bi galdu du Bormuzen aurka Europa Ligako lehen partidan. Bestalde Atletiken eta Levanteren arteko ligako partidak badu data berria gogoratu Valentzian izandako euriden ondorioz bertan behera utzi behar izan zutela norgehiagoka hori. Bueno, ba data berria honakoa da, urriaren 21ean jokatuko da esan bezala Valentzian. Bestalde sokatiran Gaztediko neskek zilarrezko domina lortu dute Hego Afrikan jokatzen ari den munduko txapelketan.
2: Epa!
4: Eta txirrindularitzan fitxaketak izpide usoa Osto Laza Zarauzko txirrindulariak ez du laboral kutxan jarraituko. Izan ere Uno Isa Mobility taldeak fitxatu du.
2: Irurtetarako.
4: Eta Caja Rural taldeak Sergio Higuita kolombiarra fitxatu du, datozen bi denboraldietarako.
2: Hauek izan dira, hauek dira, oraindik ere, gaur egunak irauten duen bitartean behintzat, eta gero goizeko 9:00 gogoratu beste albiste makizun bat izango dugula, baina bien bitartean kontatzeko genituen titularrik nabarmenenak. Angel Mama.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
2: Ze berri errepidetan Irati?
4: Bueno, bazaharrak berri, Bat nazional errepidean Hortolosan, Gasteizko norantzan, lehen ere aipatu dugu hainbat kotxeren arteko talka izan dela, errepidea oztopatzen dabiltza, eta dagoeneko 3 kilometroko auto pilaketak sortu dira bertan, beraz, tentuz gidatu hortxe puntu horretan.
6: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opadizu. Eroski, zurekin.
2: Euri ari du, baina alako batean atertuko omen du Euskal Met, Olatz Printzipe, egunon.
7: Egunon, gaur ez dugu aldaketan dirik ez, pero fronte batek odei ugari pilatuko ditu gurean eta atzo baino euri gehiago egingo du batez ere ipar isurialdean. Euria sarriago egingo du goizean eta egunaren erdik orduetan. Arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak zabaltzen joango dira. Haizea ipar eta ipar mendebaldetik finkatuko da goizean eta bizi biliko da eta goera honekin giro freskoarekin jarraituko dugu. Maximoak 20 eta 22 gradu inguruan mugituko dira. Asteburuari begira argitzera eta epeltzera egingo du. Larun bat goizean oraindik hodeiak egongo dira, baina desegertzen joango dira orduek aurrera ginala eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da denean. Eguzkiaren laguntzarekin temperaturako gora egingo du, maksimoak barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira eta kostaldean iparrekialdeko haize fina ibiliko denez 23 gradu inguruan geratuko dira. Igandean behelainoa desegin ostean eguzkia jaun eta jabe izango da eta arratsaldean ipar ekialdeko haizea ibiliko da, temperatura berdintsuak edo zertxobait altuagoak izango dira. Beraz, asteburuan eguzkia bueltan izango da eta temperaturak gora egingo du.
2: Jose Poza, oso ondo olat, eskerrik asko, guazen Galiza aldera!
8: Hau
2: da, beire! Ostiral goizez, zure irratian. Zeu usain goxoa darion gaurko tirari ere honegin. Hemen dazte burua.

0: Osondo, txalo bero bat, beire, Galiza kantuan, 8:16 eta orain, fantasiazko mundu batean murgiltzera goaz. Fua, txabal. Gaizka Izagirrek berak ere esan du, aurtengo zinemaldia bere ustez behintzat, hasi aurretik bederen, watcha bal formatuan datorrela. Orain ditan entzungo duzuna, ere bai, Bilboko estudioan da, Maia Lengo Irizela, ja, egunon?
1: Egunon.
2: Hola, mago.
0: Egunon goiri, zer moduz, ondo?
1: Ondo, txelan zuok.
2: Osta, ondo. Ostirala, txika, entra como el agua.
0: Ostiralak oso zine egunak dira gainera, ze besteak beste estreinaldiak ere zinearetetan ostiraletan izateitugu. Eta hor pixka zineari ere helduta, ez da goiri?
1: Bai, zineari eta ipuin klasiko bateri. Baina, bueno, ez dugu zango zein, oin entzuten gabizena atzetik da pelikula horretako soinu banda. Eta ekarri dut bere bai, pelikula hori oinarrituta dagoen ipuinaren pasartetzuet, ia badakizuen ze pelikula eta ze ipuineri buruz gabizen.
0: Venga, vale.
1: Eta Julenek eta nik ingo dugu elan...
0: Asiera.
1: Bai. Egunon, esan zion de abruak.
0: Baita hiri ere.
1: Oso gaiztoa izela ziotek denek. Infernuan ere horrelako kontuak entzun ditiagu. Horregaitik, iarantzera mateko asmotan etorri nauk.
0: Ez ego gaizki. Baina goze nauk eta infernurako bidea luzea duk. Lehenengo gozaldu egingo diagu.
2: Arturo.
3: Bueno, entzule bate jarri do errementari.
0: Errementari, batxi, errementaria, joder.
1: Hori ekarri dut, gaur. Ekarri dut, patzi errementari puña eta errementari pelikula. Patzi errementari puña ezagutzen duzu edanok.
0: Mitikoa.
1: Ez duzu ezagutzen?
0: Iru de abru, bat da zart, bestea da... Baina,
1: zekortaten, izenak azpai. Eta ipuñetzea handekoten. Bueno, bada, epatzi errementari ipuina da ipuin klasiko bat, ahozao kontatzen zan ipuin bat zan, eta 1913 urtean, Jose Miguel Barandiaranek, bueno, jaso zeuen eta dokumentatu egin zeuen.
0: 1913, eh?
1: Bai, Jose Miguel Barandiaranek 1913 14 urte egin zeuzen. Eta bera, baserriz baserri joan zan, ipuina entzun eta dokumentatu egin zeuen. Hainbat ipuin mito eta errito dokumentatu zeuzen El Mundo en la Mente Popular Baska liburuen.
0: Hala.
1: Eta, bueno, liburu horretatik gero urten direz adibidez Bapatzi Errementari edo Marisaila Euskal Ipuin Herrikoien bildumako beste 9 ipuinek. Direla adibidez Makilakizki, Sorgin Gaizto, Barbantzo, guzti horrek hortik urten dire. Eta bueno, aita Barandiaran izen zan antropologo bat, etnografo bat, eta apaisa. Eta bueno, galtzeko zeuden gauzasko berreskuratu zeuzen, eta ba, guretzako euskal tradizioan ba, oso garrantzitsuek diren
2: Barka, eskakintasuna, enografoa no es de vinos, eh? Solida es, enologo.
1: Es.
2: Vale.
1: Antropologo eta etnografo. Eta zan bere bai apaisa. Horretik zan aita Barandiaran.
0: Bai, kromo asko zeuzkana.
1: Eta bueno, izendatu zeurien guzti horregaitik honoris causa hainbat unibertsitateetan. Dala, bueno, ba, universidadeak emoten dotzun aipamenik goren.
0: Gradua hundiena, ja. EH1 ere bai?
1: EH1 ustut ere bai, ez dakit.
0: Oma! Begira,
1: tu gomuz universidadetan, bai.
0: Aita Barandi.
1: Bueno, eta zer kontatzen dugu epatzi errementari puñak. Andrea, zuk ez dozu irakurri?
4: Ez.
1: Eta txikerretan eskolan ikastolan berez?
4: Ez.
1: Egal orain ja horre ikusten dugu gara.
0: Jokoiri, emozionatzen hau pila bat jakiteak, 1913 bilduzuela hau zebilen ipui hau. Aita Barandiaranek eta gaur orainik ere, pentsa, 2026an, gure etxetan, gure semea labek orainik ere, patxi errementaria eta makila kiski eta barbantxo eta horrelakoak orainik ere entzuten jarraitze dutela.
1: Bai.
0: Sekulakoa.
1: Nire alabak bere bai eta asko gustaten dako horrela, banera.
0: Claro.
1: Eta hartun gendunean liburutegien, hainbete egon ginen, lagun asko egon ginen, eta dana, bua, patxi errementari, irakurri gure dut barriro. Bueno, zer kontaten dugu patxi errementari puñak? Kontaten dugu patxi izeneko errementari baten bizie, ba oso gaiztoa zala, patxi errementari gaiztoa eta bihurri. Hain zan gaiztoa, infernutik hainbat deabru bidali zeuri ezala bera infernurera mateko.
0: Batek izena du zart, fijo, hori
1: bai. Bai, beste abiek azena zekordaten.
0: Ez zirt, ez.
3: Nola, infernutik hain gerutxo batzuk, bueno,
0: deabruak.
3: Deabruak. Batzuk, higo ziela.
0: Bere bila.
3: Bere bila, bea infernura geisteko.
1: Bai,
3: vale.
1: Bai, hain zan txarra, hain zan gaiztoa, bihurrikeriak egin zeuzela eta ezeuriela lortu bera infernure eramatea.
3: Bale.
1: Eldu zala bera hil zan egune, eta joan zan infernure. Sartun gure zobelako infernuen, bai adeabruak esotzen itzi infernuen sartzen. Eta gero kontako dut zelan amaitzen dan. Bueno, liburu hau hasieran jarri dugu Errementari pelikulako soinu banda. 2017 urtean Paul Urquijo zine zuzendariek eroan zeuen zinemara eroan
0: zeuen. Pantalla
1: bai. Berak esaten zeuen, ba, bere aurtzaroko ipuin guztoko netariko bat zala, eta eroan zeuen zinemetara. Eta, bueno, aktoren artean dauz Candido Branga, Itziar Rituño, Ramon Agirre, De Abro adibidez Eneko Sagardoi da. Eta ez dakit pelikula ikusi bado zuen, ikusi zuen.
2: Candido Urangaren, ez? Bai, bera gaiztoa.
0: Bai.
1: Eta pelikula oso ona da, gauza asko esan aldire pelikulari buruz, adibidez, Eneko Sagardoi egiten dugu oso oso papelona, ez dakitzen bat ordu egoten zan egunero De Abro itxura hori hartzeko makillatzen. Da oso ona da, baina bueno, niri e-pelikulatik nahiko deigarri egin zazten pelikulan erabiltzen dan hizkuntza. Euskeraz dau grabata, baina euskera desberdinek entzun aldugu pelikulan. Adibidez, bueno, instituzioetako ordezkariek euskera batu erabiltzen dabe, herrikoak erabiltzen dabe oihartzu aldeko euskera, baina badago euskera bat, bueno, bere pelikulako euskera arduraduna Gorka Lazkano izen zan, eta berreskuratu gure izen zeurien egun hitz egiten ez den euskera bat. 19. mendean Araban hitz egiten zan euskera bat.
0: Lan bikaina zentzu hortan ere.
1: Bai, eta jontzuten dozunean pelikula oso, oso maniri hori asko gustazazten pelikulan, eta bueno, bada bere bai, maniretzako pelikulatiko lan gauza berezietako bat.
3: Bai, baina aldi beren ez alda pixka zaie.
1: Oso zaia.
0: Bueno, baina jarraitzen duzu ari, ja. Zai, ikusten ari zaren ean, testu ingurua jarraitu
3: eta momentu batzutan kosta eta ulertzen unda jarraitzen un ari, eh?
1: Ba, pelikula honetan, alan dabe, naiz eta orain existitzen ez dan euskera bat berreskuratu, saiatu ziren alik eta ulergarriena ekartzen. Eta, bueno, bai egin zeurien lan bat, hori ulergarritasun hori lantzen. Eta, bueno, hasieran imini dugu soinu bandaren zatitzu bet, iminiko dugu beste abesti bet, olan zati txikitzu bet.
0: Bale, gira.

0: Balitzeta beldurrezkoa dela.
1: Ay.
0: Euskal Herrikoa balitzeta drama bat balitz, clarinete. Siempre las gusta muchísimo. Bai, bai.
2: Euskal Herrikoa da?
1: Bueno,
0: drama bat balitz.
2: Drama balitz, diozu, ya. Yeah.
1: Horregatik ekarri dut bere bai musika. Musika hori egin zuen Pascal Gainetek. Jongizuk ni baino bete esango dozu frantzesez.
2: Pascal Gainet, bai.
1: Gainet.
0: Bai, bai. Osondo esan du Julen, Pascal
1: Gainet. Euskal Herrien biziren musika gile frantzesa da eta berak egin zuen errementari pelikulako soinu banda, baina uste dut bebai egin zuela handia pelikulakoa, loreak,
2: hori artikoen oso oso laguna. Bai.
3: Makina.
1: Ba, berak egin zeuen, eta bere elkarrizketak irakurtzen egon nintzen, eta gustazazten elkarrizketa baten esaten zeuena. Esaten zeuen, soinu banda orok lehen notak ditu abia puntu, bizitzak haurtzaroa eta gaztaroa. Gure aita militarra san, militar bitzia baina militarra. Martza militarrarekin esnatzen genituen igandeak, baina aldi berean, bueno. Brassens Brel eta musika klasikoa entzuten zen gurean. Yeah. Da, orduan, bueno, ba, orain entzun dugun musika honetan ziurrenik badekogu martza militarra eta badekogu musika
2: igandetan esnatzen zen,
1: eta bueno, hori zen da gaur garrioten apurtzu bet, esan dugu zelan Patxi Errementariek infernure sartun gure zeuen, bai. Esaten da infernuen lagunek eukin behar direla, baina Patxi Errementariek ezeukan. Eta orduan ze pasazan beragaz, bueno, ba, Patxi infernuen hartu ez eurila konturatu zan, eta zerura joan zan. Eta galetu zeuen, nor zara zu, Julen?
2: Patxi Errementaria.
1: Eta San Pedrok pasekien ondo Patxi norzan eta sotzon zerure sartzen itzi nahi, baina lako baten Andrazar bat urbildu zan eta ikusi zeuenean ezagutu zeuen Patxi. Ta beldurturik Patxi kalterik egin ez ziezaion, honela egin zion itz San Pedrori. Izan alzara zu bere Julen hau.
2: Banoa. Oso gizon zintzoa izan da munduan. Edo nori laguntzeko preste egoten da beti. Ongi merezia dauka gizon honetxek zeruan toki bat.
1: Orduan San Pedro katea zabaldu zion eta Patxi barrura sartu zen. Geroztik Patxi Errementaria zeruan omen dago. Eta alabazan, alazbazan,
2: zardariak, eta zeradaila dinako plazan.
1: Bueno, gaur hori izen da, putzi bet, ipuike, pelikula, musika, danatariko.
2: Oso guai, onda,
1: Bai, bai, ze ondo.
2: Eta bukatzeko apunte bezala, jaztako hiri badauzkat deabruen izenak, da, a ber, besterik gabe.
1: Venga, bai.
2: Portako zaio igual inori ez, baina, baina igual zuen memoriak ere astintzen ditu.
0: Beltxebu.
2: Beltxebu ez.
0: Ez.
2: Esan dut, bat, zart. Bestea, axut.
1: Axut, bai.
2: Eta bestea, gatz.
1: Hori, hori, hori, hori, hori, hori,
2: joan ziren Patxi Errementariaren bila, eta ez zuten ez batak ez besteak ere, bera infernura eramatea lortut azkenean, senpadareok utzi zi, oza, dirikizion atea, da zentzen bega zerura. Tan omen dago ordu.
1: Tan dago, dei baten.
2: Bai, bai, bai. Venga, klasera goiri.
1: Banua, banua, karrikasko, ez bat dide.
2: Ostira lon, maialen goiri zenaia, eskerrikasko. Aldo bat jazen.

0: Araiz eta Maider, eta Bengo, eta Xabi Solano trikitisa gotzen hau da, galdu gatxezen. Venga, irarkiak orain. Eta lehendabiziko kuña gainera da, Eroskirena. Ea, Eroskiko komertzialek kaso egin diguten, eta sartu duten, zun, nire aukera da konsum. Venga, gurutzatuko ditugu behatzak, eta...
1: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbait ahazten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Bah, temazua.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.
5: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 ksigune.eusen.
0: Vale. Orain datorrena badakizu zer den. Orain datorrena mundu guztiak ezagutzen du eta mundu guztia dago gainera orain datorrenaren esperoan. Gainera oso guai dago hau ze ja ez dut nik esango, ez dut nik esan behar. Esango du berak begira entzun.
6: Zamatuza!
0: Zamatuza! Ostiral goiza da. Matuza ezagun Euskal Herria.
7: Bueno, ba, zuzenki, zartu eta menealo.
0: Haupa, Matusa, ostira la dela.
8: Ongi etorri, Matusa, le amorratu.
9: Amorratu.
8: Hau, asteradoa. Bola, bat, aurrera.

0: Goazen matuza, ostirala da! Bi argi azte burua!
1: Aupa matuza! Nomina baino gehiago alaizu ilau zu ostia!
0: Aupa matuza, ostirala da!

0: medusa, come me la medusa.
1: Ay, chiquito.
2: ¡Me burre, matuseros!
1: Ay, qué loquitas.
3: Seona.
4: Vale. Nere ustez gaur kontan apunte modura gogoratu beharrekoak, bai?
1: Bai.
4: Batek esan du matusa, nominak baino gehiago alaitzen gaituzu.
3: Hori
4: iruditu zait sekulakoa.
1: La rehostia, bai.
4: Gero bestetik, horre beti denik klasiko bat izan dugu ez da, Andoni, eldu iok oni, eta keitu digute?
1: Jongi,
4: eldu iok ongi.
1: Oso, ondo, bai,
4: eta
1: bai.
4: Eta beste batek esan du, a la gente con caraja, matusa, cosa maja. Vale. Berez-berez ez dira orain tokatzen zehazki, baina, kao, jarriko ditut beste iragarki batzuk.
1: Bai.
4: Eta baliatuko ditugu didati novela repasatzeko, ze?
1: Ah, claro.
4: Guaz novelarekin, pasa papelak.
1: Wow.
4: Zein gaude konbokatuak gaurko funtziorako?
1: Todas.
4: Deno gaude?
3: Toma.
4: Tati, Arturo, Pito Duro, denak, eh?
1: Maren paritu, bai.
4: Ensaiatzera, bozen.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Iru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika Euskaltegietan 11 tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
8: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
9: Non zaude?
10: Zineman, zure zain.
9: Zer? Baina ni baino beranduago ateraztara eta?
10: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago guzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
9: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
10: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
11: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
4: 88,418,848
11: Eta seria?
12: 13, 10 eta 13.
11: Zorte hon.
1: Ke?
4: Oso ondo, 13, 13, bale.
1: Hombre.
4: Batuketa bat, bale, zuzenean.
1: Bai.
4: Ba. Errepasatu dugu.
1: Eta kendu bi, izan ziteken baita ere.
4: Ez baina, bueno. Osea, kontzeptu gisa. Zuk esaten baduzu, eta seriea, 13, ja mundu guztiak ulertzen du, eh? Osea, ja, badakigu, ez? 13, 13, ja, bai.
1: Osea, zuk errepikatzen duzu, jo no puedo.
4: Nik errepikatu zer?
1: Zenbakia.
4: Zenbaki, zenbaki.
1: Eta ni, serie, serie.
3: Pakea behar deu.
4: Vale, man pakea elkarri, oso ondo.
3: Nomine bonigo.
4: Bagoaz novelarekin, eh?
1: Venga.
4: Ea, ensaiatu baino beto ateratzen den.

0: geroz eta gutxiago soportatzen ditut ostiralak, hijo. Ematen du jendeak atxondina gozaldu duela.
1: Oh, hori adina da.
0: Aran bestea, nik esaten dudan guztia adinagatik da.
1: Ez que hoiana, zuk esango diazu zer duten txarretik ostiralak?
0: Txarra-txarra ez, baina... Etzara konturatzen nola ibiltzen den jendea ostiraletan?
1: Ba ez dakit, normal?
0: Hala, ba hor dator Arturo, jantzan osorik.
1: Jode, ba hori ere beti dezela.
2: Hola, kaixo, petuniak.
1: Ai, zu beti hain majo, Arturo.
2: Ez? Gaur, askoz majoa goz, eda, ostirala.
0: Joder, ostiralarekin, ze pasatzen zaizue guztiei.
2: Jana, hori da, adina, eh?
0: Ai, dale.
2: Bueno, por cierto, azte buru osoan zehar, gure herrian Atlantik aldia egingo da. Egingo dugu. Kriston giro egoten da, oso guai dago.
3: Kaixo, egunon, eskak.
2: Eta ni zer?
3: Eta zu, Arturo, bai. Bueno, zure herria guai dago, Arturo. Giro kon eska asko da, bil beti?
2: Bai, kriston giro egoten da beti. Eta azte buruetan gehiago gainera.
3: Ui, zer dago ba?
4: Atlantik aldia.
3: Bazo azte?
0: Ni ez.
3: Ez.
2: Ni bai?
3: Buah, eno azukin ez da...
2: Txelazai, eh? Ni badu norekin joan, eh? Nik kuadria daukate.
3: Bueno, zautzen dezure kuadria eta denak ezkonduta eta semealakin daude, Arturo. Seguru ezin dula inorrek zurekin atera.
2: Ba, bai! Ze kuadriako iruke mandiate bai ezkoa. Eta kuadriakoak aterako dira...
0: Zeintzuk
2: aterako dira. Arturoren kuadrilako ze hiru lagun aterako dira. Aste buruan Atlantik aldia dela eta.
1: Zun, zun,
2: zun. Venga.
0: Ea
1: da.
2: Artu parte WhatsApp.
1: Iru izen.
2: Zuen ezuak audio gisa bidalita.
5: Mikel, Aitor eta Ander.
0: Ez?
2: Ez bat, ez beste, ez beste.
6: El Ñañas, el Gerardo eta la Reme.
2: Bai, bat batean, iruak.
7: Antonio, Mari, Merche.
2: Oe, bat supergertu, Ojo, ez da Mari, Mari, ez, baina...
0: Supergertu!
2: Mari, ez?
8: John Markel eta Izaro.
0: Ez?
1: Ez, ez, ez.
9: Mikel, Eber eta Maiur.
2: Ez, da, ere.
10: Iker, Malen eta Ane.
2: Ez.
11: Ez. Ematen duan, Jose Mari eta Patxi.
2: Ematen duan, Maralen abesti bat.
0: Zebaz eta gainera.
12: Felipe, Juan Carlos eta Pablo.
2: Bai, hori da, eta...
0: Eta Sofia.
13: Bakilla, Torete eta Juan Lu.
14: Jon, Merche, Anane, Ana...
2: Anane, tia.
1: Kuxune.
2: Anane.
14: Ignacio, Nacho eta Marisol.
2: Gauta desago. Arturoren kuadrillako lagunek ez dute ematen Arturoren kuadrillakoak. Izenez, sanen.
0: Vale. Euskaldunak dira, vamos, bai.
2: Ba, dira normalak bezala.
0: Eta hor bat asko arrimatzen ari dira, neskarena.
1: Entzun.
15: Maria.
0: Ai,
15: Maritz,
0: da,
15: eta edo.

0: Eta hor bat asko arrimatzen ari dira, neskarena.
1: Entzun. Maria.
0: Ai,
1: Maritz lagau. Eta Edurne.
2: Maria Palaeren.
0: Neskarena.
1: Entzun. Maria.
0: Ai,
1: Maritz
0: lagau.
1: Eta Edurne.
2: Maria Palaeren. Maria bai.
0: Ez.
3: Maria, Imanol eta Inio.
0: Neskarena.
1: Entzun. Maria.
0: Ai,
1: Maritz
0: lagau.
1: Eta Edurne.
2: Maria Palaeren. Maria bai.
0: Ez.
3: Maria, Imanol eta Inio.
0: Ez. Zan behar nuen telebistako izarra gure txurru, bai, bai, bai.
4: Eugania, Eugan.
5: Maria, Joseba eta Egoi.
2: Baina, bete, bete.
4: Pablok.
2: Pablo, zoixona, Pablo. Lea arti bai, ikastetxe markina xemein darraren zozketan sartuko zaitugu. Pablo, Pablo, Joseba, Egoi, Maria. Eta beste guztia.

0: Marta Sebas Gille eta beste guztien kantuan. Maten du meza bat honek bapatean. Ez. Mezarik ez, Jaun Andreok, gaur gozaltzeko didan.
1: Txorra, txorra, txorra.
0: Boa, zego xoa.
2: Gaitxe
0: Eta txurro horrekin nahiko ez palima duzu.
1: Porra, txurro, txokolarte.
0: Porra, txurro, txokolarte.
2: Hori da.
0: Andrea.
2: Euskadi Irratin entzundako albistek hartu ditut, eta bueno, lako...
0: Ja, abia puntua zer da, beti Euskadi Irratiko, eta Euskadi Irratian kondautako albisteak izan
2: behar dutela. Behin oben gaztako kere sartu ditut. Eta gero gaurkon...

0: bi bonus track entzungo dituzu amaieran, beste gabe, vale. La disfrutatu.
1: Orduan, txurroak eta gero bukaeran porra, bi porra.
0: Bi porra, ¿está? Bai, hori vale, da. Bueno, es que azaldu barrik ez da.
1: Venga, disfru.
2: Eguerdiko ordu bat aterdiak aldera iritsi da Orlando Bloom, eta bertaratu diren zalek horrela jasen. Aktorea iritsi baino minutu batzuk lehenago zale kontatu digutena.
3: Estoy un poquito nerviosa. Bai, bai, dasko ikusita be pelikula de
4: xente. Bai, eta de repente, bai.
5: Tipo, hola. Gustatzen zu fizikoki?
6: Majo, pero no me liaria.
5: Uste bastante tardatuko dula, mino asmoa du bizkat ikusteko berari.
2: Hollywoodeko izarrak izango ditugu irian.
7: Orlando, please. Orlando Bloom Donostiara iritsi zen atzo, Maria Cristina hotelera iritsi zen.
8: Baina, gero ETV-ko kamerek harrapatu zuten, nola atera zen aktorea beste atetik, zer eta albornoz txuria soñan zuela.
9: Zerbe
7: enseñando
9: el culo, marrana.
7: Sortu zaizkigu guri galdera asko, albornoz ajantzita nora joan notezen.
10: Eta manolete hau, nora doa.
7: Tira, misterioak hor segiko duela momentu zuentzat.
11: Orlando etorri da, eta Donostiak Bloom egin du.
12: Un pepino.
1: No, bazuk aipatu dut, joan ote zen kontxara edo bainatzera. Badaki inork padel surf egin ote duen Euskal Herrian, ez?
13: Eta arrauna eraman zuen zentxera.
1: Argazkirik ez dago, Euskal Herrian padel surf egin izanaren argazkirik izatez.

0: kontsultara pasako gara, Felix.
1: Vale.
0: Entzuleak dio, badela, denbora bat, honekin bueltaka dabiltzala. Bueno, etzekiten antzat test bat dagoela, atxa sorrarazten duen bakteria detektatzeko.
2: Lehenik eta behin alitozia oko usain txarra da, ez? Hortaz, ari garela edorri gaiak ukatzeko, bakasuen iagust 10-9 arazoa ahoan egon hori da. Batez ere txantxarra edo ahoko infekzioak lirateke ahoko usain txarra horren zorburu. Nontzeko bat horretan, ahoko usain txarra baldin badugu, ahoan bilatu behar dugu arazoa. Edo izan liteke garbitasun txarra, edo izan liteke bestela sortzen diren infekzioak, edo askotan txistu gabeziare izaten da. Ma, horrek ahoko lehortasuna sortzen du, eta horrek aitere sortzen du bestelako infekzioak garatzea.

0: Gaurtik aurrera, insersoko bidaietan izena emateko aukera izango dute Nafarroako pentsiodunek.
1: Hola.
0: Etzi, berriz, Euskal Autonomia Erkidegokoek.
1: Bien.
2: Bai, oiko legez, uharteetara, kostaldera edo turismo egiteko bospasei eguneko irterak prestatu ditu programak.
1: Turismo en Pontevedra, no?
2: Euskal Autonomia Erkidegoan inserson izena emanda dauden 300.000 personek asteazkenera arte itxaron beharko dute plazaren bat eskatzeko.
1: Aldi pa conocer a gente.
2: Bidaiak online erreserbatu daitezke eta baita edozein bidaiak entzietan ere.
1: Un mensaje, mandas y ya está y aquellos dicen sí o no.
2: Lehen irteerak urriaren batetik aurrera izango dira oropesara.
1: Y más cerca no podían poner, hay que ir hasta allí.

kanpoketa honen ondoren azalpenak eskatzen ditugu. Erantzukizunak hartu behar dituztenek hartzea eskatzen dugu. Eraso arrazista hau ez da ezerezetik sortu. Sare sozialetan bi urte baino gehiagoz ereiten eta azten ari den gorroto giro baten ondorioa da. Behin eta berriz ohartarazi dugu egoera okertzen ari zela eta neurririk hartu ezean zerbait larria gertatu zitekeela eta gertatu egin da.

0: Jota historikoa, eh?
1: Bai, bai, bai.
2: Jota mautzi gaituen jota historikoa.
1: Ondo gordeta daukegu, bai.
2: Joder.
0: En tu puerta me cagué pensando que me quería.
3: Oba, pizkaba tariga da torre. Se nos viene cacas. Bai, bai. Urrengo sekzioan se nos vienen cacas, eh?
0: Ze sekzio?
1: Horren ingurun itzen barri.
2: Albisteak kontatzera bazun hain.
3: Ondoren, viene sekzioa eta vienen cacas, bai, bai.
2: Ze, Jairoxeko emazionek yes, gainean kaka egin eta hori jaipatu dugu azte honetan.
3: Harvard
2: kaka?
3: Harvard kaka.
2: Bai. Vale. Lehen da bizi, ala ere, bueno, albisteak eta hori, ez da jongi, eta horren ondoren diozu.
3: Bai.
2: Gaitegi horri ere ekingo diogula, sorratuko dugula gaitegi horri ere. Vale. Odos. Eskerrik asko, Andrea.
1: Ez da zer.
2: Zentako txurroagatik. Red Hot Chili Peppers. Ola, ze ondoren ekin. Red Hot Chili Peppers darren Dark Necessities. Kampoan euri ari du, eta zer, barruan gaztean dira ari du.

0: Zure beharrak edozein direla ere, saiatuko gara haiek asetzen. Zure behar hoiek ilunak izanagatik ere. Dark necessities. Ulertu duzu ez, ha? Beraz, esan lasai, kontatu. Baina, bidali WhatsApp bat. Eta esan ze behar duzun, ze behar daukazun edo dauzkazun. Eta ea lortzen dugu nola baitere, zure behar hoiek zehazki, amarrak bitarte. Hale, aurrengo ordu bete honetan, nola baitere lasaitzen, baretzen, ase betetzen esango dugu. Ados, hau hartu ema badelako. Hartu eta eman, hori xe hartu emana. Eta hori da, goizero, goizero hemen. Zure irratian gaztean, non bestela. Didan, egiten ahal egintzen galela. Dida, zazpitan hasi eta dida, amarrak bitarte hiru orduz, egunero baina. Beti ere, astelenetik ostiralera, zedak izonez gero asteguruan lopiskatzeke isiago behintzate egiteko aprobetsatzen dugu. Naiz eta igandean ere, entzun dezakezun didan, aste osoan zehar, emandako pusketarik, bueno, emandako gertatutako, esandako, botatako pusketarik, onenekin egindako laburpena goizeko amaiketan hasita. 2026ko irailaren 18 garena da, eta euriari du. Baina egon lasai ze agindu diguten ez Euskalmetek iragarri duenez, gero ja momentu batean euria egiteari utziko dionek, eta ja eguzkia aterako da, eta anta eguzkia gainera asteburu osoan gure artean geratzeko etorriko da. Baina euraldi kontuei zuzenki, heldu aurretik goazen, lenda biziz, ja gorputzak eskatu ere egiten digu, kafe bat hartzera, eta gero beraz, gaurko albizterik importantenak kontatzera.
1: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kekara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Enizuen esan hori, astelen, pentsa, non geratu den astelena, Astelen arratsaldean egonitzen gaizki. Pasanuen gaizki, enegoen ondo. Ez ziniola gorputzari bueltaman, zaten, ustia, astelena bakarri da. Eta zen, gero gauean konturatu nintzen, hartu nuela goizean kafe bat bakarrik eta jazta egun osoan. Besterik hartu gabe.
2: Gaizki zeltatzen dizu?
0: Ez ba?
2: Ah, ongi.
3: Gutxi hartu zen
0: olako. Ba, gutxi.
3: Babesa zola jarri.
0: Ez, babesa jarri nuen. Ez jarri nuen, enuen hartu nik, gero. Orduan, tamainan, pasagabe, ze kontuz, hori bizio ere bilakaliteketan.
2: Kontrakoa ere egiten bait, bai.
0: Ze kontrakoa?
2: Kontrakoa egiten duela, beraku.
0: Ha ez, ni horretan nondo.
2: Bai.
0: Baina, bai, bueno, tarteka dosi txiki bat komenizaten da.
3: Seitun itzengo du kakan ingurun, ez?
2: Bai.
3: Hale, ba, orduan guain, itzen dezagun albisten ingurun, bestela.
0: Bai, bueno, txik. Ja, ez que entongi egia da, arrastu idu, Andreak, dena
3: kakata.
0: Ez que, susion, kabeza, pixkat.
2: Ez da kakada del kagar, baina, bueno, bai.
3: Da nada lako.
0: Titularretan didean irati elizalde eta Jon Gotzon aldaparen, egunon.
4: Kaixo, egunon, dena prest Donostian zinemaldiaren 64. Edizioa asteko. Bereunetan, 60 ikusentzunezko baino gehiago eskainiko dituzte gaur hasi eta irailaren 26 bitarte. Joan den urtean ez bezala, aurten ez da euskal ekoizpenik lehiaketako 17 filmen artean, baina sail ofizialean bertan proiektatuko dira Koldo Almandozen Azken Agurra eta David Perez Sañudoren Sakamantekas. Orain txagoizeko bederatzietan hasi da lehen proiektzioa. Eta iluntzeko 8:30 aurrera izango da inaugurazio gala kursalen. Werner Herzog zuzendariak jasoko du gaur lehenengo Donostia saria Orlando Bloom aktorearen eskutik. Politika gintzan bestalde Imanol Pradales lehendakariak PISA azterketaren emaitza txarrak onartu ditu politika orokorreko eztabaidan eta egoerari buelta emateko hezkuntza sistema osoari eskutik.

informazioa. Hezkuntza etapa guztietan eta egunero irakurketa pausaturako tartea ezarriko dutela iragarri du eta estrategia digitala berrikusiko dute pantailen erabilera aztertu eta eguneratzeko. Bestalde, etxebizitzari dagokionez, etxebizitza funts soziala datorren astelenean aurkeztuko du Jaurlaritzak. Eta, bueno, epe laburrean, klase ertainera 2100 etxebizitza berri bideratuko dira. Bestalde, eta Zeutari begira, bertan Auzitegi Nazionalaren baimena jasota, Espainiako polizia hasi da hiriko portuan Espainiako gobernuak ezarri duen kanpamendura trampolin eta Benitez ondartzetako zeuden migratzaileak leku aldatzen. Baina tentsio uneak bizitzen ari dira, ehunka pertsona gerturatu direlako portura kanpamenduan sartu nahian eta bueno, ez dago denentzat tokirik. Izan ere Espainiako gobernuak portuan ezarri duen kanpamentuan 1700 pertsonentzat dago.

0: azalpenak eskatu dizkiotela udaltzaingoaren operatibo buruari, honen txostenak ez baitzuen jarduera hain gogorra izan zenik jasotzen. Udalak txosten berria eskatu dio operatiboaren arduradun izan zen agenteari, eta herritarrei adierazi die, bideoren bat izanez gero erakunden esku jartzeko. Justizia handerentzat, plataformako kidei ez zaie nahikoa iruditu. Operatiboan parte hartu zuten agenteak behin-behinean kargu gabetzeko eskatu diote udalari, baita erantzukizun politikoak argitzeko ere. Jongotzon, kulturan zeberri.
1: Bueno, ba, Bizkaia rajendari emango diogu. Besteak beste bihar Barakaldon, Beken, hau.
2: Hombre!
3: Bai, bai.
2: Ia da.
3: Claro, ia.
2: Iritza gaur ere bai.
1: A gaur ere bai?
2: Bai, norbaitaren.
3: Kao, izaten da jongi, kontzertu bat iragarri ez, data bat jarri. Venga, egun hontan Beken izango naiz.
2: Normalen zapatu.
3: Gero, bete, sold out, etorri guztia, sarera guztia, saldu eta diozu. Venga. Beste bat bezperan.
1: Bueno, baina, Ertzainak deitzuzi guei da. Osa, zan nahi dute, adibidez egiten dute, jartzen dute salgai larun bata, soldautekin, eta gero ostirala. Ertzainak ekarleran txiz egin zuen. Por eso digo, deitzuzi guei. Egin zuen ostirala jarri, cuando la petó orduan ya larun bata.
3: Ya. Ez da, gainera, horrek bazaukan beste aldaira batean.
1: Sí, andana, hostia, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, anda fatal, sí, ez, bueno.
3: Aitanaren hau da kontzertu bat, Aitanaren birako kontzertu bat, Ertzainaken urazen azken kontzertua, ez da, izu, taldearen,
1: claro,
3: abundi ozu.
1: Claro, itxuzia.
3: Venga, ba, bagoaz, batean, gero hurrengo unean beste bat, orduan gure ez da azkena.
1: Ez, ja, itxuzia horren, bai.
3: Vale. Gaur eta bihar Aitana bil, bueno,
1: hori da.
3: Esan dut iaia Bilbon. Barakaldoko Beken.
1: Bueno, eta hortik pasako gara Getxora, Getxoren ere bada eta.
4: Tutak creio que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. ¿Crees que eres el fin?
1: Bertan ospatuko da, bueno, ospatzen ari da, txotik dalekan Ela Fest.
3: Nola?
1: Elaren...
2: Dalekandela.
1: Bai, Ela maizkelaz.
3: Jo egin kondo egin du, eh?
1: Dalekand Ela Festa.
3: Horrela bai.
1: Bertan, bueno, pues, izarra hundia, kartela izugarrizkoa da, Martela Sarte izango da besteak beste, Neomak, Dunkandu...
2: Bueno, jaialde solidario bada.
1: Ez Mikel Erentzun, eh?
3: Daia taldea Dunkandu.
1: La Diega Bazalla, eta la Dunkandu, oza, Dunkandu taldea.
3: Miran Abil.
1: Bai, hori da. Bueno, hori, Mabu, Smile, Kiko Veneno, Martela Sarte, Sidoni, bueno, izarpilla bat ikusue.
3: Dalekant Ela.
1: Bai.
3: Getxon?
1: Getxon, Dalekant Ela.
4: Que hasta los tontos tenemos tope y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote porque te he perdonado pero hasta los tontos tenemos tope.
1: A ver, la fulana la fullería, barcatu, la fulana es... es
3: que hasta el mundo tan está, Yongi.
1: Bai, bueno,
3: vale.
1: Atxo hasi zen, eta igander arte.
3: Vale, vale,
4: hablas mucho, a ver si te callas ya.
1: Es radio, hija, es que si no hablamos no hay nada.
3: Hori dio abestiak, Jongi.
2: Eskarrik asko, Julen. Bueno, sartu ezaketemen ere herriko egitaraue.
1: Ez itxaron, nipu katxean.
3: Herriko festak betizatzen dira.
1: Zer da, gazi bizagaz, edo ietakoren bat, kemete?
2: Gazi bizagaz.
1: Eta amaitzeko leioa ari da ospakizunetan 500 urte ospatzen ditu.
3: Leioak, bai, eh? Leioa herriak 500 urte.
1: Bai, 500 urte. Bilbok duela 10 edo horrela egin ziren ospatu zen.
3: Bai,
1: ez? Horrela kosa bai, ez? Usteuz, bueno. Total, bertan izango dira La Moda, besteak beste, Still Rising, eta, bueno, La Moda amaiketan, Still Rising 7 eta 8 gure Janus Lester.
4: Bidearekin amestu duzula, berriz esaitatu.
2: Batek dio. Horeretan Atlantik aldia bai, atzoa ipatu
3: deno.
2: Matako eta barluze bat, sun nere bai. Eta nere errin beha senien, bagara gardo azoka.
3: Oh, benetan.
2: Zaz, Andrea.
3: Hala, ze pena.
2: Horto igual ez, ezakit gaur, a ber, baina hori gara gardoa, janarie, festa, giroa, jendea. Ze gehiago behar dezue.
3: Ze pena.
2: Zer.
1: Eguraldia pena edo,
3: ez? Orain da, azte buru ontan, beha zainen gara gardo azoka.
1: Zer ba?
3: Ez ezke, justu Tolosan ere azte buru ontan.

0: Da, eta orduan diozu, Beasain geratuko da beti ere, ba, bigarren, bueno, ez? Zaiot, jendea nora joan godo.
1: Ja.
0: Eta Tolosan Garagardo azoka izan da, azte buruontan bertan, ez? Beasainen ere bai.
2: Bueno, Tolosa rekortzen ez bai baita ere, Zarautzen Salbide auzoan,
0: festan dia. Zarautzen Garagardo azoka ez,
2: eh? Eta Burutik eta Malko talden kontzertuak gaur, eh?
3: Mira.
4: Vale.
5: Mano, jongizo zer esan nahi, o...
3: Ez, nik ez.
0: Daukan nik for fiesta bat salgai, inori interesatuko olitza jo, batean, eh? Iragarkien taula. Ez, jazta, bukatu da.
3: Gainerakoan, kiroletan, Irati Elizalde.
2: Ba, futbolean Realak bat eta bi galdu du Bormuzen aurka Europa Ligako lehen partida, eta bestalde Atletiken eta Levanteren arteko ligako partidak dagoeneko badu data berria, ba, euriten ondorioz bertan bera utzi ondoren, urriaren 21ean jokatuko da Valentzian. Sokatiran bestalde, Gaztediko neskek zilarrezko domina lortu dute Hego Afrikan jokatzen ari den munduko txapelketan. Eta txirrindularitzan, ba, bi fitxaketa izpide Usoa Ostolaza Zarauzko txirrindulariak ez du laboral kutxan jarraituko. Izan ere, Uno Isa Mobility taldea fitxatu du, hiru denboralditarako. Eta Caja Rural taldeak Sergio Higuita kolombiarra fitxatu du, datozen bi denboraldietarako.
3: Higuita da,
0: batatzen. Txirrindulari bat. Abizena, Higuita.
3: Esan nahi, Higuita, off, Higuita.
0: Hori da Higuita, ya.
3: Eta,
5: Irati, aipatu ez uso katira.
2: Bai.
5: Goierri uste bigarren gelditxo gala, baina da, Erandioko Goierri. Eta hemen dik, deialdiena, norbeten edalua da, sokatira talde bat sortu Goierri, ni animatzen aizela.
0: Beste Goierrin? Kao, lebeti orduan bi Goierri.
3: Mucho frente abierto,
0: Andrea.
3: Ceramika.
0: Jongi, lehiuak bosten urte?
3: Bai, zer.
0: Eta Bilbok, esan duzu?
3: Ez aspireun igual, ez?
0: Ah.
3: Bai, horre igual, bai, kolumplean telintalan egin.
0: Telintalan, ez keiratze digute. Homen da, 1300 Bilbo, alegia, zazpireun da, 26.
3: Zarra Bilbo.
0: Zarra, ez keiratze digungari.
3: El del Zarau.
5: Ez abeste politxe, entzimezategu.
0: Bale, ez baina, orain beste gozatzen zuen zumarritu.
6: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Gaur goizean errepidetan izan ditugun ez beharrei istripuei gora berei esango diegu. Zarrak zarete ze, orain ja ez ezer gertatzen.
5: Zara Bilbo.
0: Bidaiatu lasai.
7: Laboral kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Euria ere zahartuko da lako batean Euskal Metolaz Printzip, egunon.
8: Egunon, gaur ez dugu aldaketan dirik espero. Fronte batek odei ugari pilatuko ditu gurean eta atzo baino euri gehiago egingo du, batez ere ipar isurialdean. Euria sarriago egingo du goizean eta egunaren erdik orduetan. Arratsaldeak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak zabaltzen joango dira. Haizea ipar eta ipar mendebaldetik finkatuko da goizean eta bizi biliko da eta goera honekin giro freskoarekin jarraituko dugu. Maximoak 20 eta 22 gradu inguruan mugituko dira. Asteburuari begira argitzera eta epeltzera egingo du. Larun bat goizean oraindik hodeiak egongo dira, baina desegertzen joango dira orduek aurrera ginala eta arratsalderako eguzkitsu geratuko da denean. Eguzkiaren laguntzarekin temperaturak gora egingo du, maksimoak barnealdean 25 eta 28 gradu artean mugituko dira eta kostaldean iparrekialdeko haize fina ibiliko denez 23 gradu inguruan geratuko dira. Igandean behelainoa desegin ostean eguzkia jaun eta jabe izango da eta arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da. Temperatura berdintsuak edo zertxobait altuagoak izango dira. Beraz, asteburuan eguzkia bueltan izango da eta temperaturak gora egingo du.
0: Eskerrik asko latz. Ze ondo baiet, Andrea, ustirala batean. Eguraldi tristea amaitzeko promesa Euskal Metetik eta gari eta ezertainak, eh? Didan, zarra Bilbo. Zarra, ze bat urte esan dugu dauzkala?
5: Zazpirunda hogeita sei,
0: pia, ba, irabatzuk, eh? Tolosak dauzka zazpirunda iruro geita, ma.
5: Ai, benetan
0: jimene, Tolosa zen
2: rista.
0: Ez, bueno, datu objetibo bat. Eta ze pena, ze justu. Beasainen Garagardo azoka berez guai dago ondo dago, eske azte buru ontan justu Tolosako ere pare-parean tokatu eta diozu, bai. Zarra Bilbo.
5: Zarra Bilbo.
0: Bai, kuanto.

0: Zarrazara Bilbo. Beira, datu hau ezken nuen ezagutzen. Bilbok 726 urte, Tolosak 760. Eta, Andrea, zaren adenetan?
1: Goizutak 840.
0: Toma, goizuta! Goizu eta, goizu eta, hori da hori, irarkiak.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go!
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash!
3: Mobidari gabe. Go!
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki hoiek baloratzeko uneak. Etenaldi bat, isiltasuna, presari gabeko kafe bat. Kafez baken detalio hoietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
6: Non zaude?
7: Zineman, zure zain.
6: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
7: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da.
6: Ba, gordei da zulekua, pelikularteko data.
7: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
8: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoreen benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 ksigune.eusen.
1: Ez. Julen ez.
9: ¿Qué pasó?
0: Pesares.
10: Luego de Vestalia, es que la enteraste.
9: Zerbait bidale digute.
1: Aspaldi.
0: Estiker bat bidale digute. Dio, izozki bat irabazi duzu, eta hor, agertzen da izozki.
1: Baina, aspaldikoa da.
0: Bi molako izozkia da. Bueno, ya está. A ver, besterik gabe. Ez daukaz erikusirik orain landu behar dugun gaitegiarekin, mesedez. Harvard Universidadean zentratu. Vale, ya está.
11: Zentratu. Con ese cucuruz.
0: Vale.
11: Eta mi boloi.
0: Zentratu gaitez, bueno, que mesedez.
11: Venga.
0: Vale, Harvard ringolde. Vale.
11: Librantzari buruz, ari
0: da. Librantza, vale. Librantza besti batekin ilustratuko dugu. Tiene,
11: Este no está haciendo bien. Hau ya nik badakit. Zuek oraindik ez.
0: Oraindik ez? Zuek bai.
11: Nik ya badakit ez dauta egiten. Ni entzun entzun.
0: Na ondo ez dago. Desde luego. Hore, hau ta jakina. Harbargo, Andrea, baleia.
1: Andrea, ez zuen rueda.
0: Andrea,
11: de
1: fresa. Vale, ostras. Ese es San Andrea.
0: Ichi guachapa.
11: De fresa.
0: Ichi guachapa.
11: Doble bola de fresa.
0: Orduan. Mesedez, es que está aquí ya. Orduan, onda ukada nere. Harvardko Medical Centerreko Trisha Pasricha gastroenterologoak. Hostia, esan dut, eh? Liburu bat atera du. Eta izena du. Kaka gaizki egiten ari zara.
1: Trisha Patricha.
0: Ez. San ondo?
1: Trisha Pasricha.
0: Horrek. Kaka gaizki egiten ari zara, izeneko liburu atera du. Jongik ez du irakurri liburua, baina badaki, jinada hon bat egiteko, zer ez zuzun egin behar.
11: Bai.
0: Bale? Hau da?
1: Zer ez egin,
0: zer ez egin?
1: Jongik kakin.
0: Osan do? Zer ez egin, jongik kakin.
11: Hori da. Zer ez egin, jongik kakin. Hola deitu diot, porque sanoa da, ongi jinatzea.
0: Hombre.
11: Bueno, lehenengo osa egin behar ez dena, jinada hon baten izateko, da kagar kon prisas. No hay que cagar con prisa. Kontuan eduki behar dugu, horbekoa ere bere sensibilidadea duela. Hablamos de ojos. Zure begia, gau guztian itxirik egon direnean,
0: bai.
11: A la mañana, goizean goiz daude legañosaz. Pizkanaka ireki behar dira. Hor, ezin duzu hor, de repente, klizkatu.
1: Atzo iratita biok, onginen esaten nola formula itxo albezu eta...
10: Akalara, esatzen bat zaizu...
0: Zer?
1: Daukezula, denboa... Zer bat, zuhustua. abesti bat, eta abesti horrek irauten do...
11: Ez daukazue un Purple Rain horrela...
1: Purple Rain.
10: Baten bat bada hola, komodin moduko aldiana, eh?
1: Azte dago etxak irauto, irauto ona, eta orduan azkarrin behar.
11: Bueno, esaten nuena, ezin dugu, nolabait esateko, beko begi horrek ere bere prozesua behar du, bere funtzioa on...
1: Baina nahi ez pegatzen, begik legaina bezala, osea...
0: Makarrekin.
1: Oida, baina... ez dago ezerra hor, ez dago pegauta.
11: Ez, bueno. Baina, bueno, pizkanaka apurka espabilatu behar dira.
0: Pero segun, eh?
11: Bai.
0: Kasu batzuetan bazoaz eta ez nahi ordurako iritsi gainera.
11: Hori da, ja, que tiene la tortuga de la cabeza fuera. Bueno, kasu horretan, bai, ez. Kasu horretan, ja...
0: Bakarrak enduta, ja.
11: Con que llegues nahikoa duzu, bai. Baina, bestela no fuerces aquello. Porque eso no es cagar bien. Oh, así da.
10: Así da, eh.
11: Atxekoa. Saiatu... Común bat zure egiten, que sea de confianza, zure komuna izan dadila, que te joda beste norbait sartzea horko zure komunean. Baki mundu guztiak ez duela aukera hori, izan, bueno, desordutan, te saca el perro el hocico,

0: Ez duela aukera hori, izan, bueno, desordutan, te saca el perro el hocico, ba, etxera izartzea hor, zure komunean. Baki mundu guztiak ez duela aukera hori, izan, bueno, desordutan, te saca el perro el hocico, ba, etxetik kanpo tokatzen zaiz.
1: Erabiltzen dugu etxeko txikientzat ez da bat da umeena, eta beste heldu ona. Eta behin, ba, heldu ona zegoen pixkat okupauta, eta zen nuen, noan txikienera, sartu nintzen. Ikusi ninduen seme txikiak, ze kasketa zu.
2: Abai, horre.
1: Aita zu horrez! Hostia, pues que está lo besterik, tío.
0: Ya, hori, txikiena zer da, el que tiene mejor tiro de cañería. ¿Zer? Porque egiten dituzte txikiek unos submarinos que dices, ¿cómo han podido?
2: Ba, no, la tera da, hori, hain gauza txikitik.
0: Bai, bai, es increíble. Bueno, el último la fila taldea entzuten duz, ezagutzen duzu, kontrako aplikatu behar dugu, lehena izan gaitezen de la fila. Zer batatzen da, aurretik norbait joan bada. Eta toxikotasun handiko jinada egin badu. No cagas igual. Cagas con prisa. Lehenengo puntura bueltatzen gara. Aquello hiere.
1: Zure egiten, bai.
0: Hori da.
2: Eta aholku bat, jarako lehen da bizuko balimazea, eta zure atzetik ja beste norbait balima dao, sartu baino lehen da, bai, maukezu oso argi, kaka itxazua zela, sartu baino lehen, ireki atea, eta atzeko jo saio zu. Eta gero lasa egin, da, jazta. Aurreti zen usai.
0: Hori da. Sororidadea deitu diote urrengo puntuari.
1: Aizpatasuna.
0: Son tres hermanas, goiko begiak eta bekoa, por muy tuerta que sea, bai? Hiru aizpa dira.
1: Betik zara tartalo, pixe bat.
0: Batxoetan bekoa se siente sola. Orduan, eta ulertuko duzu, Inatxeko garaian, las otras hermanas le ayudan. Nola! Goikoak nola laguntzen diote.
1: Malkoekin.
0: Leyendo, irakurtzen ikusten, leyendo un txampu, mobiliari begira, hor dago sororidadea, hirurek bat egiten dute.
1: Batu hiru begia.
0: Bai, la de abajo es como la más mimada, orduan, nola tentsioa dagoen goikoen lanean, vale, jardunean, la otra va sola.
2: Vale.
0: Orduan,
1: goikoak martxan jartze baituzu bekoa ere jana igabe.
0: Goikoak no me están mirando, allá voy.
2: Entzule batek dio.
0: Dortoka osorik agertzen.
2: Gaur landetara goaz, familia. Amar pertsona, komun bakarra. Primeran datorkigu augustia.
0: Hori terriblea da, bai, terriblea da, bai.
3: Nire lagun batek beti eramaten ditu poxpoloak, poltsan.
0: Bai.
1: Bale, oso ondo. Ekin
3: usaina, bueno, ez tekititen anjun, disimulatu,
1: bai.
2: Jun itxen da, niko komunen izan itxun, bai.
0: Baina, gero, kuriosamente, un petardo huela a pedo, baita ere. Osa, zan,
1: ez baina, nire gara poxpoloaz, bai, zen, metxeroak ez du alio, kasu honetan.
3: Ez da, poxpoloa, bai.
0: Amaitzeko egin behar ez duzuna, no comer pa no cagar, badago jendea. Bueno, badago jendea, que la da perez eta ordu, pues dira, normalean kakataguzti ni medio kilo pesaltzen duen jendea. No comer por no cagar, o no cagar por no comer. Alegia, hain gutxi handuzu, que da como ardi baten kaka bolita horre, eso no es cagar a gusto. Hay que comer pa cagar a gusto, es beharko genuke ongi bete. Hori da, hori da, emozionalki ez dago jinada bat osatzeko moduko adinako alimentoa esango genuke. Bai?
2: Nola? Emozionalki?
0: Emozionalki, zure beko nini hori, nini hori ez da dilatatzen, porque no hay comida suficiente.
2: Ah, vale, bai.
0: Ez dago kakanaiko, bai?
2: Bai, bai, bai.
0: Hori orduan janekin behar da, Hori izango litzateke, pizka bat, egin behar
2: da litzateke. Zer da entzuten nahi gana hu?
3: De constipation blues.
0: Amaitzeko, no cagar por no ensuciar.
2: Neo y paso y son seis.
0: Bai, aguantas girol de giraño, dolaneraño.
2: No tengo teoría.
0: No cagar por no ensuciar da, echean es duzula egin nahi, porque ya hubieses, baina, no la badakizun, que luego las irristas se queden en el cepillo y todo aquello. Orduan, hemen badago baten bagoizean goize, que se echa unas buenas, bai.
3: O baño, gero cepillo pasa, así que ya usted va de su,
1: Da, esta cepillo batik, o sea, físico aquí es baina diozu. Iritsiko izeko gure ordu txiki horietan, lanera.
0: Salka gara de casa.
1: Hori da, eta iristen zara, eta goiko komunian hemen, erredakzioko komunian sartu da.
3: Ni
2: batzutan saiatzen ez etxen goizeko seiak lardun gutxitan, eta noi tutia, eta izkenen hemen inbarrauket. Eta saiatzen ez, baina eske etxetik alde inbarrauket, eta ez auket goiz guztiota.
3: Zupentsatu kakaitegatik ordaintzen ez izkizula, Andrea.
1: Optimizatzen ari zara.
2: Ja.
1: Baina, irutzen zaitan esketu falta, puntu batean.
0: Ahi bat, Raurito. Ez, horrela kada.

0: Bai. Beste batzuk egite dute hori gozariarekin ere.
1: Ha? Gozari? Ha?
0: Iritsi eta gozaldu, kotizatuz.
2: Ah, bai.
1: Iuz nortea.
0: Bueno. Bale, ba, oso ondo. Nola zen, Andrea? Harvard Medicaleko beste idazle, bueno, idazle hau. Ikerlari hau. Gastroenterologo hau.
2: Paz, Richa.
0: Hori. Berak atera du liburua, kaka gaizki egiten ari zara, eta, bueno, zertzela batzuk hemen, entzun dituzue joan giren eskutik eskerrik asko aldaparen.
1: Asko!

0: Osondo. Begira, akordatu naiz, atzo izan genuen gaupasan Jose Luis Korta. Mitiko, eh? Eta kontatu zuen hola behin konkisen, beti esan izan duela, berak ez duela negarrik egiten, ez duela inoiz negarrik egin, eta behin konkisen, asisten negarrez, eta gau guztia pasa omen zuen buelta manezin da, negarta negar. Eta gero, etxera iritsi konkisetik eta esan zegoela bere familiari. Telebista desentxufatu egingo dut, zetzuen nahi bere familiak bera negarez ikusteri. Egin negarra, hombre, eta egin lasai, eta ikusta izatela gainera.
1: Oire, kaka bezala inin berda, bestela.
0: Egin berda,
1: bestela barruan.
0: Bale, idatzi digu garbitzaile batek, Andrea?
1: Bai, garbitzaile batek esan digu, ba, bueno, zehazki hau, segun non talde garbitzaia naiz eta goizero entzuten zaituztet lanean nabilen bitartean. Telefonoa apurtu jat eta barria erosi dut. Gaur lanera sartu naz eta mobilak irratia aurkitu ezinin nabil ezauka. Bueno, bere mobilek ezaukela irratia, hori lertua. Gazte irratiaren aplikazioaren bat badago, amarruaren nabil zuek entzun barik, irratia bat erosi beharko dut.
0: Ez, guau!
2: Bai,
0: telefonoa guau izeneko aplikazioa jetxita ordaukazu, gaztea.
2: Bai, bai, bai.
0: Ez orain galdetu nahi nion garbitzaileari. Eta nola, osea, mobilera zer konektatzen duzu, nola entzuten gaituzu kaskoekin? Kasko kabledunak edo kable gabeak, eirati.
3: Bale, kilotur horingo zen, nola, Julen, zion dekarrita, zion dekarrita. Bai, eze, azken aldian ez da konturatu zaten, bueno, ziurraski bai, bada mugimendu moduko bat, batez ere, esan Andrea.
1: Ez, bueno, ni hasi naiz erabiltzen kasko hondik.
3: Lehena hon dutzen
1: belarri barrun sartzeienak, eta guen erabiltze ditut kasko hondik.
3: Bale, hemen dituguna bezala, baino kable gabe.
2: Baina galdera da kable edo
1: kablekin.
2: Kablekin.
0: Kablekin. Kablekin. Kablekin.
1: Bai, baina dosiko nintxuzke gabe.
3: Bueno, hortik doa gaurkoa. Hori, esanen izuna da, ez dait konturatu zeaten, azken aldian pixka mugimendu moduko bat badaola, ez? Ustez pixka zarkituta zeuden gailuak, berriz ere, ba, gure egunerokotasunan sartzen,
2: ez da? Baina gauza bat esango dizut, hemen futbolistek egiten dutena, mundu guztia kopiatzen du, eta hasi dira kablearekin.
3: Hori da, hasi dira, bai, ez futbolaria bakarrik, era guztietako famatuak, abeslariak, aktoreak, influenzerrak, hor kaletik, eta kaletik geroz eta jende gehiago ikusten dikatzo bertan, jabi pertsona gurutzatu nitun kaletik, kabledun aurikularrekin.
1: Kargatzen ibili beharroi da oso
3: nekeza. Zer pentsatzen dezu edala moda moduko bat, praktikotasuna, edo osasunarekin lotura izan dizakela.
0: Da viniloena bezala, oza, lehen entzuten zen musika vinilo eta makarri. Gero, lortu dugu, musika sartzea. Oza, ikustezina, musika ikustezina sortzea, eta beraz du mugikorrean ja daukaz du musika infinito, eta ez ba, orain vinilo handiak da moda kontua.
2: Uste dut gehiago dela osasun rolloa, ez?
3: Ba, behitu argituko dugu ze, badago jendea, bai, nahiko, bueno, ba, beldurra diona Bluetooth gailuek askatzen dituzten uin hoiek, ba, osasunean izan dezaketen, ba, eragin kalte horri, eta pixkatibili naiz behiratzen, ea, bueno, erreala dan, kalte hori, edo ez, beraz, hau argitzera goaz, lehenengo puntua, ea, Bluetooth bidez, erabiltzen dian, ba, aurikular kable gabe hoiek, kaltegarria diran gure osasunaren zat, bai?
0: Ez aldire izango, ze spoiler, kaskoak erosi itakezu kable dunak.
3: Bai.
0: Baina zer osiko duzu? Osa, iruko erregela hori aplikatuz, telefonoa ere fijoa jarriko duzu etxan, kable duna.
3: Claro,
0: Bluetooth kaskoak ez, fuera!
3: Osa, erabiltzen duten, gero zeta gailu gehiago daude gure inguruan. Bueno, jakintza zuela adituek lasaitasun mezua zabaldu nahi dutela. Ze esaten dutenez, ez dago evidentziarik, Bluetooth uinek, ba, gure osasunean, ba, kaltea eragiten dutenik, eta...
1: Eta baina, eske teknologioi ez da bondo garauta, zenba kostatzen da bi zea, telefono edo...
3: Konektatzea,
1: besta desentxufatzea, ez dita hartzen, ez dite...
3: Konektatuta bali madakazu gainera, musik entzuta nahi baldin bazea, eta gero, dei bat sartzen bazaizu, nola moztu, gero hartu, ez? Egia da, nien ezela oso zalea.
2: Gertatu zen, ia txiste bat dena. Zijoan autobusean jundi joan, eta zegoen mutil bat. Bueno, nik enekien nortzen, pero de repente volumen batean, eta digo, ez tal loka la gente. Begiratu nuen, eta zegoen gazte bat, uste zuena kaskoetatik entzuten ari zela, eta ari zen behin eta berriro bideo bera errepikatzen bere mugikorrean eta audioa denok entzuten genuen. O sea, bere Bluetooth konexioa eten zen eta mundu guztiaren entzatzen.
3: Bai, altu zekan, pentsatzeko aurikularetatik entzuten ari zala.
2: Esperatetu hemen, antzikaziko da, iko el autobus, txabal, que den palma.
3: Eso te da, xiko. Bueno, jakintza zuela hori Bluetoothak, ba, irrati maiztasun bitartez funtzionatzen du, hor irrati maiztasun ez ionizatzaileak igortzen ditu. Zuek ulertzeko funtzionamendua ez da isa izpiek erabiltzen duten berdina. Isa izpiena bai da kaltegarria osasunarentzat, horregatik
0: vale,
3: izkigute
0: vale.
3: Ez.
0: Bai, bai, bai, txaleko, radiografia, moduko batzu.
1: Inflarrojok oiek kaltegarri ziren, no?
3: Inflarrojoak, argi infragorriak. Ja, oiek ja infra, ez dira existitzen,
1: infra,
3: ez?
1: Infra, ez.
3: Infragorriak, bai. Begira, hoien, baina, kendu bazituzten zerbaitegatik izango zan ikustete.
1: Nezuaz etxea, hogei minutu, ez, bale, baina.
3: Orduan, atera duten ondorioa da, ba, aurikularrak erabiltzerakoan, ba, oiko esposizio mailetan erabilita, ba, ez dagoela inungo evidentziarik,
0: vale,
3: bai,
0: yeah.
3: Ba, garunean, edo, ba, minbiziaren kontuan, edo, ba, edo beste gaixotasunetan, yeah, vale. Eragin zuzena duenik, bale? Hemen garrantzitsuena da, eta ez dauka loturarik kable duna dan, edo Bluetooth bidezkoa dan, baizik eta hemen garrantzitsuena da soinua intentsitate handiegian eta denbora luzez entzuten badegu, orduan bilakatzen dela kaltegarria. Berdin du, gure entzumenak ez daki audio hori kable bidez edo Bluetooth bidez dakiena da, oso altu dagoela eta denbora askoz hori da. Orduan hori izango litzateke kaltegarria. Orduan, bai, ba ondorioa da hemen zerk bultzatu du moda hau, ba Julen batetik esan dezu, zuk ere Jongi esan dezu, futbolistek egiten dutena denok egin nahi dugu, ezta? Famatuek modan jartzen dute eta gu atzetik goaz. Berdin du ze tontakeria mota dan, gauza batzuk erabilgarriagoa dira, beste batzuk ba gutxiago. Kasu honetan egia da badaudela beste arrazoi kultural batzuk ere bai, hor tartean, bueno, ikusten ega, ez da, adimen artifizialak eta batez ere orokorrean teknologiaren garapenak gure bizitzetan, ba, geroz eta, ba, bueno, garrantzia gehiago hartzen ari da, eta horren aurkako joerak zabaltzen ari dira, ez da, pixkat antiteknologia, ba, filosofia hortan sartzen ari dira, eta horrei tiraka, naiz eta aurikularrak teknologiaren parte izan, bueno, ba, bai ematen dutela pixkat itxura, ez da, ba, kable bidez behintzat analogikoagoa dela edo retroagoa dela itxura hori. Ta bestetik, eta hau garrantzitsua iruditzen zait, deskonexio seinalea erakusten du argi eta garbi. Hau da, ni zerbait entzuten abil, kableekin erakusten dezu. Ni nerean nago, ni nere aurikularrekin nago, nere musikan, nere podcastan.
0: Este universo batean aurkitzen
3: ez molestatu favorez, bai? Nago hemen, ni nere bolan, utzipakean.
2: Nik hori egiten du redakzioan, bai? Ez dakit fijatu zareten, kaskoa jasten ditu.
3: Nik ere erabiltzen dut pixkate truko hori.
2: Agurra todo el mundo, bai?
1: Ez da hola nik Zara tatxo dan gure redakzioa.
3: Bai, batzuta gertatzen.
2: Entre los bateres, el café y lo otro, ari gara gaur bat ematen.
0: Bueno, gurea irrati redakzioa da. Asko, edo ia denok egoten gara kaskoekin, ezta?
2: Bai.
0: Zerbait entzuten ez, produzitzen. Adiez, Andrea eta biok aldaminan gaude xerita irratian, ez, redakzioan.
3: Bai.
0: Eta ni ari banaiz zerbait egiten kaskoekin, behira ja, musika bukatu da, Andreak beti egiten dit. Bai, gainan?
1: Este que bueno igual va
3: ese pizca te guía da
0: bai. Ahí tengo. Maiari ematen dio. Papa, txakur bat banitz bezela tani. Ze Andrea.
1: Ese es su caso ikitzen.
0: Beti horrela. Bueno.
1: Mira, entzule batek esan dugu eta honekin bukatzen dugu, Nere bizilagunak gauetan wifia deskonektatzeko eskatu zigun. 47 bizilagun gea. Txika, mendia jun.
2: Ba bai, egia san, la verdad. Bai.
3: Ba bai.
0: Ta eskerrak. Bluetooth bidezko kaskoak ere ziren kaltegarriak, ez, badiozu. Hauek kendu ingo ditut zemine ematen didate, ez? Nere osasunarentzako txarra dira, ja, eta mobila.
2: Bizi
0: egin buru zia.
2: Bizi egin behar horrela.
0: Eskerrik asko, Elizalde.
2: Ez nahi ondoa. Ez nahi ondoa.

0: Etazalak erauztean eraberritua. Andrea, hori ezin dizut esan, sentitzen dut. Da informazio pribatua. Baina esan zizkian bi gauza. Andrea galetu izan. Zeinek esan zizuna horoskopoarena, ze bakarren batek bere kexa edo iradokizuna helarazi zidan esan az errespetu bat mesez horoskopoari, zegin duzue banalizatu. Egin duzue barre horoskopoaz. Ez dut uste, baina bueno, bere iritzia errespetagarria da erabat. Eta gero esan zidan beste gauza bat ere. Ze polita irudikatzea Andrearen algoritmoa elkarte bat baliz bezala.
1: Bai?
0: Eta hori esan zidan. Han maian eserita.
2: Ez nahi zulertzen ari hori.
0: Atzo esan genuen, Andrearen algoritmoa elkarte bat, elkarte gastronomiko bat, soziedea bat balitz, han maian eserita leudekela. The Prodigy, The Blaze, Laja Talandakanda, gero zegeiago, Andrea?
1: Ba, olako.
0: Horrelako gauza bizarro pila bat, ez? Diozula, ba hori.
1: Bueno, eta guain, ze publizia sartu ez zuo?
0: Nere esperantza da, ea gure komertzialak bizi azti biliote diren, eta eroskiren lehendabiziko iragarkia kanbiatu eta jarri duten zun, nere aukera da konsun. A ber?
3: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kaprisoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Aldazortz klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
5: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena euskaltegian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Pozai ikusezinik baldago, eta bizitzarik gimnasiotik aratago? Erantzunak jakin nahi badituzu, irailaren 18an ostiralean, zatoz naukas gaztera, Bilboko Euskalduna jauregira. Eklipsea bezala izango da, totala. Informazio guztia bzp.eusen.
0: Bale, markatu jazta listo. Azken iragarki sorta hau entzunda. Oh, orain batean zure belarriak honekin goxatu behar ditugu. Kable edun aurikularrekin edo gabekoekin.
8: Alain.
0: Xuxur latuko ditugu belarrira. Alain Ibarra, egunon.
9: Egunon.
0: Hola.
9: Egunon kuadrilla.
0: Egunon.
9: Bueno,
1: zelan.
9: Ederto baten, eta gainera ikerketa batean emurgilduta nabil. Badakite Jon Gotzonek bere albiste tartean edo aipatu duela Zumarraga eta Urratxu aztoratzen da bilen payasoaren kontua.
2: Baina Julen txapustu di Dani Alvarezen zerarekin, como que no debe andar.
0: Txapustu gabe. Atzo Teleberrira ere iritsi delako albistea.
9: Bai, Teleberrira bakarrik ez, saretan era bat edatu da, eta ikerketa lanetan jarrita, hemen EITB-en zorte daukagu Euskal Herrian jaiotako eta Euskal Herrian bizi diren hainbat lankide ditugula, eta pare baditut nik gertu, bat Urretxukoa eta bestea Zumarragakoa, eta hain da freskoaren kontatu behar dudana, momentu metan lere WhatsApp bidez nirekin harremanetan jartzen ari direla. Ez dakien arentzat, batez ere Gipuzkoatik kanpo bizi direnek edo igual ez dute honen berri izango. Egunotan erabat viral egiten ari den argazki batzuei buruz ari gara. Sareetan zehar payaso baten payaso bat, benetan payaso zan dute, payasos jantzita, peluka daukana, eta
0: payasos mozorro duriko,
9: apurat beldurra ematen duten payaso horietako bat iguruz ari gara.
2: Guk egin genuen, begira, zu iritsi berrita Manneken Challenge, ni jantzinoen horrelako, etxe Manneken Challenge. ¿Eh? No, como era que bailábamos como bobas.
9: Harlem Shake bat, ¿eh?
2: Harlem Shake.
9: Bai.
2: Hori bat, hori egiterakoan ni bailazo baiztos.
0: Ni ez nengo entzuekin orduan,
2: ¿eh? Es zergatik sonatzen di, ba. Bueno, ya está, ba.
9: Bai.
0: Ez, baina harina izbeste argazki baten bila.
9: Bai, It pelikula, ez da, It pelikulako payaso.
0: Antxon mozor duzen iteko payaso, zeta jongi du It yourself.
9: Gogoratzen dut, Antxon, bai, It pelikulako payaso. Mozor duta, bueno, ba, payaso beldurgarri bati buruze ari gara, sarietan edatu da egunotan, baina beste edatu da, eta Zumarragan eta Urretxun egunotan ez dago beste gairik. Aste hartan bertan uste dut sarietan edatu zela.
0: Hementa bezu.
9: Iparra Agirre Institututik.
0: Luis Josel. Buah, argazki hau zitala da. Ira, ira.
2: Bai.
0: Antion oso ondo dago.
2: Kalibadeak ikusten.
0: Miramongo jantzitegi eta makillajeko saiekoek lortu zuten lan bikaina Antionekin. Ematen du benetan, iteko baiazoa. Jongirena, jongirago pololo batzuk.
2: Bai.
1: Pochito.
2: Bai, bizkaba maz pochita gira.
0: Luis Josel. Barkatu alain.
9: Bai, bueno, kontua da hori. Urretxu eta Zumarra inguruan, paiazos mozortutako pertsona baten irudiak agertu omen direla. Diote zurrumurruek batez ere zareetan eta edatu da TikToken uste dut gehiago. Eta aste artean Santa Barbarako igoera horretan Iparragirre institututik gertu antza paiazo ikusi zutela zurrumurrori edatu zen bi udalerrietan 200 nerabe atera omen ziren paiazoa bilatzera eta gainera
0: paiazo eiza.
9: Bai, gainera, antza, sua pizten ari zela edo eratu zenez, bertako udaltzainak eta ertzaintza ere paiazoaren bila jarri ziren, ba, piromano bat zelakoan, edo, bueno, kristone zalaparta
2: piztu da. Imaginatzen ari naiz, alain, bai. Esa orden de sargentoko, eh? Hamer, paiazoa ikusita, jantarra txino eta pekira aber norda, eh? Horrelako zerbait.
9: Horrela, bai, auskalo, bueno, auskalo, auskalo, bolkitalki horietatik zemezu mota bidaliko zizkieten elkarri. Udaltzainak
0: hartzen pelikuletan eta ikusitakoagatik poliziak oro har ertzantzak eta ez dio jartzen kasu bakoitzari izen bat.
9: Ah, claro. Bai, bai, tañarico, naiko cachondo aquí se atendirá. Naiko cachondo aquí se atendirá.
0: No, imagina tú, gaur goizean bat iritsi da, ertzain bat iritsi da bulegora, ezta, bere komisaldegira.
9: Milikito, militar
0: eta bere zerdan, kapitaina coronela galetu dio. Zertan da txiribiton kasua?
2: La más discreta irasema kasua, Rita irasema, no milikito.
0: Ori está aquí.
2: Ves, horregatik.
9: Ori da Emilio Aragonen emaste honor da hori bai.
2: Es, hermana, orain ez galdetu zergatik den Rita irasema.
9: Ba, ba, euskalo, bueno, ba... Baterilu Campos eta Carmen Borrego bezala, bai. Bakoitzak hartu du abitzen bat. Bai.
1: Gaur astegi urretxuko festak.
9: Hori kontatu diate, bai.
1: Baina ez da homo zorregunik.
9: Lankide batek esan dit, eta apurrate nik uste dute honek daukala zentzu bai. Gehiago. Berak ez dakila askorek mediotan agertu dela baino ez.
0: Ia da, ipatu zu barkatu alain lankide bat. EITB.eu zen urretxu Zumarraga eta inguru hietako jende dexente
9: bai,
0: da bile.
9: Bai, bai, horregatik diotzut, ondo informatuta nagoela, baina kontatu datenagatik, lankide honek mediotan agertu dena baino ez daki, berak dio ez duela ezagutzen paiazori ikusi duen inor, dirudien ez adime artifizialarekin egindako irudiak izango lirateke, eta asteburu honetan urretxoko festak hasten direnez aburuan norbaitek hau dena asmatu du, ba, festak bera eurak ere girotzeko edo aburate zer esana emateko, eta kontatu dudanagatik eta berak ja semea labanera beak ditu, gazte jendea gehiago dago festetan pentsatzen paiazoan baino gehiago.
1: Litrok erosten, litrok nuen izkuta.
9: Bai, bai, bai. Baina, bueno, honek kriston salaparta piztu du, eta ez da kasu berria.
0: Jendea urduri, eh?
9: Bai, eh?
0: Alain?
9: Zeba?
0: Aristaitzi dazen John Plaza horrein txe.
9: Eta zer dio?
0: Claro, eske bera bizida...
9: Esku minak, John?
0: Erdi-erdian, urretxu eta Zumarraga zentro-zentroan.
9: Bai, jakingo du berak ere, bai.
0: Ke ba, horrein txari da enterazen.
9: Ah, bai?
0: Bai,
2: eh?
0: Bai, eske hau nik uste piralizatu dela batez ere... Nera bejende artean eta.
9: Bai, TikToken eta eginda famatu. Kingo du berak ere bai.
0: Ke ba, orantxari da enterazen.
9: Ah, bai?
0: Bai,
2: eh?
0: Bai, eske hau nik uste piralizatu dela batez ere nera bejende artean eta.
9: Bai, TikToken eta...

0: Finalizatu dela batez ere
1: nera behemi artean eta
2: bai, TikToken eta eginda famatu
0: Franky Joni,
2: ustia festa giroko, urretxuko festa kapur bate girotzeko sortutako fenomenoa den, edo simaz egindako zerbait adimen artifizialarekin egindako montajeak edo baina urretxun eta zumarragan ez da beste gairik, behintzat gaur erarte.
0: Behintzat lasaitasun mezu bat
2: bai, momentuz behintzat bai, iztu inork ikusi eta dirudienez eta iturri gehienek ala diote montajeak izan daitezke eta ez omen dago, gainera inork ez du esan payasoak minek egiten duenek, izan dut ez da payaso eltzailea.
0: Dabil gauez eta kale bazterretan, dios du, baina ez erronik ere, ez?
3: Benien pixeikeko.
0: Agian zuzto batean.
2: Bizumik ez, bizumik ez.
0: Bizum.
2: Baina izan dut, ez du inork alertarik bota, ez dago segurtasun zailetik inolako mezurik, ez zan ez arriskutsua denik, edo ez dago horrela.
0: Bingenek ez du izekin payasoaz?
2: Ez, momentu
4: ez. Ez du armarik erakutsi, maxeta, edo labana,
2: eta izoskirik eres tu esku.
0: Ya está, ya está.
2: Eres tu esku.
0: Vale.
3: Ez ez rixoten benetan.
2: Izoski aipatu, nik.
0: Badaki nola jarriko garen, zera
3: ostirala. Zuri aludez estikerra ala.
2: Ez, baina imaginatu duz, zari buruz egizareten, bai, gutxi gora bera, ja.
0: Ez daukazu estiker hori zu?
2: Ulertzen duzuen.
0: Andre, pasa jozu.
3: Paso.
2: Ulertzen duzuen.
4: Que daño la catequesis. Es que la chica gaizki pasatzen.
0: Andrea, bidali diguten beste estikerra, ez da payaso batena?
3: Zuko ez dut paken, etxeakuna etela
0: ia. Ba, eta nik ere bai, baina orain nik ere beste 5 minutu zaritzea daukigu. A ber, sartu hor...
4: Pongaz así, bebe.
0: Beste apallazoa da? Ah, ez apallazoa, ez apallazoa. Buf, kendu.
4: Naturala, mira, eso también ha hecho Dios.
0: Alain Ibarra, txalo bero bazuretzako.
3: Ez daukazio lotxik.
0: Ya está, vale. Horretarako, kao, sinistu egin behar da, ere.
2: Hori da.
0: Oroar egin gintuzten gure amek. Hori da dakiguna. Txalo ere bazuretzako, eta beste bat zure amaretzako, Marisa Zurina!
2: Ondo pasazte burua.
0: Venga,
2: musu bana.
4: Vale, agur.
0: Bueno. Etxiko dugu persiana edo zer.
3: Bai, mesedez.
0: Itxiko dugu gortina ere, bai?
4: Bai.
0: Bueno, ahora ya beste
4: zirrikitu bautzi, porque hemen daukagu Ibon ja, eh?
0: Panoramarekin Ibon Fernández! Hau izan da, gaurko dira.
4: Wow.
0: Entzule, maite eta estimatu.
4: Azte bete, aukeratu genuela.
3: Egia.
4: Bueno, entzulek.
0: Ibon, zu ere gu bezala xe zertzatuz, pixkat jostarita horrela.
4: Entzuten da?
3: Bai, guen bai.
4: Oso jostari, oso... Bueno, go, txu, asteburan gaudela, ja.
0: Diferenteak dira, astelenetik osteunerako panoramak eta ostiraleko panoramak.
4: Denak, tamaina handikoak eta oso onak. Ixa ele beti.
0: Vale.
3: Oi. Oso hostalizatu.
4: Barkatu.
3: Sexualizatzen zuen.
0: Ez mesedez gehiago, ez Andrea?
4: Bakit.
0: Andrea. Ya está, txalo bero bat, mesedez.
4: Vale.
0: Jongotzon aldaparen arentzat.
4: Bai, azteren arte ere bizitzak, azte buron.
0: Beste de beri txalo bero bat irati elizalderentzat.
3: Bai, ondo pasa.
0: No. A beste txalo bero bat, Andrea, aramburu goien etxearentzat.
3: Aio, ondo pasa.
0: Igandean laburpena, dida deperi bestu egin aberriz ere, zati onenekin eginako pieza zuentako. Eta guia bueltatuko gara hurrengo astelenean, baina bu, handago horrendik astelenako, zatu! Asteburua horretarako dago eta eskuminak, eta biba humore honaio!

0: goizeko amarrak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Kaixo lagunok, egunon, zer moduz zaudete, egunon mundu guztiari, goizeko amarrak heldu dira, hau da, goizeroko saioa, didako lagunei agur esan, eta honi panorama deitzen diogu. Goizero, goizero, ba, musikagintzako panorama ezberdinak eta musikagintzakoak ez direnak ere, arakatzen ibiltzen gabiltzalako, hau irrati urte berriko abentura bat da, eta alaxe jarretuko dugu demoraldi osoan zehar. Panorama saioa orain hasi, eta eguerdir arte kontu pilo batekin, gainera, ostiral goizau, material pilo batekin dator, musika berri asko, albisteak, eta batez ere, bisitak ere bai, Joseba Sakristan ere hemen izango dugulako, urrengo minutu hauetan telesail historiko bati buruz hitz egiteko. Hori dena, eta entzongo dugu Izaroren kanta berria, aipatuko dugu erdiaroak, bai bai, erdiaroko estetikak, pop musikan, ba, izandako pixuaz edo zamaz, eta baita Guitar Hero bideojokoaz ere, Guitar Hero bideojoko horri esker, musika egiten duen belaunaldi gazte bat ari gara, ba, gure parte egiten, ez da? Belaunaldi edo musikari gazte talde bat Guitar Hero ibiltzen hasi edo hortan jolasten hasi eta gaur egun tajuzko musika egiten dabilena eta hori guztia oso interesekoa denez, hori ere aipatuko dugu urrengo minutu hauetan. Asteburuan sartu gara eta asteburuko agendari ere erreparatuko diogu eta Ernezen Miley Cyrusen disko berri entzun dugu osorik gaurko ezean, Bass Persuades diskoa eta diskorren inguruko ba, gailur batzuk ere errepasatuko ditugu. Hori guztia eguer dirarte hementxe panorama saioan. Zakit, martxan jarriko dugu ya, ez da? Ziru ditzen. Egunon!
0: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, gaztean, panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, panorama da. One more day.

Oso itxura triste daukazu, hain maiteminduta egoteko. You seem pretty sad for a girl so in love. Horixe duzue Olivia Rodrigoren hirugarren diskoaren izenburua. Eta bertan entzun dezakezue You plus me equal love izeneko. Edo zu geini berdin maitasuna. Ze bolita, eh? Bueno, triste dago, baina aldiberan maiteminduta. Bateragarria da sentsazio hori eta asko gertatzen hortik zehar. Goizeko 10ak eta 7, Olivia Rodrigorekin lehendabiziko pausuak gaurko panorama saioan eguerdira arte, ba musikaldizkari bat zabaltza bezalako xea da hau, eta musikaz, baina musika ez denaz ere hitz egingo dugu. Musika eta irudia, bi zutabi horiek dira nagusienak, saio honi forma ematerako garaian. Ni Ibon naiz, eta Olivia's gain beste protagonista handi batzuk ere izango ditugu urrengo minutu hauetan. Berala jarriko dizuet Izaroren kanta berria bere itzulera kanta arkitektura diskorrekin, baina lehenago drag egiteaz hitz egin behar dugu, drag egiteaz. Drag egitea oso ohikoan bilakatzen dabil musika munduan, pop musikan batez ere, bada estetikoki gauza bat, ba, baliabide bat asko erabiltzen ari dena azkenaldian ba, pop izaren eskutik, eta drag egitea da genero rolak eta normak modu esteniko, ironiko, eta ba, ludiko xamarrean antzestea. Normalean jantzi, makillaje eta hile itxura jakin batzuk erabiltzen dira drag egiteko, eta ez da soilik emakumez jantzea edo gizonez jantzea. Praktika artistiko eta kultural bat da drag egitea, historia duena, eta identitatearekin, boterearekin eta itxurarekin esperimentatzeko aukera sortzen da drag eginez. Artista askok hartu dute beraien bidea ba, drag moduan, edo bueno, drag praktika horiek planteatuz, eta hiru ekarri dizkizuet. Akaso ezagunena bera da, Chapel Roan.

Bere itxura ikusi besterik ez dago, estatubatuar musikari honen emanaldietan, bere estetika, makillajea eta janzkera ikustearekin, badakigu drag kulturak impactu handia, eragin handia sortu duela beragan. Oso camp da egiten duena, termino hau ere ohikoa da mundu horretan camp terminoa, exagerazioarekin lotutako terminoa, teatralitate horrekin harremana duena, baberak ere camp egiten du, eta Sasha Colby, drag artista ospetsuak, bere drag amazat du Chapel Round, ze dragak direnek badute bere ama, beraien ama, eta kaso honetan Sasha Colbyrentzat Chapel Round bere ama da. Beste izen bat hau biko bat da, eta hauek dira Miami-tik Magdalena.

Chapel Ronen kasuan drag egitea zerbait identitarioa den bitartean, Magdalena Bay Miamiko bikonen kasuan, hauek drag egiten dute, baina autu estetiko modura zezuk drag egin dezakezu zure nortasuna eta identitatea aldarrikatuz, baina besterik gabe baita drag egin liteke, makillatuz, kontu deigarriak jantziz, mozorratuz, eta The Guardianek dio, The Guardian egunkariak dio, bandako abeslariak, Magdalena Bay bandako abeslariak, telebistako aur saio bateko aurkezleak bezala egiten duela jauzi, dantzan, eta alaxe mugitzen dela gertokia. Hori ere drag izan liteke zergatik ez? Eta beste adibide hau ere nabarmendu nahi genuke, drag egiten duten musikariekin lotuta, hau biko bat da, eta hauek dira Ot

zuek imaginatu 18. mendeko zirku batetik ies egiten duten artista batzuk, hola taldean, ba hori zena pixkat hauen irudia, hauen itxura, Ott and Freddy biko honen itxura. Eta estilo honek drag showen antzeko gehiegikaria puntu hori du banda honen estetikak, beraz, ezagutu dezagun biko hau, indartsu datorren proiektua da, TikToken eta bar, sekulako bultzada

0: Kulturklik.
1: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
1: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
1: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
1: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
1: Badugu plana.
0: Kulturklik.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
3: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
4: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
3: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
4: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
3: Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Autoetan bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu. Ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leadmotor eta Carza Ocasión. Iraiaren 16tik 19ra Grupo Carsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
6: Adi, filmak euskaraz.
7: Zergatik zarete hain txikiak?
8: Zazaran ditu dena pila bat!
7: Nik izan nahi dut txikia!
9: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama. Panorama.

0: Egunon, goizeko 10:18 panoraman txiltxoko presente oihartzungo proiektu hau txiltxoko eta zugaz izeneko kanta infekziosoa, hauen nola pegatzen den, nola itxasten den, zugaz doinua txiltxokoren eskutik. Eta kanta borobilak eta itxaskorak egiten jaioa dena bera da Sune.
1: Arroba dago kantauri itxasoa, nizuta zala nago.
0: Haze uda ari den bizitzen Josune Arakistain, Sune, handik eta hemendik kontzertuak ematen gelditu gabe, aste bururo eta astean zehar ere, hitzordu asko izan dituelako herrietako eta auzoetako festetan, eta baita beste hitzordu berezietan ere. Baste buruan ere badauka zer eskaini Sunek, aste buru honetan ja martxan da, atzoz geroztik martxan dugulako, Errenterian Atlantikaldia jaialdia abian da, kulturen arteko elkarrizketa, musika, dantza, artea, literatura, gastronomia, eta kirolaren bide gauzatzen den ba jaialdia, Errenterian esandakoa atzotik igandera, Atlantikaldia 13. Edizioa du aurtengoak, Uinak lelopean, lelori du aurtengoak Uinak, eta itsasoari begira dagoen jaialdi honetan ba jakin itsasoaz gain hortik harago ere beste kontzeptu batzuk ere bilduko dituela, ba soinua, mugimendua, energia eta bar, badakizue. Ba Atlantikaldian musikak ere badu pixua, eta jakin biharko edizioan Sune izango dugula, baita Mr. Luken eta Makako ere kontzertu emango du. Hori biharkoan Makako, Sune eta Mr. Luken, baina gaur zer, ba gaur ere Atlantikaldian kontzertuak daude, eta kartelean Nil taldea, Sedientos de Cumbia, eta ondorengo ekoizle hau ere espero dugu. Panor

0: Gaur bertan Atlantikaldian Galiziako Baiuka ekoizle egongo da, orekate isak ere eskaineko du berea, eta hori gaueko 11etan hasiko da. Gaueko 11etan Errenterian Baiuka eta orekate isa, eta Baiuka aipatzen dugula. Bakizue, Baiukak kanta hause ekoiztu zuela Xorieri kantaren bertsio hau, Izaroren bertsio eder hau, elkarrekin osatu zutelako fruitu hau, Izaro eta Baiuka elkarrekin. Gaurko lagunok, Izaroren eguna da, Izarok disko berria aurreratu duelako kanta batekin.
1: Agian ninaiz errudun bakarra.
0: Udazkenean jasoko dugu Arkitektura album berria, Izaroren disko berria, eta diskonekin lotuta errepikatzen duen hitza duintasuna da. Diskoak bizitzaren duintasunari erreparatu nahi diolako eta bizitza duin baten alde egin nahi duelako. Ekoizle aldaketa bat ere egonda, kanta hauek grabatzerako garaian, Inaut Gaztainagarekin lan egin du azken urte hauetan, eta orain diskonetarako Roy Borland ekoizlea hartu du alboan, eta zuek kokatzeko Roy Borlandek bestak beste Rusouskirekin lan egin du, eh? 13 kanta berri bilduko ditu lan honek, eta gaur jaso dugu lehendabiziko singlea, oso kanta jostari saltakorra, eta nik uste dut, zon gustoko izango dela, oso melodikoa delako, Izarok planteatzen duena Zorua izeneko kanta berri honetan. Popa besti dantzagarria eta alaia da, eta Izaro bera arkitekto rolean entzungo duzu segidan, Lurra nola lixatu azaltzen digu, eta behin da berriro errepikatzen digu, ondo zaindu behar dela Zorua. Izarok bira ere martxan jarriko du urte berrian sartzearekin, Irungo Fikoban izango da hori, eta Fikobako kontzertu berezi hori egin ostean, Donostiako Kursaalen, Londresen, Dublinen, Parisen, edo Bruselan ikusiko dugu bestek beste. Entzune duzu bere kanta berria?
2: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama.
0: Bauda Arkitektura album berriko lehenengo lagina Panorama.

0: Panorama.
1: Aupa Ibon, egunon. Hemen tata, eta hori, presenta guro nire kanta berriza, kiliki eta denzokin atera dutena, kale hartien deitzen da, eta somera kalien dago grabatuta videoklipa, así que check it. Eskerrik asko, let's go!

0: Horentzun gai Tata Kiliki eta Denso kale artien kanta berrian Tataren proposamenik berriena Dos Latidos disko aurkeztuko du orain udazkenean eta azken ordu hauetan disko horrekin lotutako kontzertu agenda kartel hori sebera partekatu du sareetan eta ez dakizue zenbat kontzertu emango dituen urrengo asteetan eta hau hasiera baino ez da. Indartzu dator Tata Martin eta Ando bainen abiatuko du azaroan bertan bere turra eta ondoren Gasteizen, Iruñean, Bilbon, Zaldibin, Azpeitian, Donostian, Madrilen, Oviedon eta Bartzelonan ere aurkeztuko ditu bere kanta berriak eta album horren parte da baita beste kolabo hau ere Idoiarekin que te dé un poco el aire.
1: Mesedes esan zu
2: Noizbait itzuliko zaren
1: Así que la zaitu
2: Nik itxuengo zaitut hemen
1: Calladito solo es tuyo.
0: Deseatzen disko hori osorik entzuteko Tataren bigarren albuma Dos Latidos.
3: Musika berria, escena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Hemen da panorama saioa ostiraleko koska honetan asteburuan sartuta, ja asteburuan sartu garelako, eta gure aldizkari honek ere badu ostiraleko alea, hori zabaldu dugu eta barruan gauza asko kontatzeko. Laster entzungo dugu Miley Cyrusen disko berria, goizean osorik entzunda, ba, hiru kanta nabarmentzeko moduko jarriko ditugu hemen segidan, baina lehenago beste kontu bat, orain telesailen munduan sartuko gara, eta baditugu nobedade asko telesailetan, beti dago zare berria kontatzeko, entzun besterik ez dago gaizkaren tartea gu saioa asteazkenero, baina karo, nobedadez gain ondo dago tarteka atzera begira jartzea eta beste gare bateko telesailak bueltan ekartzea, hauek guretzat konfort direlako eta ez ez dugulako, aztu historia egin duten telesailak dira eta betako bat da sintonia hause dakarrena.

0: sarrerako kanta hau, sintonia hau, Sex and the City edo Sexo en Nueva York telesailaren sintonia da, aski ezagun askorentzat. Eta zartzen ez den telesaila da Alabai. Ze claro, hau 80ko markada bukaren hasi zen, orduntze emititu zen lehendabizi. Demora pasada arazkeroztik, igual sartu da, edo ez, bagoazen hori aztertzera Joseba Sakristanen kompainian, egunon Joseba.
1: Kaixo guapo, egunon, zer moduz. Zartzen ari da eta eskerrak, ze, bueno, munduan gauza gertatzen diren seinale, ez? Baina zartzen ari den harremenetan gustora ikusten den mona pilula hoietako batean ere bilakatu da, urten poderioz, ze bai ondo dago, milaka telesail daude gaur egun, egun edo astero behintzate argia ikusten dutenak, eskaintza zabala da, baina gero eta jende gehiago dago, Ibon, ba, hori konfort tarte hoietara bueltatu nahi izatenoa tarteka, ez? Eta, bueno, konfort pilulatxe horietako bat zalantza izpire gabe telesaila, oda, Sex and the City.
0: Aipatu dut zartzearen kontua, ze garai hartan irautzaia izan zen telesaila, zaleko dugu segidan, emakumen askapena adierazten zuelako, eta hori guztia, ja, karo, emakumen askapen horrek ere bere garapena izan du, eta interesekoa zaigu hemen panoraman, gaur egungo betaurrekoekin garai hartako Sex and the City ikuskatzea.
1: Bai, zeharki geratu da dila, Sex and the City, Sexo en Nueva York, telesailau New Yorkeko lau lagunei buruzko, hori telesail bat baino askoz gehiago dela eta izan dela, ez? Ze fenomeno kulturalare izan da, eta lehen aldiz iragazkiri gabe emakumen sexualitatea adiskidetasuna eta 30 urte inguruko emakumen independentzia mai gainean jarri zituen gogoratu moda tramaren iaia beste pertsonaia bat gehiago, ez? Izango balitz bezala. Eta orain denboran atzera eginda oso argi ikusten da Sex and the City telesaila honek ba egungo kulturan eragin duen aztarna edo eraldatzea.
0: Ikusi ez baduzu telesaila badakizu hor dagoela Sarah Jessica Parker aktore oso ezaguna Carrie gorpuzten eta esan beharra dago telesaila ez ezagututa ere oso ikonikoa dela iruditeria baita aktoren aukeraketa bera ere.
1: Bai, gidoi asko den telesaila da eta konfort egoera hori iradokitzen dizun ikuste pleite klasakatu eta lehendabiziko kapitulutik zera erresa sartzen zara batean beraien bizitzetan eta pertsona ja bat gehiago izango bazeina bezala, bueno, intzat hori iradokitzen da.
0: Bai, lagun taldean sartzen zara.
1: Bai, bat gehiago. Bueno, telesailak sekulako iraultza ekarri zuen adibidez, telebistan sexuaz hitz egiteko moduari dagokionean, ez? Sortzaileen esanetan saioa subertsiboa izan zen bere garaian inork ez baitzuen horrela, modu horretan behintzat sexuaz hitz egiten pantailan. Emakumeek beren desioei eta esperientziei buruz lotxarik gabe hitz egiten zutela erakutsi zuen eta garrantzitsua ba sexuari buruz hitz egiten zuten umorez eta drama moralik gabe. Horrek emakume ezkongaben pertsepzio aldatu zuen eta emakumeen arteko adiskidetasunaren boterea azpimarratu eta indartu zuen ere bide batez gizarte mailan.
0: Gogoratu behar dugu telesaileko pertsonaia hauek 30ko langa pasa berri dutela eta hor ere emakumeen kasuan badela momentuako bat, ezta? Inguruan akaso izan liteke amatasunean sartu den jendea izatea eta hauen kasuan lau hauen kasuan gutxienez telesailonen hasieran ez dira amak eta biraiek ba gazte kakotxartean gazte mundu horretan jarraitzen dute gaua esperimentatzen jendea ezagutzen eta askatasun hori goraipatzen.
1: Hori da bai. Gero telesailak telebistako modaren arauak ere birdefinitu egin zituen aintzindaria izan zen, ez dakit adibidez, diseinatzaileak eta markak modu erregularrean izendatzen. Ez, belaunaldi oso bati ba estiloa irakaste aldera eta irakatsi zuten, ez? Bueno, Carrie pertsonaiaren estilo horrek gainera goi joskintza eta bigarren eskuko aurkikuntzak nahasten zituen, esango dugu altua eta basua, ez? Eta horrek ere ba gaur egun jendeak duen jantzeko moduan eragin zuzena izan du argi eta garbi. Kakotxarteko altua eta basua horri tiraka, begira kredituen hasierako $5 tutua edo Manolo Blahnik zapatak ikono bihurtu ziren, ez? Bueno, kontrapuntu bezala. Jota, gero, lupa egin dugu, ez? Bizpeiru printza aipatu ditugu, baina lupa kasu honetan emakumeen gain hartzen badugu esan barra daukagu telesailak emakumeen gain izan duen eragina bikoitza izan dara kasu honetan, bikoitza eta konplexua. Ze alde batetik ahalduntzea ekarri zuen, bai, bere ogibidea esango dugu edo profesioa eta adiskidetasunak bizitzaren erdigunean jartzen zaituzten pertsonaiak erakutsi zituen Sex and the City-k ezkontza soilik bilatzen duen emakumearen bueno, estereotipo horretatik urrunduz, ezta?
0: Molde tradizionaletik kanpo zeuden hauek esango dugu eta gaztaro hori esan dugu bezala lehen luzatzeko asmo ziren.
1: Eta bestetik emakumeak sexualki aktiboak izan zitezkela eta horri buruz modu irekian hitz egin zezan. ditzake etelaren ideia ba, bueno, izugarrizko aire fresko bolada izan zen ere garai hartan eta hortik aurrera ere.
0: Claro, hortxe gakoa garai hartan 80ko hamarkada bukaeran hau askapen totala izan zen eta iraultza bat, baina claro, gaur egundik nola bizi dugu hori? Asko aldatu da pertzerzioa, oraink ere fresko sumatzen da hor ikusten dena edo hortik zabaltzen diren mezuak. Nik esango nuke pixka zarketuko zela, ze, tartean mitu mugimendua ere sartu da gizartean eta horrek ere arau asko aldatu ditu zorionez, eta nik uste dut parte hortatik edo Sex and the Cityren astapen haiek zar xamara geratuko zirela.
1: Nik ez dut aitortu behar dizut Ibon, bere garaian edo duela ez dakit zenbat bi hamarkada edo enuela telesail hau ikusi, duela hilabete hasi nintzen eta beraz ba hau esatera noana erabat subjektiboa da, baina bai, zenbait gauza zaharkitua geratu dira, ordutik, ez, egon diren zenbait gizarte mugimendu itiraka, baina lehen esan dudan moduan ba eskerrak zaharkitua geratu den, ze bueno, zerbait ona da, ez.
0: Adibidez, jostailu erotikoen edo sexualen etorrera hori garai hartan ospatzen zen gauza, bueno, tabu moduko zerbait zen eta da, eta tabu hortatik jostailu hoien erabilera ba kasi sekretupean egin beharreko zerbait zen eta gaur egun ikuste dut hori kenditu dugula. Eta justo kontrako poloan gaudela.
1: Bueno, ala ere ez dugu dena arrosia kolorez tindatuko Ibon, ze telesaila oso kritikatua ere izan da. Aniztasun falta leboratzen zaio esaterako. Protagonistak emakume zuriak, heterosexualak eta privilegio ekonomiko handikoak baitziren.
0: Eta oso argalak.
1: Bueno, eta hori New York bezalako hiri anitz batean gutxienez deigarria bada, ez? Bestetik, genero estereotipoak indartzeagatik ere kritikatua izan zen telesailaren amaieran, ze, eta arrazoi guztiarekin esango dugu, ze, bueno, zoriontsuak izateko pertsonaiek ezkondu edo seme alabak izan behar zituzten, aurretik telesailan erakutsi eta ba, beren funtsik transgresoren aurratuz, bueno, esan dezakegu, saioa komedia romantikoen desbideratzen moduan azizela, baina amaieran komedia erromantiko tradizional bilakatu zen.
0: HBO kateko telesaila Sex and the City edo Sexo en Nueva York telesail oso boteretsua eta pop kulturan bere leku egindakoa, erreferentzia asko daude gaur egun ere bueltaka, memeak eta barba Carrie Bradshaw bere portatil parean bere artikula idazten eta pitillo bat erretzen ba, gif hori edo meme hori asko erabiltzen da gaur egun, eta bizirik dagoen formatua da Sex and the City. Kontezkia zu pare bat bitxikeria jose, errodajarekin lotuta edo telesail honekin lotuta, ze ziur horregongo dela kontakizuen emate do beste.
1: Badaude asko daude gutxi batzu biltzearen begira, Kosmopolitanak asko azaltzen dira, asko edaten dira, bueno, Sara Jessica Parker aktoreak agerian utzi zuen koktel ospetsu hori, baina benetan abizukua zen, eta, bueno, ura zen, askotan beraz, bueno, itxurakeria, ez?
0: Bai.
1: Bestetik, biluzik ez, klausula sinatu zuen, telesaila astearekin batera, Sara Jessica Parker aktoreak, eta hori dela eta klausula hori egoteagatik, ba, bueno, etzen, biluzik agertzen, eta hori dela eta oueko estenetan beti barruko arropa zera man jantzita bere pertsamaiak. Eta gero benetako istorioen inguruan eritzen ginezak ez, Cynthia Nixonek baiestatu zuen gidoilariek Ibon arau bat zutela. Ez zuten sekula, baina sekula, benetan gertatu etzen ezer idazten. Beraiei edo, bueno, ezagutzen zuten norbaiti gertatu ez bazitzaion, kitxo, hori etzen idazten. Eta hortik dator, ba, bueno, ez, hortik datoz trama xelebre bat zuen egiazkotasuna.
0: Haizu, tamen zen abil pentsatzen, ze gogorra errodaje horiek esan dugulen ere moda etxe handiek eta, bueno, firma potoloek eta Carrie Bradshaw jantzi nahi zutela, Sara Jessica Parkeren pertsonaia, eta ze ardura puntua ere Sara Jessica Parkerrentzat modelo edo, bueno, prenda horiek jantzea, eta demora guztian takoietan ibiltzea ere gauza potoloa izango zen errodajetan.
1: Oso potoloa, esaio zuberariz. Sara Jessica Parkerrek egunean 18 ordu, azkar esaten da, 18 ordu igarotzen zituen takoi altu horietan, filmaketan zehar, eta, bueno, gure entzulek irudika dezaten hori da, egunero, ezkontza amai ezin batean bizitzen egongo bazina bezala.
0: Bueno, comfort zonako telesaila da Sex and the City, gaur berpiztu dugu gurean, eta gaur egun ere, lehen esan bezala, bizirik dagoen formatua da, sareetan ere oraindik bere oihartzuna duelako.
1: Bai, TikTok bezalako plataformetan telesaila emititu zenean, ikusi ez zuten, gara jartan, ikusi ez zuten, zeta belaunaldiko sortzaileek, ba, partekatzen dituzte, ez dakit, esaterako, nola jantzi karri bezala, eta horrelako edukia partekatu izan dute, eta bestetik bere itxuraren eta ondarearen analizian, ba, esklusiboki aritzen diren podcastak daude, asko, eta milaka jarraitzailearekin, beraz, bai, hamarkada batzuk atzera aurrera egitea eskatzen du Sex and the City, sexo noa jor telesaila berreskuratzea, baina argi eta garbi oso oso bizirik dago orainik ere.
0: Gira, podcastak epatzen hasi eta urutira joan gaube, ezkerraldekoa den esti, gure soiluna pringada.
1: Ba, eh?
0: Berak asko epatzen du telesaila, beti du bere ahotan, eta asko epatzen du gainera baita telesaila honen bigarren atala, And Just Like That izeneko remake moduko bat egin dute, remakea baino bigarrengo atala da, lau pertsonaiak urte batzuk beranduago, eta nahiko ba, barregarria omen da estirentzat ere horrik usten dena. Ba, gizu askotan, konfort den hori ere ironiatek ikus litekeela, eta barrere egin litekeela, eta berak bere podcastetan eta asko aipatzen du universo hau, Sex and the City universo. Ba.
1: Ikusi duzu bigarren atal hori, eh?
0: Ez dut ikusi.
1: Nik ez da, nik.
0: Hortxe pendiente daukagu, eta jarretuko dugu, honen arrastoa ere. Carrie Bradshaw eta kompainia, lau lagun hauen historioak, bortxe daudelako, sarian bueltaka, eta ez direlako hiltzen horrezegatik, panoraman ere beraien lekoa merezi dute. Joseba Sakristan, eskerrik asko.
1: Aste buruan.
0: Oso interesgarria. Entzungo dugu Somberren proposamena, haure New York iritik, lau lagun horiek bezala xe. Somber, eta My Body Isn't Ready.

0: Ado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagantzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa abeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagantzokian. Sarrerak salgai. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21a baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu zinegotzigoa.
1: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan diar dute lan egunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona horiek. Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek. Zertan diar dute ustegun goizean ondartzan korrika ikusten dituzun horiek. Horiek guztiek, zertan diar dute. Bizitzaleak dira. Ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa. Bizipenez, aberastu.
2: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Musika berria, estena ezberdina. Moda, irudia, gaztean, goizero, panorama.

arratsalde honak, Nasker taldeko lagunak, Nasker eta Elizondo entzun dugu azken minutu hauetan Panoraman musika aldizkari honen barruan, ostiraleko edizioan gaude, ostiraleko alean, eta asteburuan sartzeko asmo horrekin guztiarekin. Donostiako zinemaldia gaur bertan jarriko da bian, eta berehala kontatuko dizuet, gaur zei izar helduko diren Donostiara ze hoteletara gainera. Eta entzuko dugu Gitarrika de la Fuenteren kanta baita La Bola Negra pelikularako. Baina lehenago zinemaz baino, bideojoko bati buruz hitz egin behar dugu. Guitar Hero bideojoko bat, hau musika bideojoko bat da, 2005ean sortu zen bideojokoa, eta hemen badakizue, elementu nagusia kontrolagailu bat dela, gitarra itxurako kontrolagailu bat, eta jolas honen helburua da, ba, bost kolore ezberdinetako botoiak zanpatuz, eta estranbar, gitarraren estranbarra goruntz eta beruntz mugituz, ba, zuek pantailan agertzen diren nota hori guztiak, edo kolore hori guztiak zanpatzea, eta ba, estramarekin ere sinkronizatzea. Hortan datza, Guitar Hero, jokoa ez dut ezer berria deskubritu, oso tipikoa da. Eta hori, abesti ezagunen riffak eta soloak jotzen dira Guitar Hero-un, ahalik eta puntuazio handiena lortzeko asmoz. Kanten artean, edo, bueno, talden artean Black Sabbath entzun genezake, Guns N' Roses, Metallica, baita pop edo punk kanta ezberdinen bertsioak ere jolas horretara egokituta. Badakizue, Guitar Hero jokoarekin milioi bat dolar baino ez zutela erabili aurrekontu modura, ba, gero irabaziak ikaragarriak izan ziren, 2000 milioi dolar baino gehiago bildu dituelako Guitar Hero joko honek. Guztira, 25 milioi unitate baino gehiago saldu dira mundu osoan zehar. Ba, gaur egungo musikari askoren lehendabiziko pausuak Guitar Hero-n jolasten izan ziren, adibide batzu dauzkagu, eta gero jakin ze izen handitan bilakatu diren hauek, oraintxe jarriko dizkizu den hauek. Lehendabizi, Inhaler taldea aipatu behar dugu.

Ilaia Houstonen taldea da Inhaler, hau YouTube taldeko Bono abeslariaren semea da Ilaia, baina banda honetako gitarra jotzailea da hemen protagonista, Josh Jenkinson, bera Guitar Hero bideojokoarekin hasizelako aurra zenean, hor obsesio totala izan zuen, eta gero hortik gitarra errealetarako jauzi egin zuen, baina lehendabiziko interesa Guitar Herorekin izan zuen, erotu egin zen antza bere hitzetan, eta batez ere bere osabek jolasten zutela ikusi, eta bera ere batu egin zen, bere amonak bideojokoan gitarra jotzen ari zela, hainbeste denbora emanez, bai, gitarra bat oparitzea erabaki zuen arte. Begira, bideojoko batek ze inspirazio sor lezaken Guitar Herotik gaur egun kanta honetako gitarrak jotzera Inhaler taldea. Beste honen kasuan, 12 urterekin Guitar Heroren hasi eta gaur egun superizar bat da bera, Post Malone. Kasuan jokoan aditu mailara iritsi zen eta etzenez jokoaren sentsazio horrekin asetzen azkenan gitarra erreal bat erosi zuen eta amari eguberrietarako gitarra bat oparitzeko eskatu zion. Bere hitzetan orduan hasi zen musika egiten, Guitar Herotik amak gitarra bat oparitu zion momentu horretan bertan. Eta azkenengo adibidea, Zeta belaunaldiko askorentzat rockizarek gustokoena den hauxe dugu Steve Lay.

eta Steve Lacyk berak elkarrizketa batean aitortu izan du, aitortu zuen, Guitar Hero-n jolasten hasi zela, rock eta gitarra, bueno, rock estiloko kantak idazten eta gitarra gehiago astintzen. Guitar Hero-k inspiratu, bultzatu eta ba horri esker hori izan zen giltza gero, ba gitarra bat hartu eta rock kantak egiten hasteko. Jokoak hainbat soinu ezagutarazio menzizkion, hor mundu bat zabaldu zitzaion, eta hortik heldu zen, ba, Paramore, Wizard edo Mac DeMarco bezalako taldeak ezagutzera, eta gero ja, behin Guitar Hero talde hauek ezagututa, bera jolasten hasi, eta bere kantak egiten abiatu zen Steve Lacy musikaria. Entzungo dugu bere momentuko emaitzabetako bat, Oh Yeah izenekoa, eta begira, Guitar Hero-tik hasi eta gaur egun Spider-Man Brand New Day pelikulako bazken kreditoetan, hori musikatzera ere heldu da Steve Lacy. Oh yeah!

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
1: Kaixo, ostiralon, zer moduz, ostirala heldu da gaurkoa irailaren 18ª, asteburuan murgiltzear gara, eta gaurko panoramaren alea ari zarantzuten ni Ibon naiz, hemen izango nauzue eguerdir arte, musika saio berri honetan, hause musika aldizkari bat zabaltza bezalakoa delako, eta jakin badakizue musika aldizkarietan musikaz aratagoko kontuak ere jorratzen direla, irudiarekin lotutako kontuak tartean, eta hori irudiak ere izango du bere zama panorama saio berri honen barrua. Berehala, zalei buruz hitz egin behar dugu. Ez da garrantzitsua, artista batentzat, fan base bat edo zalego bat izatea bere muturren parean. Eta askotan, artista hauek beraien zalei kantak eskaintzen dizkiete. Ba, Ernez, kanta batzuk bildu ditut horrekin lotuta, Zea Maisek hain zuzen ere, zuekin bada izeneko kanta aurkeztu duelako, ba, beraien zalei omenaldi bat egiteko asmoz. Beste adibide batzuk ere badaude, eta segituan recap bat, errepaso bat egingo dugu horrekin lotuta. Eta Erne, ze beste kanta hau ezaguna egingo zaizue ziur.

0: Hau Zara Larsonen kanta bat da Midnight Sun izeneko himnoa. Baina kantoren atzean bada ekoizle bat, oso interesokoa den ekoizlea, MNEK edo MNEK izeneko ekoizlea, eta berak ere badu bere ibilbide musikal propioa, gaur bertan bere albuma aurkeztu du, eta 2018az geroztik diskorik atera gabe dugu mutila. Ba, adi ze interesoko tipoa da hau, eta segituan kontatuko dugu nola aldatu dituen pop munduko arauak MNEK ekoizleak. Konto hobek eta beste hainbat, eguerdira arte, panorama saioan.
1: Amarretatik eguerdira, gaztean, panorama.

0: Neo Maklaukotea Lasturak Orbain bigarren disko aurkezten bertan doa. Galdera Ikurrak izeneko emaitza hau gaztean bagure favorituen artean dugun kanta horietako bat, Neo Mak, eta apuntatu, emakume hauek, lau artista hauek, lau kidez osatutako banda hau, bihar Algortako Portu Zaharrean izango dugula, Getxoko Algortako Portu Zaharrean, doan gainera, Dale Candela Fest jaialdian bertan, bihar, arratsaldeko ordu bat erdietan, agertoki nagusian, eta doan, Neo Mak, Algortako Portu Zaharrean.
1: Panorama Gazte.
0: Eta doan, Neo Mak, Algortako Portu Zaharrean.

urriaren 16an eta 18an kanta hauek aurkeztuko dituelako Mailek. Gainera ze ona elkarrizketa bat eskaini du azken ordu hauetan Mailek eta esan du Hollywood Bowl hori bere ohetik 10 minutura garatzen zaiola, beraz oso eroso, ez duela lan handirik egin nahi zentzu horretan bidaia luze bat eginez, bere etxetik ohetik 10 minutura du agertokia, eta horrekin pozik dago bere kantak aurkezterako garaian. Baizue Panoraman diskoa osorik entzun dugu, diskoa oso potentea da, oso indartsua da, oso melodikoa da, baina bere rock izaera hori ere ez du batzen utzi, eta album honetako hiru kanta entzungo ditugu diagonalean. Bass Persuade diskoa zabaldu, eta hau da Neon Signs.

diskoan bi kolaborazio daude, hau da horietako bat, Mike Snow proiektuko Andrew Wyatt ekoizlearekin batera egina da, berak erabesten du, eta hemen Mileyren aurpegirik leunena gozoena ameslarien entzun genezak, eh? Eta energia dantzagarriak, hau da, aurkezten singeleko energia dantzagarriak alde batean utzi ditu, ba beste proposamen dotoreago hause sinatzeko Neon Signs. Beste kantat entzungo dugu, eta hau bigarren singela da Let's Get Married.

Ezkontzeko gogoz eta gozez da Miley Let's Get Married kanta hause bere bikote kideari eskaintzen dio Max Morandori eta hau izan liteke Mileyren ibilbideko abestirik erromantikoena. Zuzenean bere bikotekideari ezkontzeko eskatzen diolako eta bere bikotekide honek ere kantaren konposaketan eta ekoizpenean parte hartu du. Ezkon gaitezen gaur gauean, nire gainean dantzazazu diamante hauez inguratuta, irudi hoiek planteatzen ditu Mailik, bere kanta honetan Let's Get Married doinu honetan.

Miley Cyrusen Best Persuades album berriari gara ezagutzen eta kanta bat jarriko dugu osorik gehiago sakontzeko eta muturraia edo, bueno, gorputza lepora ino sartzeko. Hau izan liteka kaso albumeko kantarik borobilena, bere izena Aftermath da eta hemen kontatzen dena parranda osteko ba, sentsazio horixe bera da, parranda ostean dugun sentsazioa eta gure gogoetetarako zabaltzen dugun ba, momentu hori, hausnarketarako ba, une hori, horixe guztia, azaltzen du Mailik kanta honetan, eta hausia osorik entzongo dugu panoraman. Aftermath izenekoa super dantzagarria, oso uptempo, eta Mailiren zigilu propioa duena, hementxe panorama saioan gaztean.

0: Kaixo,
1: eus naiz.
0: Eusebio.
1: Puntu eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 9 euroan eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
2: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
3: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
2: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
3: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
2: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Autobila asteak daramatza zuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hori. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 21-ra, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza taldea.
5: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra, aurreztua 15.900 eta 50.000 euroraino gama osoan, eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.es-en. Zatoz orain Zen Motorrera. Oboda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun, Eibar eta Olaberria.
6: Goizetan, gaztean, panorama.

bihotza xamurtzen digun bertsioa eta kanta Chill Mafiaren merezi ote izenekoa beste behin jarriko genuke hasieratik dudarik gabe. Ez ondo sartzen den kanta hau eta panorama saioan ere hauek merezi duten lekua dute Chill Mafiako lagunak eta baita Universo horrekin lotutako lagun guztiak eta kide guztiek. Goizeko 11 eta 20 minutu ze garrantzitsua artista batentzat bere fana, bere zalea, bere jarraitzailea Chill Mafiak asko izan ditu. Chill Mafia proiektuak jarraitzaile asko izan ditu. Baina begira, beste kasu batzutan ere, artistek, taldeak eta saiatzen dira beraien fanak omentzen, zailak omentzen. Hori da, ze amaizek egin duena bere egarria urrengo diskoko lehen kantarekin. Kantaren izena da, zuekin bada, eta hemen argi eta garbi ba, bere zalei zuzentzen dira. Ze amaiz taldeko lagunak, hauek omendu eta beraiekin egiten badute, ba, gauzak errazago direla esanez. Zuekin bada kanta berria ze amaizen. Arantxe jarriko dugu kanta hori osorik panoraman, baina badira beste adibide batzuk, ez da? Artista ezberdinak, talde ezberdinak, beraien fanei kantak idatzi dizkietenak. Eta gainera oso kanta politak topatu ditugu honekin lotuta. Horietako bat da Kings of Leon taldeak egindako hause, Fans.

Follow Will anaiak Kings of Leon estatu batu harrak dira, banda rockeroa da hau, ja historia majoko jatorreko taldea, baina batez ere erresuma batuan dute ikaragarrizko arrakasta. Eta hain zuzen ere kantonetan fans kantan, erresuma batuko jarraitzaileen gana zuzentzen dira. Hoiei bakarrik eskainetako kanta da, zelenengo aldiz joan zirenean herrialde horretara kontzertu bat eskaintzera hauek zur eta lur geratu ziren erreakzio horrekin, eta horrezegatik fans kanta orduntxe bertan idatzi zuten Kings of Leon taldeko kide. Beste adibide bat, Taylor Swift eta Long Live.

Taylorrek berak esan izan du abesti hau kanta hau bere taldearekin, lantaldearekin eta bere fanekin bizi izandako unen argazki album moduko bat dela. Eta elkarrekin erdietsitako garaipenak edo lorpenak ospatzeko aitzakia bat dela Long Live izenekoa, Taylor Swiften proposamena.

0: One Direction eta History kanta Liam Payne-ek berak zendutako Liam Payne-ek ere esan izan du fanei buruzko kanta bat dela hau eta datu gisa abestiko koroetan, estribilloan bertan jarraitzaile batzuen ahotsa ere grabatu zuten eta denekin batera ba, bost urteko ibilbide oparo hori partekatu izana ospatu nahi zuten elkarrekin bai taldeko kideak eta baita fanak ere. Pasea maizek egarria diskorrekin efektu hori sortu nahi du lehendabiziko kanta jaso dugu zuekin bada izenekoa eta claro, fanik gabe edo jarraitzailerik gabe honek ez du zentzurik.
1: Amarretatik eguerdira gaztean panorama.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Arraskatu onzeren arraskatu txartela eta aurkitu.
2: Bai, irabazi dut.
1: Adibidez, emakume honek poza aurkitu du.
3: La la la la la.
1: Eta beste honek barruan darama nabeslaria aurkitu du. 50 zentimoren truke, onzeren arraskatu txartelekin une bereziak eta 1.000.000 eurorainoko sariak aurki ditzakezu. Onzeren arraskatu txartela, arraskatu unea.
4: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Bat biderbi?
6: Amaika.
5: Bi biderbi?
6: Amaika.
5: Iru biderbi?
6: Amaika.
7: Ika euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika euskaltegiak Barainain Kanpion eta Atarrabia.
8: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

Esker den dotorezia Olivia Dean So Easy to Fall in Love kantonekin amaika terdietako muga gainditzen panoraman amaikak eta hogeita amairu minutora intxe bertan ordularian eta gaurko ostira lau ezinbesteko da Donostian Gipuzkako hiriburuan gaur jarriko delako martxan Donostiako zinemaldiaren irurogeita amalau garren edizioa. Dagoeneko hasi dira izarrak hiriburura iristen, aste azkenean Orlando Bloom heldu zen oso garaiz gainera, festivala hasi baino bi egun lehenago, eta atzo beste aurpegi ezagun batzuk heldu ziren, tartean Maria Cristina Hotelera kasunetan, Patricia López Arnaiz aktorea, Jeremy Irons, baita Lali Esposito musikari eta aktorea ere, eta gaur bertan ere iritsiera interesgarriak espero dira, zuene baduzu bertaratu, eguerdian, berehala, hogeita, zazpi minutu barru, Naomi Watts aktorea helduko da Maria Cristinara, eta arratsaldean zehar beste hainbat izen ere helduko dira, tartean, arratsaldeko zazpiak laurden gutxiagoan beste super izar handi bat helduko da Maria Cristina Hotelera Rami Malek aktorea. Martxa jarriko da gaur bertan Donostiako zinemaldiaren irurogeita amalaugarrena eta urrengo astean beste izen hauek ere izango ditugu hemen de bueltaka Javiak eta Gitarrika de la Fuente.

Gitarrika de la Fuente da protagonista La Bola Negra pelikulan, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren pelikula berrian. Hemen Federico García Lorcaren amaitu gabeko lan batean inspiratuta, Espainiako queer historia ezberdin batzuk lotuta torriko dira. Garai ezberdinetako hiru istorio izango dira, baina hiru istorio hauek nola edoala lotu egingo dituzte kontakizunean zehar. Protagonista Álvaro Lafuente izango da, gitarrika de Lafuente, eta berak egin du pelikulako kanta nagusia, Oscarretarako bidean den kanta horietako bat, La Nieve.

0: Kanta honek gaur ikusi du argia, La Nieve, gitarrika de la Fuente, pelikulako kanta duzue hause, eta ja nazioarteko izaera duen pelikula baten aurrean gaude, Kango jaialdian 20 minutuko txalo zaparrada jaso zuen, eta Javiek zuzendari onenaren saria eraman zuten. Eta dizen Netflixek, estatu batuetako banaketa eskubideak eskuratu ditu, eta horrek esan nahi du, han asko zabalduko dela La Bola Negra pelikula. Urrengo astean Donostian estreinua, protagonista guzti guztiekin baita sortzaileekin ere.
1: Panorama Gaztea.
0: Bestelako kontu bat musikaz hitz egiten jarraitzeko asmoz, Erresuma Batuan egingo dugu geldialdia, azken urte hauetan itzaldean egon den ekoizle eta musikari batekin. Beste artista askorentzat musika egin duelako azken urteetan, naiz eta aurreko hamarkadan bere kanta propioak bere inba modura defendatzen entzun eta ikusi genuen. Bera da MNEK, MNEK, gaur bere album berri aurkeztu du, eta naiz eta azken urte hauetan itzalean egon, azken aldi honetako poparen arauak berak jarri dituela dirudi. Kanta hau berea da MNEK artistaren kanta da, eta esan beharra dago generoaren mugak lausotza lortu duela, genero ezberdinen mugak lausotza lortu du, ze R&B, elektroa, jausa, hip-hopa eta bar uztartzen ditu berak proposatzen duen soinu horretan. Eta artista askorentzat kantak egindakoa, tartean Beyoncé, Madonna, Dua Lipa, BTS, Selena Gomez, eta baita beste hauentzat ere Pink Panthers eta

Spotify plataforma lehenengo postura luzen kanta dause Stateside remix hau berak ekoiztu zuen eta estatu batuetan segarren postura ere elduzen emaitza hau bera itzalean zen, baina bere zigilua sumaliteke kanta honetan. Aipatu dugun Zara Larsonekin hartu eman oso zuzena izan du azken aldian, kolabo hau ere berarekin egin zuen.

Eta segidan jarriko dugun hau bezan da, are ezagunagoa da eta berriziagoa da. Hemen ere itzaldean da ekoizten MNEK, Sara Larsonentzat, Midnight Sun.

0: Ba, ezkutuan atzekaldean egotetik beste behin lehenengo lerrora dator MNK sortzailea 2018az geroztik diskorik atera gabe eta gaur heldu da Bulldozer album berria. 11 abesti ditu honek eta panoraman bat jartzera goaz. Oso divertigarria, eh?
1: Panorama gaztea.
0: Hau da Oh No, All The Boys, MNK.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Gugabe ez kroketa, ez pantxineta, ez arroz ez nerik. Haze tristura.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Carsaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Carsaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaek, UMG, Ebro, Changan, Lancia, Lead Motor eta Karza Okasion. Iraiaren 16-19 Grupo Carsaren likidazio handia. Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
3: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
4: Da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
5: Balio eta nazi, errespetu zezi.
4: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Panorama Gaztea.

Ezpalak taldeak, Ezpalak banda Gipuzkoarrak geldialdi bat egingo du 2027an atxeden hartzeko eta agertokeak usteko, baina geldialdi hori egin aurretik kalkanta paria plazaratu dute eta hausio duzuetako bat antzerkia izenekoa, Ezpalak eta alboan Periferia taldea Kataluniako Larroka del Vallès herriko banda Periferia, balkarrekin Ezpalak eta Periferia, antzerkia doinu horixe bera aurkezten. Bueno, gaurko panorama saioa ermatazen gabiltza, gaurko aldizkaria iztear gaude, azkenengo horri aldoetan gabiltza, baina gaurko aldizkaria, gaurko alea ez dugu etengo, ez dugu amaituko, ondorengo artista honen kanta berria jarri gabe, bere She's the Best disco aurkeztuko du urrengo astean, gaur 8, eta gaur goizan jaso dugu bere kanta berria eta bideoa, eta bideoan zentratuko gara segidan, ze oso iruditeri berezia du Troye Sivan artistaren bideo berriak, Ego Afrikan jaio den artista, eta Australia eta Los Angeles artean azitakoa. Ba, bere bideo berrian, Party izeneko bideoan, festagiroko musika da entzungen ezakena, baina ikusten duguna da Erdi Aroko testu ingurua. Bera Troye Sivan, zaldun baten modura, zaldi baten igota, eta ba, odola, ezpata, kalako borrokak, eta baita erotismoa ere, mutil harteko harremanak, koreografia oso beroak, eta beste enbat elementu. Hortxe gomendioan, eba duzu, videoklip on bat ikusi gaur, jarri YouTube-en adibidez, Troye Sivan, eta Party. Agonturatu naiz Erdi Aroko estetika hori, iruditeri hori, pop izarra asko erabili dutela azkenaldian, eta horietako bat da Chapel Room jakina.

Chapel Rownek 2024ko MTV bideosarietan ezpata hartu zuen eskuartean, suzko gezi bat ere jaurti zuen, eta beste hainbat elementu ere, ba, gehitu zituen Erdi Aroko Kamp Kutsuko emanaldi hori eskaintzeko. Armadura ere jantzi zuen Chapel Rownek Erdi Aroko testuinguru hori lortzeko MTV sarietan. Kanta hau egin zuen zuzenean. Beste adibide bat hau berezituagoa da, Australiako artista baten proposamena da, eta bera da Mole Rat.

Brisbane irikoa da Mol Rat artista, 2025-eko bere kanta honen bideoan, Hideaway kantaren bideoan, erdiaroko fantasia, erne, rave bateko, rave bateko energiaz lotzen zuen, eta nahiko ba, bideo berezi xamarra da, lortzen duena edo aurkezten duena. Klasikotropikoak hartuta ikusiko genukena, ba, hori zeda pixkat, Mol Ratek kanta honetan adierazten duena, edo kanta honen bideoan erakusten duena. Eta erdiaroko konturekin jarraituz, azken adibidea Angelek utzi digu.

0: Belgikako superizar honek urrian Instinct album berri aurkeztuko du eta kasu honetan Angel ikusi dugu. Erdiaroko kutsu horrekin aldizkari bateko azalean. Joana Arkekoa bailitzan aldizkari bateko argazki sesioa Medieval Weird Core izeneko etiketa edo estetika horrekin landu zuen. Hau ere ba omen da. Zabaldu den estetika bat Medieval Weird Core edo erdiaroko ba moda raroa, hala se definitu genezak estetika hau eta aldizkari bateko azalean ikus genezake Angel bera ere ba itxura hori lantzen. Aipatu dugu, Troye Sivanek gaur kanta berria du Party izenekoa bideoa sarean ikusgai, borrokak tarteko, odola tarteko, eta baita sexua ere. Entzongo dugu kanta hauxe kanta berria da esan bezala, eta Madonnaren 2000 urteko music kanta sampleatzen ausartzen da. Troye Sivan eta Panoraman Party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Bari.
1: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
2: Hemen da eguerdia lagunok, lau minutu eskaz eguerdirako segituan Ainhoa Arroita Jauregi izango duzu de musika jartzen gaztean eta gure rematerako gaurko bidaia hau amaitzeko Gela Urdinean sartuko gara segidan gaur eta bihar bi itzordu berezitan, bi konzertu jendetsu emango ditu Aitana artistak eta bere Gela Urdinean sartu zamaituko dugu gaurko abentura hau, eh? Bere kuarto azul diskotik Konexion Psikika. Ni Ibon Fernandez naiz lagunok asteburu zoragarri izan eta astelenean itzordu duzu nirekin Panorama saio berri batekin. Aio guapos, muah!

Kaixo, guardion. Ongi etorri gaztean zaude, 12:04 dira. Eta Ibon Fernandezi eta bere panorama saiori testigo hartu. Eta ordutxo batez, hemen izango nauzue konpainia egiten. Irratiren bestaldea, ostiralau musikatzen, ireiak 18 ditu. Ostira da, eta guazen elkarrekin, ba, eguerdia musikatzera. Ongi etorri.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Gaztea nahi adina musika. Eta da nahi adina artista baitere pasako dira aurrengo ordu hontan hemen estudiotik, eh? Karol G eta Jutrain arte, artisten arteko elkarlana. Aurora artista baitere hemen izango da. The Strokes talde estatuatuarra. Baina aurrengo minutuetan beraien txanda da Tame Impalaren kantutzarra guantzuterago azluzer. Gaztea.

0: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
1: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
0: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
1: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornerren eskutik.
3: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara, bibini de gaina entzatzen bazara.
4: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
2: Renean,
4: kalendu.

0: Eguzki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,
0: Kate

0: iru postuko igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin.
3: Autobila asteak deramatzazuen guztioi, eta dagoeneko zein erosi erabakita daukezuen hoi. Sentitzen dugu, izan ere, Ebro egunak oso baldintza bereziekin datoz, eta berriro pentsatu beharko duzue dena. Baina, okerrako alitzateke autoa erosi berritan hau entzutea, Ebro bat aukeratu ez baduzue. Ezagutu Ebro egunak, irailaren 10-tik 20 batera, Ebro kontzesionarioen sare ofizialean. Zatoz Urumea Motor, Ebroren kontzesionario ofizialera, Oiartzun Olaberria eta Eibarren, Karza Taldea.

Gaztea. Duela urte bete iritsi zitzaigun Sara Larson eta Pink Panthers artisten arteko elkarlan hau Stateside izanekoa. Eta zanekien, baina behar genuen kolaborazio oietako bat, jada hemen iritsi da Gazteara. Eta jarraian, beste kolaborazio bat, lehen aipatu ditut Karol G eta Jude Line, baina baita ere, bera ez da falta hemen, bera Rusowski, eta iruek ba, sekulako kantutzarra sortu dute, gainera zerrenden gaiurrera baita ere iritsi da, Baby Wow izenekoa jada Gazteara iritsi da.

0: Autoetan, bi baten truke bilazabiltza. Grupo Karzaren likidazio handian, horretatik oso gertu gaude. Agian irubiren truke nahiago duzu, ba horretatik ere gertu gaude. Izan ere, Grupo Karzaren likidazio handian, urteko eskaintzarik onenak ditugu marka hauetan. Peugeot, Kia, Omoda, Jaeku, MG, Ebro, Changan, Lancia, Leapmotor eta Karza Okasion. Iraiaren 16-19ra, Grupo Karzaren likidazio handia, Oiartzunen, Eibarren eta Olaberrian.
1: The Champions Burgerren esmas finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu esmas burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10-tik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu esmas burgeronena.
2: Menda aizialdi eta aztialdi ezigarrirako marko berria.
1: Balio eta nazi, errespetu zezi.
2: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
4: Nola de Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan, ontziratzeko.
3: Kaiku, hemengo kalitatea.

The Strokes taldearen diska berria, disko berria zabaldu dugu, Reality Await izenekoa. Sei urte pasadira, haien azkenengo diska kaleratu zuenetik, zutenetik, The New Abnormal 2020an iritsi zen. Eta sei urte geroago iritsi da, hainbeste espero genuen, Reality Await eta bertatik Lonely in the Future izenekoa. Jarraian, kolaborazio bat Carlos Ares eta Barribe, Galizia eta Aranda de Duero batzen dituen kolaborazio zoragarria postata ezagutzen ez baduzu, igo volumena honi eta fitxatu.

Eraldean, EASO Carro Ocasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro Ocasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro Ocasion. 50 urte zutaz arduratzen. Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen. Nazioarteko bekak Bas Global Industrirekin. Australia, Costa Rica, Bali, Kuala Lumpur, Jakarta eta aukera gehiago. 1,785 € hilabetero gutxienez 6 hilabetez. 30 urte baino gutxiago badituzu. Unibertsitateko titulazioa eta ingelesa menderatzen baduzu, hau da zure aukera. Eman izena fomentosansebastian.eusen irailaren 21 baino lehen. Basque Trade and Investment. Espri eta Eusko Jaurlaritzaren ekimena Donostia sustapena. Ekonomia eta tokiko enplegu Cocinego Chigoa.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da.

Amabiak eta berrogetan mal, hau minutu horlojuan, agurtzeko momentua iritsi da. Aizue plazerra, ostiralontan zuekin ordutxo batez. Ba, eguer diago musikatzea eta jarraian datorrena. Nere lankide Joseba Sakristanen esku utziko dut. Ez Juan Osorruti, gaztean musikak, ez dueten iketa. Aste buru bolita pasan, aio.

0: Gaztea zerrenda.
1: Entzitzen duzu una peletako ez bada, apunte dispara, baby nire gaina entzitzen bazaraz.
2: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Bosgarrenean,
2: kalentu.

0: Rocío Dakaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: hiru postuko igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria. Arratsaldeko ordu bata da.

Olivia Rodrigo, artista gazte talentu dun honen bildumak, azken diskoak argia ikusi orduko kritikak azkarazko esan zuen urteko bildumariko nenetako batean aurrean geundela, ezta? Aste desente igaro dira eta hori berretxi, baino ezin dugu egin. Using pretty sad for a girl so in love, izen hori jarri dio Rodrigok, eta bertan, ba, arrantzatu dezakegun arribitxietako batekin, puntuko seinaleak entzun eta ordu bateko tarteakin nahi izan diogu. Oda de Cure.

0: jartzen ari garen honetan ez da etorri zaiguna. Aizu eta ostirale euskarrian honek suposatzen duenarekin, ze ostirala da eta gorputzak badaki beti esaten dugun moduan.
1: Joseba Sakristanekin Musika.
0: Esa marek ere zago irratia, orain txekaztea piztu berri duen horietako bazara jakizu zuretzat ere tokitxo bat genuela gordea. Zat gelsa.

0: segun eta zein ogibide aukeratu ba erantzukizunez, amarnun, erantzukizunez isla edo jartzun handiago bat izan dezakeala gutxiago, ez da? Hor sartu gozo genuke ekuazionetan sargen ezake, ba, bueno, ospearen kontua, baina kontuz, ze nendaten entzen gai dugun honek, Addison Rae artistak ospearen txamponaren esango dugu bi aldeak erakutsi nahi izan behitu. Ona badu honetik izan dezake nahi duena bentsatu hori ere esan badukagu, baina, bueno, arma gisa erabiltzen duenik ere badago, eraz, ba, konponen izateko modukoa. Gaztean Addison Rae, honokoa, Fame is a Gun.
1: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai.
2: Larun bat eta igande arratsaletan. Gaztean...
3: Kantu denak dira ezagunak.
4: Why don't you just meet me in the middle?
5: Denak dira zure soinu banda.

0: tarteka ez dago sustraietara itzultzea bezalakorik, ez da? Bueno, sustraiera bai rituak, orain honetan ala beharko du izan, ze bai neomak taldeko nesken doinuei erreparatuta hori baino ezin dugu esan. Ze puntxa maten diguten hauek irratira bizitan etortzen diren bakoitzean. Gauzat esango dizuet, eh? Arri gehiago puntxa, arandiagoa dute beraien zuzenekoek, beraz, hona aukera baduzue, ba, ez azuepitan pentsatu ez galdu. Neomak gaztean galdera ikurrak eta guzti. Beste estilo batean datorren honek Jake du izena. Jo, gezurra dirudi, eh? Hiru urte zituenetik ari dela musikaren munduan zeresan ematen, baina da. Ez harritzeko beraz, hiru urterekin hasi bazen, orain 25 urte dituenean, ba, instrumentu jotzailean izako artista izatea. Hau bere golden hour.
1: It was just two lovers, sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Thinking on skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian, 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azko zere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
2: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9tik 11etara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
3: Pentsatu behin. Entzun bitan.

fokua jartzen badugu, aste honetan bertan badakizu, galdu gatzen fenomenoari helduta, bueno, horri buruz galdetu diogu hemen gaztean, sartu guau plataforman eta berreskuratu elkarrizketa hori oso osorik, ze, bueno, beti bengorekin batekiteak beti merezi du, eta mikrofono aurrean horrela zerbaiten inguruan hitz egiteko denean, are gehiago esango dugu, ezta? Poperako saltoa ematea da gure datorren apustua, oraingoan ere Dua Lipari helduta.

0: momentuko kanturik ondienak.
1: Ilo bate gongelan urdin bare.
0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Dure

0: Zuz Galdako kojaiak, Santa Kurtzak, eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. Hamaikan Totem, Tabu eta Neomak. Hamabian Elaian eta Kaotiko. Hamairuan Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinetxe Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
1: Donostia Zinemaldiaren 64. edizioa hemen da. Munduko zinegileen zutetsuenak, Euskal Zinemaren onena, proposamen berritzaileak eta askoz gehiago zain dituzu. Ez galdu eta eskuratu zure sarrerak. Iraiaren 18-26 denok zinemara.
2: EITB-ren eskutik. Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
3: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun!

Gero eta gutxiago geratzen da, zorionez, oraintxe ezun gai dugun Einaute Elorri eta Gernikar artista honen bilduma berriago eskuartean edukitzeko, ez da? Udazkenaren iritsirarekin batera, egin duzigun Elorrietak, bueno, saltori emateko iaia zorian gauden honetan, aurpegian irribarre batekin alaxetopatu gaituzu hau, otxaila, izeneko hause belarriratzen, Einaute Elorri eta Gaztean.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, Magnet.

eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: katzai fenomenoak ez du etenik. Zurru milorren erakusle da orain txentzun berri dugun hausi animo. Trabados arratsaldeon, nola doa eguna kontaidazu? Ah, ostiralon, zuri ere irratia gaztea orain txepizu den horietako bazara. Bai, ostirala geure bizitzetara iritsi da. Honek suposatzen duen guztiarekin, ez da? Momentuz, ai, nahiko krisetik, baina egon lasai, izan pazientzia, ze arratsaldeko lauretatik aurrera printzipio, ze guzkia berriz ere atera, eta asteburu osoan zer gurekin geratuko da, beraz. Hori, izan pazientzia.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Gu, saioa hasi bitarte, hau da, arratsaldeko laurak bitarte, hori da, esan dakoa edo entzun dakoa, hobeto esan da, ez da mikrofonoaren alde honetan izango nahuzue. Barrura, azpitan pentsatu.

Duela hilabete bat edo beste oraintxe gazean entzun gai dugun, Harry Styles Madrilen IFEMAko gunean musika jaialdi batean zela. Kasunetan zereta LCD Sound System taldea zuzenean zela, notentzi guztia beraien gantzuen jarrita, eta bueno, Harryk esan zuen, wow, zerta hau, nik soinu hau lortu nahi dut, eta bueno, ba, hori oinarritzat hartuta, izuzen egin zuen, ondu zuen esango dugu, Kiss All The Time, disco occasionali bere estudioko lan berria, berazken diskoak kutsu hau du, eta horren erakusle da horren txentzun berretugu nahuzi, Aperture honen atzean, esan dako, Britannia handia joan, eta bera da, edo bera zen, ja da irrati utzi du, eta Harry Styles. Jada irrati hartu duen, Siena Spiro artistak, beste aldarte bat du, ez dakit beste aldarte batekin dator, bai behintzat, intimoago, baina intentsitate izpilik, galdu gabe, da Great Expectation, Siena Spiro.

0: Irailean, EASO Carro okasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, berehalako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetxatu aukera eta aldatu autoa. EASO Carro okasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO Motorren ondoan. Grupo easomotor.com. EASO Carro okasion. 50 urte zutaz arduratzen.
1: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137ri politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.

astean zeharreko azken egun preziatu honek, alegia ostiralek badute gure gozamenerako esentzia horrekin bat egiten duen, bueno, dita batean gainera, bat egiten duen zera hori aktibatzen duen zerbait. Eta hain zuzen, bueno, gaurko egunari ondo baino beto doakio, ostiralari ondo baino beto doakio, heim, hiru aizpauek dakarten aldartea. Urtetxo batzuk atzera egin, 2013an zehazki lurrartu eta euren Days Are Gone bilduma hori zabaltzarekin batera arrantzatu dugu zureza, eta huxe, The Wire. Gehiago begira, fokua gurean Euskal Herrian jarri eta agurrezatea, bai, sarritan hain nekeza izan daiteken meloi hori ere zabalduko dugu jarraian, hori da Eider kantariak dakarren proposamena, artista lazkautarraren bilagoaz.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

As estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mende.

labetik atera berriak diren hoien zerrendan, zuzen tokira bidali nahi izan dugu, orain txentzen gai dugu nahuse, bera da Kebedo, al golpito alasedu doinuak izena. Oraindik fitxatu ez baduzu, jakizu aurten argia ikusitako el baifo delako bilduma horretan txertatu duenetako bat dela. Gure Kanaria uarteko embaixadore kutxuna bueltan hemen Gaztean. Ordu bitardiak pasatxo, tardiko sainareak hortxe entzun berri. Begira, piano kutxakor honekin datozen hauek. Debausa dute izena, Norvegiatik datoz, eta erdi house, erdi funkean mugitzen dira. Honen izena, Magnetic.

0: Bost. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gainan entzatzen bazara. Hori baita.
2: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean,

0: Sergio Takaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko danbateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean, Kate

0: diru postuko igoerarekin Tongazeako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Cornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Aizuen inaiz edo hemen irratian, orain txebegira gaztean entzun gai dugun, Michiko doinu honetan besteak beste hautsa jartzen duen melodi artista, Emilia Perez filmean Selena Gomez gorpuzten duen pertsona jaurretan, oinarritu da, abesteko duen modua gati grio, benetan, urbat tipatuta dutzi nao. Ordena gaiuare antzadenez, ez dit, jara monek egiten. Baurrera ez dezagun minutu bat berere galdu, iruretara, arratsaldeko iruretara iristeko 18 minuturen faltan. Beste estilo batean, bai, erdi popean, erdi countryan esango dugu, murgiltzeko moduan gara, norekin eta Post Malone kantariarekin. Morgan Wallen kantaria dakar alboan bien artean ondo dute, I had some help.

Gazteako asteburuetan, iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larunbatetan eta igandetan, bitan, Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

Beti iradoki oiduen rollo norri tinko elduta oraingoan ere alaxe agertu damen gurean gaztean, Alex Warren artista bere azkenak Passenger du izena. Gaztea. Ba, gehiago, fokua gurean euskal estenan jartzen badugu, naiz eta kaleratuko duten diskoa Eastbournen hortzin Galaterran ekoitzia izan den. Bueno, kontua kontu, zea maiz taldekoek ere badute eskuartean guretzat neurrira egina dirudien zerbait. Esan dakoa disko berri horren esperoan jada bertan topatuko dugunaren laginetako bat gurekin eta honen bestez guk zurekin partekatu nahi izan dugu. Honen bilagoa zegaztean honen izena da. Okay, beste tekla bat ema marnion, baina bueno, ondo etorri zaitonen izena da, eta bere lasegoa zonekin, zuekin, bada beraiek dira, Aiora Renteria eta bereak, Bilbotik, Gaztea irratitik basa eta takazu zaden tokira, zea maiz.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: urteetan apur bat atzera egitea, ez da, demoraren makinan sartzearen hori, kontsidera daiteke pixka segurola izatea, ez da? Baize, jada, munu zango dugu, jada gaiur den batekin aurre ez aurre topo egiteak gauza asko iradokitzen ditu, edo iradoki ditzak, ez da? Eta gauza onak orain guen, bai behintzat, Clean Bandit taldekoak patopatu ditugula kontuan izan da. Miss you, I miss you zioen honekin azken oinutuak, puntuko seinalak entzuna, eta lendabizikoak, iruretako txampa ekin berri dugu, eta nola ekin gainera. Zure musika. Duela gutxi Europa mailako bira berria martxan jarri duen artistak Charlie XCX du izena. Egongo da begira, zuzenean arituko da Dublinen, Glasgowen, Manchesterren, ez dakite, jarri genezake Londres, Amsterdam, Paris. Horlako hiriak borobilduko ditu, bertan eta ula gainera egoko da Charlie XCX. Horrik suposatzen den guztiarekin ze haze puntxa duen emakume honek.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Baina, eta mendator alde txarra, ez, espero genuen moduan, ba, sarrerak ziztu bizian ari dira saltzen, hori bakarrik ez, eh? Sold out kartela jarri eta guzti. Bueno, ba, lortzen baduzu, haupazu, disfrutatu, eta bitartean, ba, labetik atera berri duen bilduma berri horri ozkadatxo amaten jarraituko dugu. Hori geratuko zaigu behintzat, bertatik hartu dugu kamera. Txau!

Euskal Herri mailan euskea gure amaie, gure estenan esan nahi nuen, hortxe fokua jarri eta plazerra beste behin guri bost taleko kiten gan, bueno, konfiantza jartzeaz gain, ba, beraien ibilbidean ere belarriak jartzea plazerrotxa eta Biblia, alaxe du izan horren txentzun barri dugun honek. Begira eta gitarrak astintzen hasi garela, aprobetsa dezagun, dula ordu eskaz argia ikusi duen albiste batengan ere fokua jartzeko. Ostras, nola pare bat urte edo gutxi gora bera, susto handi xamarra mantzeguten betusta morlakoek, ez zuten horrela bere horretan guztiz utzi, baina bueno, modu mugakabe batean bai, esan zuten, ez dakigu itzuliko garen, ez dakigu jarraituko dugu, bueno, jada badakigu itzuliko direla, baize disko berria iragarri dute, baita horrekin batera martxan, jarriko duten bira berria ere, eta honekin batera, ba, zuekin partekatzeko zerbait dugu, eta zerbait ona gainera, eh? Iruñean zapalduko dute, ez dugu beraz putxorekin eta gainerako kidekin bat egiteko urrutiek joan barrik, noiz, ba, urriaren 24an, esan dagoa Betusta Morla, Navarra, Arenan, Iruñean.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Bat biderbi?
1: Amaika.
0: Bi biderbi?
1: Amaika.
0: Iru biderbi?
1: Amaika.
2: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kampion eta Atarrabia.
3: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
4: Ernest Sukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
5: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
4: Orain, Arnintz Gorrotxategi Sukalerrian arratsaldeko 7etan. Astelenetik ostiralera ETB bat onen.
6: ETB onen ere eskuragarri.
7: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
8: Adi, filmak euskaraz.
9: Zergatik zarete hain txikiak?
10: Zuzaran ditu dena pila bat!
9: Nik izan nahi dut txikia!
11: Mumbo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
12: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

Momentuz ez dakigu, eh? Ez dakigu gerorik baote dagoen ala ez, doinonen atzean eskutatzen den, hola, Salvador artistak ere zorionez esango dugu, ba, ez dakien moduan, ez? Aizu eta ez dakizu zemat posten gaituen horrez, horrek ez badakizu osasunari dagokionean, ba, sustotxoa izan dura Donostiarrak. Badirudi pixkanaka eta demoraren poderioz badena, bai, txukui xamar eta bere lekuan jartzen ari dela, eta ba, asko posten gaitu, ze asko maite dugu olatz, asko maite zaitugu olatz, ondo asko dakizuzuk hori gainera. Ja, lasterre, ba, hemen, gure artean ikusteko aukera dugun berriz. Duela gutxi izan dugu egia San Maili artistaren bidean zen disko horren berri, agian horrexegatik itxaronaldia errazago egin zaigu, ezta? Beno, jakizu bidean zen hori jada helmugara iritsi dela, ze gaur bertan, bai, irailaren 18arekin batera argia ikusi du Base Pursuit lemapean ateratako bere 10. Diskoak. 10, bai. Ez dakit jada belarria jartzeko aukerarik izan ote duzuen ala ez? Bueno, edozein kasuetan erantzuna ezkoa bada, emaiozu aukera bat, ze badaude entzute merezi duten danbateko bat baino gehiago. Kontxo espero genuen, Maili da. Begira, azteko eta behin oraintxe belarria jarriko diogun eta diskoari izan ematen dion, hause bera, Base Pursuit, Maili. Let's go.

0: kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Oboda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren amaikatiko goita zeira, aurreztu amabos mila bederatzi eun eta berrogeita mare euroraino gama osoan, eta ez urdaindu bi mila eta hogeita zazpira arte. Kontsultatu baldintzak obodajaeku.ezen. Zatoz orain zen motorrera. Oboda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
1: Erne Euskal Herrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
2: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
1: Orain, Arnintz Gorrotxategi Euskal Herrian arratsaldeko zazpietan. Astelenetik ostiralera ETV bat onen.
3: ETV onen ere eskuragarri.

countryan, country musikan hasi zen, gogoratu Taylor Swift artista, lehendabiziko pauso horiek ematen gero poperako saltoa eman zuen. Horre bilakatu zen, aditu asko ke deitzen dioten moduan, the industry, the music industry, eta orain ez dugu esango aurreko pausoak ematen hasi denik, baina tirato iestori bostgarren filmerako, hause behintzat egin du, eta country kutsu eta nabarmena ekarri nahi izan digu, alaxe egin ere azken minutu hauetan gaztera. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Gaztea. Gehiago begira orain dikadela zurrunbiloa ezagutzen ez duenik balego. Begira, esango dizut hasteko, berandu xamar zabiltzala zen, momentuz ez dugu matraka gehiegirik eman hemen gaztean irratian, baina ondo asko bai aurkeztu dugula, eh? Baina tira irrati publiko garen enean, eta despistatuek ere zergak ordaintzen dituzula kontuan izan da. Baiakizu Adela Eslovakiatik datorren abeslari konposatzaile eta dantzari gaztea dela. Gaztea eta talentuare soberan duena, argi geratu dadila. Prima izeneko bere estreineko bilduma hori aurkezteko asmoz, pufa, zedan batekoa ekarri digun Bratislavako emakume honek. Honen bilagoa, zera da Adela, doinoaren izena, Ain't in L.A.

0: egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriagan zokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amur, o resistir. Musika experimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriagan zokian. Sarrerak salgai. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko epea irailaren 18 arte ksigune.eusen.

0: duela urte bat edo beste munduan espezie berri bat jaio zen. Oro jakitunak dira hoiek, eh? Bueno, izurrite baten moduan eratzen joan dira azken urte hauetan, eta ba, egun tertuli askotan ikusi ditzakegu, edozein momentutan, egunero, edozein telebistakatetan sartuta gainera. Ba, hauei ere mezutxoa edo, bai, mezua doinu euskarrian, luzatu nahi izan dien orketa Tiri Swims artistak oro jakitunentzat Mr. Know It All, oientzat guztientzat, begira, iruza lau minutu osorik, iristeko moduan.
1: Larun bat eta igande arratxaletan. Gaztean. Oh,
0: kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda.

hauek, bueno, hauen musikari, ez, hauen doinuei erreparatuta argi eta garbi esan diezazuek egu, baita atak, baita kilikik, baita denzok ere hauek bai dutela kalea, Bertan orduak emandakoak dira eta, bueno, egiten dituzten sorkuntzetan ere ondo nabarioi da hori gainera. Ba, kalea aipatu dugula, bat gehiago, bertara, kalera doan abada hortarako garaia, lauretako puntuko seinalak ere konturatzerako ate joka baititu. Hori bai, eta garrantzitsua zuek jarraitu irratian zuten, jarraitu hortxe gaztearekin alboan, ze momentuz nire dakila da behintzat ez dugu etenaldirik egiteko asmorik. Gu saio berri bati estalkiak entzeko zorian dira, Alain eta Maite, Maite eta Alain. Lauretako puntuko seinaleak entzun eta bere alakertatuko da hori. Nire partetik besterik ez, Joseba Sakristan naiz, asteburuan, arratsaleko gozetan, jiten kutsa berriarekin hementxe espero zaituzet. Mucho bat, disfrutatu asteburua.

0: arratsaldeko laura dira. Gaztea! Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Pérez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, laurak dira, laurak erlojuan eta hemen gaude beste egun batez, bazurekin batera arratsalde pasa egiteko. Eta zer onlako arratsaldea dugun aurretik ostiralo honetan. Iraiak 18, pixkanaka iraia ere aurrera doa eta uda amaitzen nabarituko zenuten ze gaur euri zaparrada jatorrak izan ditugu. Hemen kostaldean behintzat bai, eta gila da gaur udagiroko eguraldirik ez dugula somatu. Baina udagiroko saioa bai izango dugula gaurkoan, oso fresh gatozelako. Eta betiko konpainian, Alain Perezekin, Maite Garmendiarekin.
3: Kaixo azaleon.
2: Zer moduz, Mai?
3: Ondo, ondo, gustora, ja ostirala. Eta hementxe gare, ba, guko gu saio berri bat eitzen. Gainera,
2: guko gu saio bat.
3: Guko gu saio bat, hori da. Bueno, Alain, gainera gaurkoan dakau, bueno, albiste batzuk eta tarte batzuk eitzeko, nik ustot, nahiko interesantiak diala.
2: Tartean aurreratu zerbait?
3: Bueno, ba, tartean aurreratuko dutzue Estatu Batuetan bidaiari bati pasajakona, justo ba, hegazkinak lur hartu da benian, badakizu, ba, askotan eruaten ditugula gauza asko, malektan eruan biharrian, ba, fakturatzeke eruan dianak. Bueno, ba, tipo bati gelditxu dotze Seattleko aeroportuan, eta ez tozue sekula asmatuko zeruaten zeban gainean.
2: Zertzen?
3: 9 kilo embutido.
2: 9 kilo, bueno, baina hori esan edut, bueno, 9 kilo de xente da,
3: 9 kilo asko da, embutido.
2: Baina nik ezagutzen dut pertsona bat, egon dena, justu pasaden urteko udan egon zen Islandian, eta hemendik Euskal Herritik eraman zuen maleta oso bat fakturatuta, ba, bueno, txorizoa eta beste hainbat gauzekin.
3: Claro, baina honek maletan faktura utaruaten zeban, gure gaurko protagonistak txorizoz gain beste gauza asko eruaten zituen, eta gelditzu zaitxeste gurekin jakitzeko ia ze eramaten zeban honek eskuan.
2: Bueno, hori berehala ezagutuko dugu, gaur Iñigo Aramburu etorriko da, ba, gusaiora bere moda kontuekin, eta gaur gainera nahiko kritikoi dator, Iñigo hori da behintzat esan diguna. Ostirala da, musika nobedade asko ditugu baita ere zurekin elkarbanatzeko. Gaur estreinatu den musika berri hori zurekin partekatuko dugu, eta gainera ez dira kanta gutxi, ze gaur ez dakize pasaden, baina bapatean euskal nobedade pilla bat, nazioartetik ere bainbat disko, Miley Cyrusen diskoa, Carly Rae Jepsenaena, bueno, beste mila kanta ere atera dira, behartzan, eta gaur kanta berri atera du baita Izaro.

0: gaur bertan izango da Atlantik aldian errenterian, Ba, Izaro protagonista gaurkoan kanta berria estrenatu duelako bere disko berria izango den Arkitektura laneko lehendabiziko singela.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Boom!
0: Eta kanta berezia da, baina badauka magnetismo bat, eta hementxe daukazu gusaioa estrenatzeko Izaroren berriena, Zorua deituriko kanta.

0: Ba, enteratu zarete, ondo zaindu behar dela zorua. Izaroren berriena gustatu zaizue? Ba, esaiguzu WhatsAppen 688-60-5050 zenbakian. Zeiru ditu zaizu Izaroren itzulera, bere arkitektura, esango dugu aro berriko, lehen da biziko kanta, zorua, te imaginatzen dugu joango dela pixkanaka, elementu ezberdinak gehitzen kantetan, ba, arkitektura sortzeko.
1: Igual etxe bat sortzen dago.
0: Claro, eraikin bat, edo zerbait, bueno, joango gara ikusten. Eta WhatsAppa ere erabili dezakezu, ba, trafiko informazio gurekin partekatzeko. Gu daukagun azken ordukoa da, ez dagoela arazorik Euskal Errepide sarean. Ez eta gaur, bueno, ba, nahiko bustita izango dugun errepidea, dakiguna da, ez dagoela arazorik. Ala ere, ba, kigu ostila larratxaldeetan asko zaretela, asteburu pasa norabait joaten zaretenak, beraz, bueno, ba, errepidean baldin bazoaz, mesedez, arretaz eta tentuz gidatu. Bueno, hori ezagututa trafikoaren informazio goazen eguraldiaren iragarpenarekin, astebururako ze itxura mai?
1: Ba, baitxu, gaur atzaldiak aurrera inala atertzera ingo dau eta ostartiak bebai zabalduko dira. Momentu honetan alaxe ditugu termometruak. Laudion 19 gradu, Zumarragan 17 eta Elizondon 18. Asteburura begira alain, esan mierra dakan nahiko ona datorrela, eh?
0: Joba, posten gaituz, egia da gaurko eguna ikusita ez duela ematen asteburuak beste itxura bat izango duenik, baina aldaketa dator, esango dugu, eguzkitsuagoa.
1: Eguzkitsuagoa, bixar larun batan, baukiko dugu euskisa, baina lainuak bebai, eh? Temperatura pixkatioko dia, baina adi zedomekan udako eguraldixa itzuliko da. Hori bai, temperaturetan hemen pixka gelitxuna izkilikolo, ze Euskal Meten arabera maksimuak kokatuko dira zonalde batzuetan 30 gradutan, baina minimuak 5 gradutan, beraz, hor dakau demaseko aldia.
0: Baina 5 gradu izango da mendi inguruan edola, ez dakit?
1: Ez, danian jartzen dau, bai Donosti, Bilbo, Gasteizen, Arrasate, Iruñan, osea, danian jartzen dau. 8 gradu eta maksimuak 26 eta 30 artean.
0: Horrek esan nahi du, eguerdi partean ia bilutxik joango garela eta gauean, ez dakit, forro polar batekin?
1: Bai, goizian eta gabian forro polarra eta eguerdi partean, ba, bikinixan.
0: Bueno, ba, entzun duzu, aldaketa beroa, baina aldi berean hotz ere bai, eguzkia, baina gero fresko ere egingo du asteburuan zehar.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Mai eta disko bat zoriondu behar dugu, ai, gaur 6 urte bete dituelako Ava Max artistaren debutak eta horrelako kantak zuden bertan.

0: Lako kanta que mantzizkigun Heaven, esango dut, My Head and My Heart, kaoz, nastunez Heaven and Hell, claro. Eta kanta da My Head and My Heart.
1: Zemat H,
0: bueno, ba, kanta ubertan zijoan, baita denok ezagutzen dugun beste hau ere.

Eurodance musikaren erreginan ez eta bera estatu batuarra izan egia da beste, bueno, ba, soinu batzuk Europan arrakasta gehiago izan duten kantak edo doinuak bildu

0: beste disko txarra, baino disko horretan mai bada kanta bat gainera, bueno, oso ezagun egin dena nazioartean, baina guk lotzen dugu meme konkretu batekin,
1: badak
0: eta da bideo batekin, zehazki nere herrikoa den Naiara Musika.
1: Onena.
0: Naiara Musikak badauka bideo bat, uste dutala hemen Donostian, ez dakitan Superamaran.
1: Garberan ez da, ez?
0: Garberan ez da, uste dutala Superamaran. Esango nuke Superamaran dala. Eta da, Naiara Musika, ba, eskaiera mekaniko batzuek, bueno, igotzen, eta igotzen ari den bitartean kanta bat entzuten da. Eta kanta hori da ikonikoa.
2: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
0: Oiu batekin hasten da, eta zuek imaginatu, Naiara Musika, eskilara hoiek igotzen.
1: Superamarantzan, eh?
0: Superamarantzan. Hau entzuten den bitartean.

0: gaztean, zu bazaude, bu ere bai.
1: Top Pop Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
2: Zenditzen duz una peletako ez bada. Apunte dispara, bibi nire gaina entzatzen bazara.
0: Bi postu galdu ditu, Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
1: Renean,
0: kalentu.

0: Euskal Herrian dantzan jarri dute Mr. Luken, Miliki eta Kaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: Hirupostuko igoerarekin Tokgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin, are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gazteako arratsaldeetan, gu.

0: es que kantau hain da polita originala, bueno, bertsioa ba ikaragarria dela baita ere. Katamaloren betazalak eraustean, baina kasunetan eren egun donostiarren eskutik hor entzun berri duguna. Eta aurrera goaz beste kontu batekin, ze, bueno, maleta batean tipo bati topatu diotenaz hitz egin behar dugu, gainera oso randoma, oso surrealista bertan ikusi duguna, Mai.
1: Bueno, aste honetan pasau da, sare sozialetan bolo-bolo dabilen gai bat izan da, eta benetan neri grazie berez izan doztala kontu honek. Zerztakit izango dan, girisek badute alako lotura berezi bat merkadonakin, ezta? Askotan ikusi ditugu, babidixuak, girisak etortzen dira zenian, banitxeak, ba, Marbellara, Malagara edo...
0: Gustavete, la Mercadona.
1: Juten dira zuzenian alioli bila, tomate bila, ogei barra baten bila, eta itxen dabe bokadilluak eta alako gauzak. Ez dakit ze pasatzen jakuen.
0: Ez da izuri ditzen, bueno, enez jarriko ni hemen supermerkatuak baloratzen, baina batzutan euskaraz no esaten da gainbaloratua dagoela.
1: Ez dakit.
0: Batzutan, eromen bat dago supermerkatu bai. Horrekin, ez dakit, ez dauzka beste munduko produktuak, ez da,
1: ez. Eta presizio aldetikan bebai, egitxa da igual, zeo ona topa baldozula, baina bai. Normal, ez?
0: Dauzkana da diseinu itxusiak, eh?
1: Bueno, bai, kolore itxuak igual, arreta berezitxa bere ganatzen duten produktuak, ez?
0: Ematen du diseinuak adimen artifizialarekin egindako karteloiek direla,
1: hori,
0: antzeko zerbait.
1: Hori, kartuko gara alako beste batean, bueno, baina gauzia da, ba, tipo bat, ba, Espainia atika hueltaudala ba, estatu batuetara, eta Seattleko aireportuan ba, arazo ederra aukida bela, gizona Seattleko nazioarteko aireportuan gelditxu zeben ausazko kontrol batian, eta agentiak ba, asizian maleta begiratzen, abertzezakan bertan, ze ba, gizue badagoela programa batez, kontrol de aduan, azte ditzen dana, ba, hau pasauzan aduan atikan, ta ikusi zean maletan, zehose berez isa edo zehose arrarua sakala.
0: Susmagarria.
1: Bueno, ba, zabaldu zotzenian maletia, tipo honek barruan sakan, Mercadonako 9 kilo embutido. Osea, barruan sakan txorizua, fueta, solomua, orein saltxitzak eta fabada preparatzeko osaga ikustiak.
0: Ah, bai, bai? Kompleto bat.
1: Dana. Karo, imaginau Seattleko aireportuko ba, agente honek zela gelitzu zian ikusi zutenean maleta oso bat 9 kiloko embutiduak inbarruan.
0: Gainean ikusten dut horrelako produktuak ezin direla estatu batuetara sartu, ez? Ez. Animalietatik datozen gauzak.
1: Bai, hor badake ba, kontrol berezi batzuk, eta gauzia da ba, $500 izuna jarri dutzela tipo honik, eta klaro, produktu guztiak bebai, konfiska dutzela.
0: Ba, etzai ondo atera, eh?
1: Ez, eta esan duzuna, bebai hor, estatu batuetan badake alako aduana zati bat, eta Global Entry programako kidia izan da, ba, hau bebai kendu dutzen mordua gauza, ba, bihar ditxuana bertara sartzeko, ze alain, zugoratzen zara, estatu batuetan egon gara nian, aduanetatekan pasatzea bebai, badala alako lan zaila.
0: Joaten zara, ipurdi estututa, barruraka.
1: Zubadakizu, esto zula egin esebe txarra.
0: Bai.
1: Baina horrazten jatzuz, galdetegi bat eitzen goditxekan bera.
0: Gaizkile sentierazten zaituzte, horrelako egoeretan, segia da, ematen dula zerbait txarra genduzula. Ez dira oso adeitzuak izaten, normalean. Bueno, guri tokatu zite eguna nahiko jatorra, bai. Sanbarra dago, baino, bai. Ostra.
1: Ez dakit zuri pasau izan jatzun alako zehose kontroletan alain, zehose gaitxikan galditxu dotzuela.
0: Bueno, niri tokatzen zait askotan drogen proba hori egite izuten hau, ez dakit zizaten
1: bai, papeltxo
0: bat gainetik pasa, hori beti niri tokatzen zait. Ja. Ez dakit zergatik, baina beti egiten didate proba hori.
1: Bai, guri gertau izan jakun ikas bidaian junginan Mallorcara, eta ez iazu galdetu zegaitxikan, baina bueltau ginen mexikano gorruekin, sombreruekin. Typical Mallorca, ez da. Baina, karo, ba, aduanan kendu intzoskuen, ze esan kabiz.
0: Mallorcatik nora bueltatu zinen?
1: Zora luzera, Bilbora.
0: Baina hor ze aduana egongo da.
1: Aduana ez, tipiko, pasatu zen,
0: segurtasun kontrola. Ah, aduanak esaten du, baina Mallorcatik ona, aduanak noiztik.
1: Ez, bueno, ba, entzulio, ba, kizue, urrenguan, Mercadonan edo beste superren baten, erosten maldima da dituzue, 9 kilo embutido, ba, igual, fakturau, lehengo ez.
0: A, fakturatu da uste dute sartzen?
1: Nik uste bai, ez, segun bueno, ze, segun ze. Bueno, presinta uta edo al vacío,
0: esa tenan. Lenda bizi galdetu jozu adimen artifizialari edo ez dakit bilatu ea posible den ze. Nik ez dakit, ez daukate unekunean garbi, eh. Bueno, ba, hori gertatu da, Mercadonako 9 kilo embutido, bueno, topatu dizkiotela tipo bati, bere ba etxera itzultzerako garaia. Mai eskerrik asko hori kontatzeagatik eta bagoaz K-pop munduko boyband ezagunenarekin.

Ese boy banda kanta honekin goia jozu ten Dynamite deituriko kanta honekin. Eta duela hilabete batzuk disko berria heldu zen eta bertan kanta hau ere topatu dezakegu. BTS eta hau da euren Swim kanta.

0: type. Gaztean gu. Egunaren bigarren zatian, gure kompainia.
1: Hortxe lauter dietako seinaleak entzungai ditugu, eta aizue, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila dabilena? Ba, emantzipa bueltan da, hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa, maiatzaren 12tik azaroaren 30ra. Emantzipazioa zure esku.
0: Gu, Arratsaldeetan eta Gaztean.
1: Musika gehiago lauter diak diren honetan, eta momentuko kanta Karol G, Jude Line eta Rosowski, Baby Wow.

0: Ikaragarria da, inork espero ez zuen arrakasta biltzen ari da kanta hau, munduko kantarik entzunen oraintxe bertan Karol G kolombiarraren abesti hau, Rusowski eta Jude Line artistekin batera egindako Baby Wow hau. Zuk espero zenuen horrelako arrakasta lortze honek,
1: ma? Ba ez, baina ja, enkanta guztien moduan alain TikToken baka koreografia eta dana.
0: Bueno, koreografia da munduko errexena, eh?
1: 5 segundoko koreografia bada.
0: Horrez diote buruari gehiagi eman, baina bueno, egia da, kanta ondo sartzen dela.
2: Arratsaldero, zurekin,
0: eta gaur ostirala da, eta ostiraletan kanta berriak heltzen zaizkigu. Baina gaurkoa, ostiral berezia da, gaur kanta pilloa eldu zaizkigulako eta horietako batzuk ekarri dizkizugola filtro bat pasata gaur galdu ezin dituzun kanta horietako batzuk, ze gaur esan bezala denetik dugu, baina nik uste hau gustatuko zaizuela. Madrildik Alcalá Norte taldea eta euren kanta berria dagoeneko entzungai dago, neri asko gustatu zaidan emaitza da, El Endemoniao Alcalá Norte.

campo. Madrildarrek beraien disko berria izango denaren bigarren single aurkeztu dute El Hombre Planetaren ondoren, eta hauxe da emaitza. Estribilloa da buruan iltzatuta geratzen den hoietakoa. Gainera oso rollo, bueno, ba, bereizgarria dute eta guri asko gustatzen zaizkigu. Gainera super jatorrak izan dira beti gurekin Alcalá Nortekoak.

0: Hauxe da Troye Sivanen disko berriak izango duen soinua, urriaren 9an helduko zaigu, ba She's the Best izeneko diskoa, kanta atera zuen gainera, diskoari izenburu ematen dion abestia da, hor uzut Nicole Kidmana agertzen zela baita aktore bezala.
1: Dakit, baina esan beharra dau, alainek esan duen moduan bideoklipa ez baldin badozu ikusi, asko merezi dau. Ze hor ikusten dau erdi aroko movida bat eta gero soinu honekin da kombinazio oso on bat.
0: Spoken, nola da, da spoken words edo badauka hola bueno, zerbait berezia. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party... Nabaria da, bueno, ba, Troye Sivanek abestu beharrean itzegin bezala egiten duela, ez? Horrekin lo ditzen zaio, spoken zerbait.
1: Spoken, izan da, pizkat, igual hartu daube bai erdiaroko, zela da, juglar bat izango basan moduan edo, ez?
0: Izan da. Izan da, behiratzen nahi nahiz, nola ditzen zaio hori egiteari, spoken...
1: Spoken word.
0: Izan daiteke. Bai, spoken word da, gazteleraz da palabra hablada, hau da. Ba, abestea baino hitz egiten egongo bazina bezala. Bueno, hori da, Troye Sivanek bere kanta berrietan egiten duena. Eta gainera, Madonnaren Music kanta sampleatu du parte honetan. Bueno, apari, festa txoko guztietan egiten du Troye Sivanek bere kanta honetan, esan bezala urriaren 9an disko berri alduko da, eta gaur elduzte igo baita Majada, Danel eta AZK bitzen berriena.

0: Bueno, pizka rumbita, ez, bai. Ze rollo da hau.
1: Agertu jetan majadan TikToken bere kirurakola kapela besten eta benetan buruan, bueno, bueltaka eramaten duten melodia bat dala.
0: Claro, eren pentsatzen jarrita gainera, majada eta Danel egon dira elkarrekin Mallorcan.
1: Eixa.
0: Iñigo Aramburu gure kolaboratzailearekin batera izan dira hauek, eta igual horregin dute harremana kantara egiteko
1: bertan
0: gero.
1: Bertan komposatu da bebe, bai? Galatuko dutzeu.
0: Bo, galatuko diogu Iñigo hori, ea badakien zerbait, ea bera hor Mallorcan zegoen bitartean komposatu zuten abesti hau. Etorri zaitez izeneko nobedaden artean, eta gaur Madrilen Shakirak bere egoitza biatuko du. Bueno, ba, gaur baita kanta bat elduzegu Malumarekin batera egindakoa. Aua!

0: Laukentzen txazio amai, kanta hau atera datatu dutela dagoeneko hau da. Lendik ezagutzen genuela, ez?
1: Bai, beste, ai, ez dakizea bestin doinu hartze dutzaten, eo, tankera hori.
0: Esan berra dukat, Shakirak azken aldien atera detzen dituen kantak oso antzeko egiten zaizkidala.
1: Da pixkat loka, ez?
0: Pixkat bai.
1: Loka. Bai.
0: Ba, esango nuke, hiru lau edo bost kantetan kolaboratu dutela dagoeneko Maluma eta Shakira, que hau dela igual beraien bosgarren kolaborazioa ze ateratzuten Chantaje, ateratzuten baita El Clandestino, Trapa bestia baita ere, orain Agua, bueno,
1: ba,
0: badiru di ondo eramaten direla, eta esan bezala gaur, azten da Shakiraren egoitza Madrilen, nola zan, Mondongo Park.
1: Mondongo ez, Macaco, Mokada.
0: Macondo Park estenatokian Shakiraren egoitza hori, ba, jaialdi bat izango dena. Gaur baita kanta berria, gainera Olivia Rodrigoren, bueno, ba, pop-punk ukitu hoiek dituen kanta bat, Roseren eskutik.

0: Blackpink taldeko Rose, bueno, ba, bere kanta berri honetan gainera videoklipa iPhone berriarekin grabatu omen du. Bueno, hemen bakizue publizitatea hor medio. Hau da bere New Trick deituriko kanta, eta batek esaten zuen zela Olivia Rodrigo, baino lixi batik pasata ze. Agertzen da, Rose, hile hori hola oso fuerte batekin, eta esate dute dala Olivia Rodrigoren musika, baino lixi batik pasata.
1: Neretzako da Super Disney, eh? Bai? Eta Disney pelikula bat,
0: Hannah Montana. Baina badauka pizkat, Abril Lavigne, eta 2000-ko hamarkada hortako soinua, ez?

0: Bagaurko nobedadeak hauek eta bat jarriko dugu osorik, igual nik uste dut entzungo zenutela gaur egunean zehar, edo ez, ze egia da, hainbeste kanta ateratzen direnean, batzuk galdu egiten ditugula, ez, nobedade guztioien artean, baina lase gu hemen gaude zuri entzun behar duzun hori ekartzeko.
1: Gaztean zurekin, gu gara.
0: Ba hemen atzetik entzuten duguna da 1111 Madrildar batzuk Historias de Ángeles izeneko disko argitaratu dute gaur.
2: Mi vida ya no te importa.
0: Amar kantaz osaturiko diskoa da Historias de Ángeles eta bertan topatu dugu Merina Grisekin, Merina Gris Donostiarrekin batera egindako kanta hauxe. Bueno, ba, hau entzungo dugu osorik. Eta berehala 100 € banatzeko prest egongo gara 9 4 0 1 22 22 zenbakian.

0: 111 taldea eta Merina Gris elkarrekin gaur ostiral honetan atera den kanta honetan eta izenburua luzea da, hemen daukat apuntatuta, dos personas juntas son un milagro.
1: Zugabe, ez gara gu.
0: Venga, eta guazen gorputzari, ba, behar duen astindua ematera kanta honekin, Bibi Rexaren txanda eta o New Religion.

0: New religio nortxe, eta gure erligioa zein da? Ba, gure erligioa da, egunero, 100 € izatea zuen artean banatzeko. Hey! 9400122 9400122 telefono zenbakean gaude, deitu lasai asko, telefono lineak zabalik ditugulako, eta 100 € eskuratu, 100 € poltsikoratu, asteburua ondo asteko. Horretarako, asmatu behar duzu zer gabiltzan botatzen. Aste guztia daramagu objektu honekin, pista asko eman ditugu, eta beste behin entzungo dugu.
1: Bai.
0: Kenduko dut musika, kenduko dut dena, eta zuek deitu nahi duzuenean, baina Maitek botako du gure objektua taula gainera. Soinu hori, ondo identifikatu eta esan behar diguzue zer gabiltzan botatzen. Zer den objektu hori, Maite, botatzen ari den objektu hori. Esaten badiguzu zer den, 100 € zure etxera bidaliko ditugu. Beida ze simplea, ze erreza, baina horretarako gauza bakarra esan behar diguzu. Botatzen ari garen objektu hau.

0: entzun duzue objektua. Zer da hori, zer da hori, 9-4-0-1-22-22 telefono zenbakian gaude, mai, pista asko eman ditugu.
1: Bai.
0: Eta, nik uste dut, banatzeko puntuan gaudela, entzuleak hortxe daudela asmatzeko preste.
1: Ni beldurtuta nau, ze ia Zarauzko Jonek deitzen daben, badakizue, aste guztia goten dala, xorro-xorro entzuten, ia aste gota daun, esan dugu, eskubatien kabitzen dala, harina dala, alaini botatzen mandi manotzen baina, min hartuko zebala.
0: Mal listo el tío.
1: Es que, Es que, bueno, entzuliekin joango ara.
0: Venga, ziko gara, entzuleen deiak hartzen. Gaixo, arratsaldeon.
2: Gaixo.
0: Gaixo, zein da zure izena?
2: Andoni, Ibaetatik.
0: Hombre, Ibaetako Andoni. Zer modu zure egun, Andoni?
2: Ondo.
0: Ondo. Jo, beti zaude, aina alai, Andoni. Transmititzen diguzu, hain rollo ona beti.
1: Hmm. Lotxatu inda, alain.
0: Lotxatu intzea hori esan daia, Andoni.
2: Bai.
0: Eska bai. Baina jendeak esaten dizu, jo, Andoni, zer rollo hona daukazun, esaten dizute normalean?
2: Bai.
0: Bai, ez? Bon, Andoni, ba, ea Ibaetara bidaltzen ditugun 100 eurotxo hoiek, zer gabiltza botatzen?
2: Ena...
1: Ui?
0: Ez du gulertu justu, justu. Errepikatu mesedez?
2: Intxaurra.
0: Ah, intxaurra.
1: Intxaurra.
0: Beda, aurreko objektua zen almendra, hau izan eteke intxaurra.
1: Baina
0: ez da hori, Andoni. Eskerrik asko itzagatik.
1: Agur.
0: Agur, agur. Venga, beste lineara goaz.
1: Kaixo, atzaldeon.
3: Kaixo, atzaldeon.
1: Kaixo, zeinekin gare berruetan.
3: Azierrekin.
1: Azier, eta nungua zara.
3: Gasteizkoa.
1: Gasteizko, Azier. Azier, zure eguna ondo?
3: Bai, bai, oso ondo.
1: Jasta, astebururako prest.
3: Hori, astebururako prestatzen, furgoneta kargatzen, eta...
1: Furgoneta kargatzen, nora zuez, ba?
3: Castro Urdiales, era.
1: Ai, ba.
0: Ai, Castro Urdiales, tokatzen ala, zer daukazu Castro Urdiales, en lagunen bat, edo, la?
3: Ba, ezer, baina, bueno, hor badago poteo nahiko atorra.
0: Bida. Ba, nik ez du dezagutzen, Castro Urdiales.
1: Hori bai, hori egisa da.
0: Gomenda garria orduan.
3: Bai, bai, oso gomendagarria.
0: Vale, vale, apuntatzen dugu, apuntatzen dugu.
1: Bueno, ba, bota zure postua, ze uste osu dala.
3: Ba, nik uste direla kaskainetak.
0: Kaskainetak dira...
3: Kastainuelak.
0: Ah, euskeraz kastainetak esaten da igual, eh? Nik ez dakit. Izan eteke.
1: Izan da, kastainuelak, gazteizela jungo te dira, edo, obeto esan da,
0: kastrourdialesera.
1: 100 euro honek. Aste guztia eta gero.
0: Asier!
1: Ez
0: dira, ez dira. Baina eskerrik asko eta aste buruna pasa.
3: Venga, mi esker.
0: Agur, agur. Ba, ez du asmatu garrantzitsua. Eta nik uste dut, pista ujarraitu behar dela. Zabaldu egiten da eta objektua bi zatitan geratzen da.
1: Hori da. Eta esan dugu, bueno, esan ginuan, ez dakala zer ikusirik naturakin.
0: Ez.
1: Hau ez dela naturala.
0: Ez da. Bale, ez da naturala. Ez. Eta gainera, zabaldu egiten da, ireki egiten da, objektua. Eta esan genuen, fosforito bat ez dela.
1: Ez da, ez da.
0: Errotula gaiua ez da.
1: Ez da dado bat bez.
0: Dado bat ere ez.
1: Ez da bez, zela, kubilete bat bez ez da.
0: Ez da.
1: Ez da.
0: Beira, pista da botako dugu.
1: Sí.
0: Hau eraman daiteke leku ezberdinetara, eraman garria da. Izan ez dakezu etxean, baina baita, poltsa batean eraman daiteke. Poltsa baten eraman diteke, pista ona, mai.
1: Bai, eta atzo esan ginuan bebai, bukaeran, neria dala objektu hau.
0: Maiteren objektua da, zer da, arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Kaixo.
4: Apa, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zeinekin gare berretan.
4: Iker, bizarrotik.
0: Hombre, Iker.
1: Ze moduz.
4: Ondo.
0: Iker, baino, yeah. Zerreri zer egiten zentzuten dira gauza asko, resoinuak atzetik.
4: Bueno, azkenean nintzen muezlean txeko bat.
0: Ze barkatu, Iker?
4: Muezlean txeko bat.
0: Muezlea ze ona, hola, jogur batekin, edola?
4: Ez da nearekin.
0: Nearekin, bale, bale, bale, bale. Bueno, Iker, bazura puztua.
4: A ber, bagaur hasti dela dela, eta nire maztea guzti duena esango dut.
0: Venga, bota.
4: Da, kolgante bat bezala, irekitzen dana, eta barruan jarri dezakezu argazkia zure...
0: Ah, bale, bale, bale, bale. Lepoko bat.
1: Lepoko bat, esango dous.
0: Hora, bai, bai,
1: bai.
0: Hori ala, ba, ez da Iker, baina eskerrik asko, azte burun.
1: Aio.
4: Zuei, berdin, agur.
0: Aio, aio, eta azken deia.
1: Alain, dakau telefonoak zutan, eh?
0: Ostra, zenbat dei bat batean, ba, hau hartu dezakegu bakarrik.
1: Kaixo.
5: Kaixo?
1: Kaixo, zurekin gabi, zein da zure izena?
5: Arratxaleon, Maider naiz.
0: Maider, zuzara sorte dunaz, ez, kasu hontan, etokatu zaitzu, azken deia izatea, ea lortzen dugun banatzea, egun oroko diru poltsa.
1: Mai, nungua zara?
5: Aztea zukua.
1: Aztea zukua. Mai, zube bai ja, azte bururako prest.
5: Jazta, jazta, bukatu dugu.
1: Hortik zier soiaz?
5: Ez, momentuz ez bintzat, zutuko deu.
1: Bueno, bueno, baina erritxan bebai ondo, ez da?
5: Bai, bai,
1: arki. Ala biada da. Bueno, amai, bota zure apostua, ze uste duzu dala?
5: Espainetako bat.
0: Espainetakoa, espainetakoa.
1: Ez!
0: Ba, ez da espainetakoa. Ez da espainetakoa, baina oso apustu ona. Oso apustu ona, eta jarraitu bide hortatik. Nahi duzen ez ditu, bale?
1: Ala, maile.
0: Aio, aio. Bueno, telefonak zutan ditugu, baina ez daukagu...
1: Linea guztiak, ala.
0: Denak hartuta, baina ez daukagu denbora gehiagorik bostetara bidean goazelako. Eman bueltatxo batzuk, espainetakoarena bide ona da.
1: Oso.
0: Astelenean beste aukera bat, 100 € poltsikoratzeko. Eta guk jarraituko dugu lehiaketa honekin, zebadakigu asko gustatzen zaizuela. Eta musikarik onena daukago zuekin elkarbanatzeko, nori ez zaio gustatzen, Bengo eta Olaia Inziarteren arteko elkarlana.
6: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.

0: Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea. Arratsaldeko bostak dira. Gaztea.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Eta ze plana, arratsaldeetan hiru orduz hemen lauetan hasi eta zazpiak bitarte egoten gara. Eta, bueno, ba, zure konpainia guretzako ezinbestekoa da, ze zentzu dauka saio hau egiteak, zu ezbaldin bazaude hor irratiaren bestaldean,
4: claro,
3: ez tamai?
4: Eske benetan, eta beti esaten dugu, hor zauzte bai edo ez.
3: Bihotz bat ideali, WhatsApp ez, edo emoji bat, edo zer gauza. Edo zer gauza, ba, nabaritzeko, ez, ba, zuen berotasun hori.
4: Konta guzu, eze plan dakazu azte buru
3: baitare,
4: honetan.
3: Baitare.
4: Ezan, babeitzu, gara ez dakize familixea gareko txian ezkaraira bidia. Oh. Bueno, ba, bidali mezu bat.
3: Claro, Alain Perez, Maite Garmendia,
4: Kaixo.
3: Eta bere ala Inigo Aramburu, eseriko da hemen, moda zitze egiteko, eta gainera, bueno, nik uste dut, Euskal Herriko profil batzuk kritikatzera datorrela, edo behintzat moda kontuetan bai. Mai, ezuk gainera... Hemen Euskal Herrian zehazki urretxun gertatu den zerbait kontatu behar digozu.
4: Hala da, alain gaurkuan, ba, azkenen gunetan birala indan beste kontu bat ekartzen otzuez, baina gaurkuan ez gara estatu batuetara joango, ez gara Espainian murgilduko. Alainik esan daben moduan, gaurkuan urretxu eta sumarra gara joango gara, ze bertako biztanliek dare pixkat arduratuta, gaba partian urretxuko kalietan zehose ikusi dutelako, eta hori izango zan, payaso bat.
3: Wow!
4: Payaso bat agertu da, urretxu eta sumarrako kalietan, gabez, hor geldi gelditzen dana, ba, kale estu batian, zuri begira.
3: Baina iteko payasoa bezalako edo?
4: Ez, beldurgarri xaua ondiokan alain.
3: Ba, berehala kontatuko dizuegu, zer ari den gertatzen urretxu eta sumarrako kaleetan. Eta musikare ez da faltako, gainera, bueno, ba, kanta berriak entzun ditugu ostiraleko nobedadeak, baina garaibateko hitak ere berreskuratzen ditugu hementxe zure arratsaldean.
2: Gogoan duzu hit hau? Zuretzat go!
4: Ai,
3: eta ze hasiera daukan abesti honek, Green Day, Wake Me Up When September Ends deituriko dau.

0: Esnatu idazu iraia amaitzen denean, oraindik ez da amaitu iraia, baina bueno, hori zioen Green Day taldeak kanta, bueno,
1: hit honetan alain.
0: Mitikisima dau, Ze oroitzapenak Wake Me Up When September Ends, Green Day eta bostak eta zazpi minutu dira. Bagoaz, zuretzako baliagarria den informazio horrekin, errepidera goaz, zerbait aipatzeko arazorik edo errepidean?
1: Bai, Zandoskue, autopilaketak darela AP8an, Irunen Baionako norantzan, badakizue, isa ostiralero, ba horre jende asko pilatzen dala, beraz, bueno, pazientziak ingidatu, eta, ba, beti esaten dugu moduan, zuk beste zehose ikusizkero, ba, kizunun gauzen, 6, ai ama, nere, txenbakixamon bian eban alain, 6-8-8-6-0-0-0-0-an.
0: Ba, akiz zertaz ari zaren, zeneri ere gertatu izan zaiten ere, bueno, telefono zenbakia lapsus ematen astea, lapsusak hemen ere gertatzen zaizkigulako. Ba, hortxe trafiko informazioa, eta eguraldian zer, gainera, bueno, iragarri dugu edo esan dugu aurrek orduan, aldaketa datorrela, baino onerako.
1: Aldaketa eta oberako betxu gaur atzaldian, ba, tertzera ingo dau, eta ostartiak bebai zabalduko dia. Momentu honetan Euskal Herriko zenbait txokotan alaxe ditugu termometruak goizuetan 16 gradu, Bergaran 18 eta Basaurin adibidez 20 gradu, beraz. Nahiko ondo. Asteburura begira, ze ona datorren alain, ze ona. Zelarun batian, eguraldixak aldatu ingo daube bai, eta ostartiak eta euskisa eukiko dugu nagusi, eta domekan euskisa jaunda jabe. Gainera, honekin batera, temperaturak pixka gehiago igoko dia, 25-30 gradu bitxarte.
0: Ba, begira hori ospatzeko guazen kanta alai bat, rollo ona iradokitzen duen abesti bietako bat entzutera. Somber artistaren eskutik honen izena Home Wrecker, eta berehala kontu asko hemen txegun.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Iru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan amaika tresne euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak Barainain Kanpion eta Tarrabia.
4: Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu? Egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidezan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 ksigune.eusen.
5: Erne Zukalerrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
6: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
5: Orain, Arnintz Gorrotxategi Zukalerrian arratsaldeko 7:00. Astelenetik ostiralera ETB bat onen.
7: ETB onen ere eskuragarri.
8: Zure egunak konponbidea du oraindik. Gu,

0: zapizelego.
1: Aimar Zeta pijama party Zumarragatik. Eta Zumarragan geratuko gara, bueno, Zumarraga eta Urretxu artean, ze hor ikusi dugu azken egun hauetan pertsonaia bat, misteriotsua eta nahiko deskolokatuta utzi gaituena.
2: Ba, bai, ala da, ez dakit, azken egun honetan Urretxu eta Zumarragako irudirik heldu jatzu zen, baina itxuriak gauez kaletikan, zeo ze mobitxu da bertan, eta hori izango zen, payaso bat.
1: Payaso bat.
2: Payaso bat solte dabil Urretxu eta Zumarragatikan.
1: Ez da izango pirritx edo lakoren bat.
2: Ez, ez da porrotx, ez da kolo, ez...
1: Txirri mirri,
2: ez... Ez txiribiton, ez da vale. Marimototx. Ez da ikiz gogoratzen dozuen, baina oindala amarrurte, justo 2006an, interneteko fenomeno batian bilakatu zen payaso, ba, mordua, gau ez, tokia raruetan agertzia.

0: Hau da, jendia payasos mozorrotzen zan, eta herriko parke batian, garaje batian edo, espero esinuan toki batian, agertzen jatzun geldik zuri begira.
1: Hori etzen izan It pelikulak sortutako sukarraren ondorioa.
0: Ke ba, aurretikan zetorren,
1: baina hauzte, besterik gabe sortuzten zareetan.
0: Bai, bai, eta gero torri zan It, horrekin, ba, bebai, ba, mesklien zeben, baina hau izan zan.
1: Nik gogoan dut, hemen gaztean ere, norbait mozorrotu zela payasos,
0: Antxontaieri
1: uste dut izan zela, eta hemen ibili ginela la sustoak eta ematen.
0: Bai, eta baten batek susto nahiko potenti hartu zebala, bebai. Bueno, ba, 10 urte berandu berdina dabil gertatzen Urretxu eta Zumarragan, edo hori pentsatzen ginuan ze egisa da azken aztientan TikTokeko kontu anonimo bat bapidixo honek argitaratzen azizala eta asteartien adibidez ondo entzun entzule 200 nerabe inguru Santa Barbarara igoziran paiazua bertan zua itxen zabilelako ba, zurrumurrua zabaldu zalako ba, bai Urretxu eta baitxa Zumarraga artian. Hau potolua da, imaginau, sare sozialetan ikuste dozula paiazo hau Santa Barbara handau zua itxen eta herri 200 nerabe mobilizatzen dituzula bertara.
1: Oso fuertea da, eta badakigu nolakoa den zehazki, nik ez dut ikusi argazkirik.
0: Bai.
1: Ez dago, bideo bat, sarean.
0: Bideoak eta argazki xadale.
1: Zekarri behar daukat.
0: TikToken sartzen maldi mazara eta jartzen maldi mazuzu Urretxu payaso.
1: A ver,
0: edo...
1: Oetxe bertan sartuko nezau zuzenean egiten sartu. Nabil. A ver, Urretxu payaso. Urretxu payaso. Vale, a ver.
0: A ver, tuko jaltu. Edo Zumarraga payaso.
1: Vale, bera, gainera da, orain berriakeko bideo bat. Ah, baino, Jose pixelatuta ikusten dago, ver. Ez? A ver. Hemen jenderi galdezka, ez dakize. Ez dakit osundu ikusten dan.
0: Bai,
1: ah,
0: da,
1: vale.
0: Kologinetako batola traje, gorri, hori, urdin...
1: Hombre, oso kurratu ez dago, da, bueno, da, gorriz eta horiz dauka, bueno, trajea,
0: da,
1: erdi.
0: Da, afeden erosten dozun traje, ba,
1: ematen du doala inauterietara.
0: Bai.
1: Ez?
0: Bueno, ba, jakin dana esperimentu bat izan dala, Alain. Ez dala existitzen payasua, ez da benetakua payaso hau. Eta, karo, jende guztia, karo, payasuan atzatikan ibilita gero, zezuk imaginau igotze dutela, ordiziko kale batian payaso bat dagoala, eta zui igual gaztia guazinanian, ero nerabe zinanian, ezagutzen nozu kale hori zein dan, orduan bertara joaten zara korriketan.
1: Yeah.
0: Ba, jakin ezetz, esperimentu badala, eta TikTokeko kontu anonimuan atzian dauan pertsonak aitortu dau. Ba, guztia azkenean esperimentu bat izan dala, eta sare sozialetan zabaldu dituan irudi guztiak adiben artifizialarekin sortutako irudixak izan digala.
1: Ah, hemen ikusten ari naizen argazki hoiek, ez dira benetakoak?
0: Ez da existitzen.
1: Ah, osea, pertsona hori ez da existitzen.
0: Ez da existitzen.
1: Eta zein zen esperimentu ez da ulertzen?
0: Ez, ba, nahi zeban ikustia, ia noraino heldu alzan, ba, Urretxu eta Zumarragan, payaso bat solte dabilen notizia hori, edo zenbat pertsonari helduko jakuen, eta egileak azkenengo bidixo batian azaldu da benez, jarri dau, amaitu da, hau guztia esperimentu bat izan da, eta jakitzeko oso indartsua, eta erabiltzeko oso erresa dala, ba, adimen artifizialan movida guzti hau.
1: Bueno, ba, ondorioa, honen ondorio izan daiteke, ezin garela fiatu ezertaz, eta gainera, adimen artifizialarekin, ba, dena sinesten dugula, eta aldi berean dena gezurra izan daiteke, la baita ere.
0: Eta, bueno, ja. Ba, Urretxu eta Zumarragako payaso diabolikoaren saga hau bertan bera gelditxu da.
1: Baina jendea bai joan da korrika bila.
0: Karo,
1: baino,
0: Alain.
1: Baina inork ez du ikusi.
0: 200 erabe junzien Santa Barbarara.
1: Ja, baina ikusi ez du inork ikusi.
0: Karo, inobesek ez dago ikusi, claro. Ze hau, ez donez, existitzen, baina nik amendikan hipotesi bat etara dut eta izan da, naiz eta udana esperimentu bat izan, nik usten dut datorren astian edo datosen egunetan baten bate jarraituko da bela bromakin eta ezur eta eragizko payasore bat ikusiko dugula Urretxu.
1: Ba, hori guai egongo litzateke. Nik alare ez dut oso ondo ulertzen, osea, argazki batzuk agertzeagatik payaso batekin jendea joan da korrika baten, esan dut, ze zentzu dauka horrek,
0: ba, ez? Bape, ez, alain, baina bat, kizu zik zeben eta lakuak, ba, asko erabiltzen diala. Eta, ja. Esan duguna, joagulin, laizter dator, eta nik ustun dut, jendia hasiko dala payaso mozorratzen.
1: Bueno, ba, hortxe, dena gezurra zen, etzen benetako payasoa adimen artifizialarekin sortutako argazki batzuk izan dira, eta ni flipatzen nago nola lortu dueten argazki hauek horrelako sona eta inbeste jende mobilizatzea albistegietan ere hau ikustea.
0: Dani, Ana, gertu da?
1: Bai, flipante.
0: Imaginau, noraino heldu alzaran adimen artifizialakin alain.
1: Ai, ze gauzak.
0: Ema huelta batzuk.
1: Bueno, ba, ea hau egi bihurtzen eta azten garen benetako paiazok ikusten eta jendea beldurtzen, ema, venga.
2: Alain Perez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!

0: Gaztean, zu bazaude, gu ere bai.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Zergatik zarete hain txikiak?
3: Zuzaran ditu dena pila bat!
2: Nik izan nahi dut txikia!
4: Mumbo Jumbo handia eginda, irailaren 18an zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ziurzuk ere zure buruari galdetu diezula. Zertan dihardute lanegunetan inora heltzeko presari gabe paseatzen diren pertsona horiek? Aste artean eguzkitan aperitibo hartzen dutenek? Zertan dihardute ostegun goizean hondartzan korrika ikusten dituzun horiek? Horiek guztiek, zertan dihardute? Bizitzaleak dira, ondo bizitzea zarduratzen dira. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Zuk entzun nahi duzun kanta?

0: Kanta honekin ezagutu genuen zetak ez ze oroitzapenak eta zenbat denbora pasaden abesti honetatik. Errepidean hortzen zungai bosterdietara bidean. Eta horrentxe bertan zuri kanta bat eskatzen utziko dizugu, ze egunero egunero leiotxo bat zabaltzen dugu, bazuen proposamenak eta jasotzeko, zegia da hemen guk musika asko jartzen dugula arratsalde guztian zehar, egun osoan zehar gaztean, baina gutxitan galdetzen diegula entzulei zer entzun nahi duten. Eta nik uste dut interesgarria dela baita zuen ahotsak biltzea, bereziki audio bidez, 6-8-6-0-5-0-5-0 zenbakira, ba mezutxo bat bidaltzen badiguzu, esanez zer den entzun nahi duzuna arratsalde honetan.
1: Hala da, gainera badakiu zuen. Etako asko asteburu pasa sabistela joaten ontxe momentuan kotxian, beraz, pentsau ze kanta nahi duzuen entzutia, ba, elkarrekin abesteko, dantzatzeko, bueno, kotxian pixka komplikaua dantzatzia, baina igual da, zuek bidali ze abesti nahi duzuen entzutia, oindala urte morduetako abesti bat, hit bat, ostiral giro gare, eta nik uste dut hori bebai, igartzen dala, 6-8-6-0-5-0-5-0-ra. Alainek esan daren moduan, audixo bitxartez, asko sobeto.
0: Bai, zuen ahotsak entzuteko, ze ahotxe derrak dituzuen, gun azkatutako delako gure ahotsak entzutea. Venga, 6-8-8-6-0-5-0-5-0, WhatsApp astindu, eman maitasuna, eskatu kantak, aizu, eskaini norbaiti, dedikatorion bat zure maitaleari, zure, ez dakit, familiari, zure amari, bida, hau da momentua, nahi duzun kanta hori eskatu, begira, bosterdietako seinaleakor atzetik entzun gai, eta atzera kontua martxan jartzera goaz.
1: Yeah.
0: Oraintxe bertan kanta bat jarriko dugu, eta horrek irauten duen bitartean, mezuak jasoko ditugu. Asi ja!
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Kantak eskatzeko momentua.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall kantan. Eta hortxe jaso ditugu zuen mezuak, joan gara audioak eta entzuten, hemen azkar-azkar ibili gara, eta, bueno, ba, kanta batzuk topatu ditugu, joango gara entzuten pixkanaka, audioak Maitek ere irakurriko dituzuen mezu batzuk, eta ea, bueno, ba, ze playlist sortzen dugun zuen eskari hoiekin.
1: Bueno, lehenik eta behin, eskerrik asko,
0: mezu zaparra horregatik, honeenak zaretelako, eta eskertzen da benetan, ba, zuen, bueno, parte hartzeaz, denon artean sortzen dugun playlist badau.
1: Aziko gara?
0: Venga, aziko gara.
2: Jo lanetarako bidean goaz, ia ipini alba duzue Aerosmithen Dream On abestia. Venga, mi esker.
0: Venga, ba, Dream On Aerosmithen eskutik.

0: Aerosmith talde mitikoa eta Dream On kanta eskatu digu entzule batek.
1: Arratsaldeon, Txuleria Joderren Amigos. Eskerrik asko.
0: Wow, ze kanta ona, Txuleria Joderre. Bueno, gainera hemen gazten entzuten dugu Txuleria Joderren kantaren batez, bai.
2: Asko entzuten ditugu, jarraitzuko dugu aurrera edo hortxe dakazu.
0: Entzungo dugu, ze eskatu digu?
2: Amigos. Amigos.

0: Joder, traía, canta honek tus amigos chulería joder.
1: Eta guazen beste batzuek dinue atzaldeon jarri aldezuek gaur etara den Gara Duranen abestia mesedez. Ze politxa dan abesti hori.
0: Gara Duranen kanta berria, gainera berada Barri Bi abeslereren bikotekidea.
1: Hori da, beste batzuk ala dinue Kaixo, Sara, Amaia eta Enara gara eta Bilbora bidean gaude Aitanaren kontzertura joaten. Jarri bere zerbait mese.
0: Venga, bueno, bajarriko dizuegu abesti hau mariposa.

0: gaur eta bihar izango da Beken Aitana, eta horrelako kantak ez dira faltako, de Mariposas abestuko du seguru.
1: Home.
2: Brigada lo kupini zenki, mesedez, gaur haulestein deuke kontzertu eta entzutuko bizkat.

0: Galdeloko bultzada kantan eta azken mezu batzuk mai.
1: Bueno, Jakin, Zarauzko Jonek esan dauzkula behai aldapan gora jartzeko.
0: Aldapan gora untzaren az mitiko, aita.
1: Datoz nonek bebai hau eskatu dezkue.
2: Dakeko itzulera, mesedez.
1: Zetakeko itzulera.
0: Zetaken itzulera, orentxe jarri dugu errepidean abestia.
1: Beste batek, bueno, ontsa jarri dau, beste batek esateu, kaixo, aldu zuen mesedez, hau abestixea ipini, aberrondo esaten noten da, lekitxoko postako dia, 4-8-2-8-0, sobran dakiu.

0: sobran dakiu berrogeita zortzi mila berreunda larogei, lau zortzi, bi zortzi zero dala lekitxoko postako dea. Bueno, ba, eskerrik asko den hoi txalo bero bat bakanta guzti hauek eskatzeagatik eta bat utziko dugu osorik zuentzat.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!
0: Eta entzule batek eskatu digu Gara Duranen kanta berria gaur atera den kanta eta jarriko dizugu osorik, ze kanta uste dutala oso oso politxa. Nik ez dut entzun osorik, baina teaserra ikusi dut eta asko gustatu zaite. Gara Duran eta bere Perderte zuek eskatuta.

0: Arratsaldea ez da amaitzen, gu amaitu arte.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
5: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
4: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
5: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
4: Ekonomia lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
0: Eguna kotitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.

0: Stateside izeneko kantan. Eta iragarri dugu gaur bera etorriko zela gure estudiora. Eta hemen da ostiraletan pasatzen delako, ba bere, bueno, kontuekin, bere moda kontuekin zehazki. Eta gaur serio jarriko da hiru gizon espezierekin zehazki. Iñigo Aramburu, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Gaur latigota guzti etorri zara, oze,
2: Bai, baina egia dana da pikin bat suabezatu beharko detela nik uste.
3: Zeba.
2: Ez baet eskarmentatuta irtein nahi gaur bueno. Kontan hemen dik.
0: Bueno. Hemen filtrorik ez, Iñigo. O sea,
2: filtrorik ez.
0: Ez, normalean zu oso elegantea izaten zara bai. Zure tarteetan, ez duzu inor mintzen, baina ikusi nahi dugu baita Iñigo biurriago bat, Iñigo bizkat. Malizia gehiago daukana.
3: Beitu, aste hartietan etortzen da Ane Urresti bai. Eta etortzen da kejatzera.
0: Ados.
3: Basuk bebai, alako zehosein aldozu.
0: Claro.
2: Oso ondo baukera hoi ematen badiazue behintzet, nik gaur kontan hiru gizon espezie buruz hitz egingo dizuet. Gaina azken urteotan, espezie hauen populaziok gora indo basurdena bezala xe. Eiztari faltan gare, ordon. Gizonak onak die, bai. Ja. Baino astun txamarrak.
3: Mm.
2: Beraz, adi hiru gizon espezie hauekin. Lenarekin hasiko gea.
0: Venga, hasiko gea gizon espezie hauek identifikatuz moda kontuetan bakarrik edo hemen sartuko gara beste esparru batzuetan.
2: Analisi soziokulturala ere egingo dugu.
3: Esamierra dakat, baten batek zehose esateko baldin badaka 688-60-5050 irakurriko dugu zuen komentarexu hau.
0: Seguraski, baten bat identifikatuta sentituko da, eh? Igual minduta ere bai.
2: Bueno, hori ikusiko deu. Lehenengok txirrindularik. Hauen habitat naturala. Goierri aldea, Urola, Tolosaldea izan daiteke.
0: Mm. Bueno, ez. Haue daude ja, zuk esan duzu bezala,
2: bai.
0: Basurdeak bezala, hauek, bueno,
3: Zabalduindira,
0: ja txoko guztietara, berdin du, Bizkaia arazoa zen, Gipuzkoan, edozein lurraldetan, hauek ikusiko dituzula. Eh?
2: Bai, auto hartu eta errepidetik pasatzea besteik ez da, hauek ikusteko. Eta gainea, kontu hau ezkeo, asteburu batekin eakin gelditu, eta aurreneko gauzea goizeko zortziterritako mandu bitik bueltea inda daukea.
3: Bai.
2: Eta eak ez die bizikletan ibiltzen. Horrek arrizen hauni gehien, eak entrena uiten due. Eta elkarrizketa bat eukiezkeo, aurreneko gauza. Estraba ezpada, pultsaziok, kilometrok, bata eta beste.
0: Hori ezagun egiten zaigu, Estrabaren kontua, eta egia da, gaur egun, basare sozialetan, nork ez dauka lagunen bat, edo norbait orbere saretan, Estraban egunero zerbait jartzen ez duenik.
2: Eta itzein dezagun hau zuitei buruz, hau beste meloi bat da.
0: Ja.
2: Likrazko, maiot, kulot, estu fosforito hiek, ondoren aurpegin eguneko iruro eta hiru okupatzen duen betaurreko galaktikok,
0: yeah.
2: Gorra aerospazio
0: maiot oiei buruz zer daukazu esateko, zein da zure iritzia?
2: Nik maiotei buruz ez dut ezer esan behar.
3: Gaur ez?
2: Ez dut ezer esan behar gaur.
0: Ba, eskerrak etorri zaren hemen bustitzera.
2: Ez dut ezer esan behar.
3: Igual tarte baterako moten dautza horrek.
2: Horrekatik.
3: Eh?
2: Nik narraskeri horrekin ez zindetela.
0: Bueno, jazta. Orduan, esan da dago Iñigoren iritzia, bale.
2: Duintasun egatzea da. Baina, bueno, hori horrek beste zaila batera
0: batzuk ondo eramaten dute maiota, ez? Ez?
2: Nork.
3: Ui, baten batek esaten dut.
2: Badezu baten bat, ezagunen bat?
0: Ez, nik esaten dut, baten bat egongo dela maiota ondo betetzen duna.
2: Bueno, ba, ala badago bidali dezala gazteara argazio bat eta epaitxuko deu.
0: Vale.
2: Eta hauei gainera, iganden, trajea jaztek lotxa maten die, baino ondoren likrazko traje esturrekin agertzek, bate lotxik ez beraz.
3: Onda
2: huemen. Ez da, doble moral hori.
3: Bai.
2: Bueno, hor txautziko dugu.
0: Hor txautziko dugu, segia da, txirrindulari buruz asko esan daitekela.
2: Bai.
0: Gainera, jendea asko sutzen da baita txirrindulariekin. Hemen dago,
2: bai.
0: Bueno,
2: bai, gai... Konflikto ugari sortzen dut.
0: Bero bat.
3: Ojo, bai. Jendea jazida da idazten, baina ez pentsatzen ebana. Entzule batek dino, Aramburu maiotakin ikusi nahi zaitxeu.
0: Hori gertatuko da noiz bait. Igual bai, eh?
2: Bueno, torre altu bokero hidi ez da.
0: Hombre, bueno, agian Iñigo Aramburu hemendik denbora batera, ez dakit, krisi moduko batean erortzen da, eta hasten da txirrindu munduan murgiltzen.
3: A ber, posturte barru ze pasatzen.
2: Ikusiko deu. Urrengo espeziea, eskalatzaiena. Bueno.
0: Hauek ere interesgarriak eta hau tribu urbano bat da, iaia.
2: Lasai asko, bai, hainbeste zabaldu die, ean habitat naturala aldiz izan daiteke errokodromoa edo furgoneta zarreko atzealdea. Ean outfitei dagokionez, eramaten dituzte Kolumbia markako galtza hauek, normalen kamisetarik ez, edo eramaten badute txuriska, tirante dun edo zabal txamarra, edo...
0: Tontoak ez dira, eh?
2: Tontoak ez dira.
0: Zegaina, egia da, esan barra dago, eskalatzen duen jendeak, gorputz landua izaten duela normalean.
3: Zelako bizkarra ukitzen duela.
2: Eta eakutsi nahi izaten du, ez du, ez da, uste. Eta bestela kamiseta teknikoa ere eraman dezakete. Ikusi ezkeo, esan dezakezu, ok, hilen bukaera iristeko justu xamar biltzen dira. Baino ez zaitetela engainatu, kamiseta hauek 380 eurotik gora balio dezaketelako. Eta furgonetak zer esanik ez. Beraz, kontuz.
3: Dirua dake.
2: Eta gaina badute manipulatzaile kutsu bat, eurekin geratu eta hirugarren zitan, rokodromoa eramaten zaituztelako.
3: Ui!
0: Hombre, nik baditu launek.
3: Eta badake katu oinak zuentzako? Edo...
0: Es que katu oinena ere beste movida da. Baina egia da, eskalatzaile gustatzen zaiela baita ere, jendea... Bueno, ba...
3: Beraien
0: terrenora eramatea, hori da. Horrekatik bere ganatzea.
2: Horrekatik diot, badutela manipulatzaile kutsu bat ez dudan atxegin.
3: Ja.
2: Ordon, kontuz eskalatzaileekin, kontuz.
0: Baina ze look gustatzen zaizu gehiago, txirrindulariena edo eskalatzaileena?
2: Eskalatzaileena nahiago.
0: Nahiago.
2: Bai.
3: Vale.
2: Bai. Eta amaitzeko...
3: Bueno.
2: Amaitzeko zinefiloak.
0: Gainera, justu gaur edo bihar zabaltzen da zinemaldiak. Gaur.
2: Gaur bertan.
0: Claro, gaurko egunean ikusiko ditugu espezie honetako hainbat eta hainbat pertsona.
2: Puri-purin daude Donostia junezkeo Grosen edo Tabakalera ingurun besterik ez dezue ikusiko. Eta espezie honei buruz esan dezakedana da, oso astunek dira, hoi lehenengo gauza, eta ez dute sekula onartuko pelikula bat etzaiela gustatu. Esan dezakete narratibak ez nahu harrapatu, erritmoa ez dut gehiegi atsegin izan, zeharo aspertu zea pelikulek.
3: Bai.
2: Ez esan gezurrik ez makillatu errealitatea.
0: Hemen posturio asko dago,
2: bai.
0: Eta hemen gezurti asko ere bai.
2: Ikaragarrik,
0: claro.
2: Gaina, eta baita ere, egon daiteke supremazismo intelektual pikin bat.
3: Asko, asko, nik ustot baiet.
2: Bai, eta edo eak bintzet sentsazioi helarazen edigun.
0: Esan dut, hauen alde, ez direla denak. Ze badago, bueno, zinefilo asko, ba benetan zinema mundua maite duena, eta igual bigarren plano batean geratzen dena, baina, esango dugu, zarata gehien egiten dutenak, hauek izaten dire, lau da, posturioa, bueno, ba, hor aurretik eramaten dutenak, eta...
3: Akreditazioa biztan eruatzen duten bai. Horrek bebai.
0: Bueno, notas batzu.
2: Puesto, ala da.
3: Eta
2: ala
3: nik esan mirra dakat, neri alako atituekin edo gaizka izagirrekin ez. Osea, badakit aditua dala, eta badakit gaizkak nire gustuak ulertzen dituala edo badakixela zelakoa naizen. Baina, lotza emoten dozta edo amorrua gehixen bat, pertsona honen aurrian ezin dut esan, ezrek pelikuloi badala. Rekizu?
0: Ala da.
3: Esate dutzu, ezrek, ez dakize.
0: Eta, Inigo, hauen Luka nola definitu dezakegu?
2: Dirudi Carhartek esponseratu dituela, goitik bera Carhartek zantzita doazelako, bestela Levis bintasekin, bai. Eta ondoren maite zuzenion bezalaxe akreditazioa edozen lekutara goizten dutxera sartzeko ere akreditazio.
0: Nik alare, ikuste ditut asko japoniar estilo minimalista batekin
2: bai.
0: Baita ere.
2: Garaitzen dute tendentzia hori.
0: Bai, tendentzia hori oso sartuta dago baita zinema munduan.
2: Bai, ala da,
0: bai,
2: ala da. Eta amaitzeko, irukote, iruditzen bazaizue erronda azkar bat egingo deu, eta bakoitzek esan dezala, ean ustez, zein dan espezie hauetatik astunena.
0: Astunena.
2: Eta maite zu hasiko zea.
3: Bale, txirrindularixak.
0: Ostera, bota dezu.
3: Pentsatzeke.
0: Nik zalantza daukat txirrindularien eta zinefiloen artean. Baino...
2: Dudan alain...
3: Eta esan bierra dakan, familixan txirrindulari bat baino gehiago badau ala, eh?
2: Etxe guztietan dago bat.
0: Astunenak zinefiloak.
2: Ostera.
3: Eta zuretzako?
2: Neretzako ere, astunenak zinefiloak.
0: Bale! Bueno, ba, zinefiloak, astunenak eta eskalatzaileak hemen, atera dira garbi-garbi.
2: Bai, gaur kontan, bai.
0: Esan barra dago baietz. Bueno, ba, iru espezimen, batez ere gizonezkoak aipatu ditugu, zegia da, hor plantxa dagoela,
2: bai.
0: Eta Inigo, ekarri dizkigu, ados zaudete, ez zaudete ados, WhatsAppen zuen iritzi ere bota dezakezue. Inigo, eskerrik asko.
2: Zuei, eskerrik.
4: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Venga, eta seiretara bidean goaz asko gustatzen zaigun artista batekin eta bere Petal izeneko diskoan autopatu dezakegu. Ariana Grande da bera.

Haizea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu? Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste talden bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begiranon onokoa zuzeneko eta pikarago geratzeko etorritela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

Ash estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan, TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21.

0: arratsaldeko 6ak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garaiz zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Arratsaldeon, hementxe jarraitzen dugu zure arratsalde hau bagirotzen eta konpainia egiten Alain Perez, Maite Garmendia.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Eta zu ere hor nahi zaitugu, ba, irratiaren bestaldean, oraindik ez zazpiak arte hementxe izango garelako kontu askorekin. Ze bere alamai, espero dugu bisita bat, eta gainera, ba, kariño berezia diogu, ze bueltan daukagu denboraldi honetan baita ere.
3: Gure TikTokeko erregina.
2: Ane Perez, bueno, gau, eske hemen estrenatu ditugu kolaboratzaile guztiak, baina bere kolaborazioa falta zen eta gaur hemen izango dugu, bera.
3: Esaten dugu, gure kolaboratzaileen artean badarela batzuk, Japerek hartu dutela izen hori eta izango zian gu saioko dinosaurixuak. Anek esan zauzkun, berak bebai nahi zebala parte hartzia bat talde horretan, Ainhoa Etxebarria, Alexander Padilla eta Gaizka Izagirrekin batera, eta nik gusten dut, zilegi dala, Alain, zilegi da, bai, Ane Perez, Anepe, gure Anepe, bebai, guko dinosaurixoa dala.
2: Bueno, ba, Ane Perez eta begira gaztea dela, gaur ere hementxe izango dugu beste kolaboratzaile dinosauro hoietako bat, eta gogoan duzue musika estilo hau.

0: melodia honi tropical house deitzen zaio eta duela urtetxo batzuk oso oso modan egon zen mai, baina ez dakigu ze gertatu den musika estilo honekin, ze desagertu da, eh?
1: Hala da, desagertu da, eta hori dela eta bat tropical house-an inguruan berba ingo dugu, nun sortu zan, noiz sortu zan, ze pasau da tropical house honekin.
0: Bueno, hori berehala izango da, eta musika berria dugu zuretzat.

0: Zea maiz bilbotarrak bueltan ditugu kanta berri batekin, estreinatu berri den, labetik atera berria den kanta, eta hementxe daukazu osorik bardu berria zabaltzeko gusa joan.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, gun.
0: Zea maiz, eta honen izena da, zuekin bada.

0: Bada deitzen da, eta mentxe jarri dizugu, ba, ordu berria zabaltzeko. Horentxe bertan, 6:07 dira. Eta trafikora goaz, puntu bat dugulako aipatzeko.
1: Ba bai, autopilak eta dare ape sortzixan Irunen Baionako norantzan. Aurrek orduan bebai esan dugu, ostirala eltziakin batera, ba bakiu puntu horretan trafiko asko biltzen dala. Eta hori dalata, ba, mendikan esaten dutzuegu, lasai gidatzeko, ba, kizue, ba, ez da, ez jakula asko gustatzen ala autoiaretan egotia, baina, ba, lasai
0: bueno,
1: hartu.
0: Bueno, autoiaretan baldin bazo dute, gutxienez, kompainia bermatuta daukazue, hemen izango garelako, ba, zuei, zakit, gauza kontatzeko, musikarik onena jartzeko, eta nahi duzuen hori, ba, gurekin partekatu, ze errepidean baldin bazo dute, WhatsAppa daukagu, edozein mezu jasotzeko. Hori ezagututa goazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze itxura hartuko du eguraldiak asteburuan zehar.
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Aldaketa bat bada, badator aldaketa alain eta entzuliok, ze gaur gabian bebai itxuria, bueno ba, atertzera eingo dau eta ostartiek zabalduko dia Euskal Herriko zeruetan. Betxu adibidez, momentu honetan Nabi Lamentxe mapan begira eta esango du Bizkaialdian Armintzan adibidez, 20 gradu ditugula. Azpeitzin 18 eta esango dutzuet, betxu latasan adibidez Nafarroaldian 16 gradu. Beraz, bueno, danetik anpixka.
0: Bai, beroar ez du egiten, esan barra dago, nik aitortuko dizuet gaur goizean esnatu naizenean eta txakurra jetxi dudanean paseatzera, ostra, euriari zuela eta aspaldi enaukala sentsazio hori hola. Tristura, ez, gehiago zen tristura nostalgiko baten sentsazio hola, jende gutxi kalean.
1: Bizkat emo zen den gaur goizean, ez?
0: Bueno, ni baino, nik uste dut eguna zegoela horrela, ze egia da, bueno, ateri egon dela egun askotan zehar, eta jende gehiago nabaritzen zela kalean, ez eta goize izan, eta gaur etzegoela inor, euritan, txakurrak ere etzuela gehiagi paseatu nahi, eta bueno.
1: Ba, behitxu alain, igual bihartek aurrera hori aldatzen da, ze naiz eta, bueno, asteburuan sartzen gara, ba, jakin ona datorrela, ze euskisa eta
0: bueno,
1: lainoan.
0: Ona, ona erlatiboa da, eh?
1: Jesus, mutil, hola, azte maldi magara.
0: Claro, baina, esan barra dago, eguzkia egingo duela.
1: Eguzkia egingo
0: edo,
1: da.
0: Edo, temperaturak igoko direla, baina ona zer da.
1: Neretako hori da, ba, esan dozuna, euskisa ikusiko dugu, temperatura bebai gora egingo dabe, eta domekan, itxuria udako eguraldixa bueltan aukiko dugu, eta mentxe bai, demaseko euskisa ikusiko dugu, eta temperaturak bebai, txoko batzuetan 30 gradu tarailduko dia, beraz, bero.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe.
3: Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edo non. Cash.
3: Mobidari gabe.
2: Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
0: Bueno ba, eguraldia zein izango den jakinda, asteburuan zehar guazen, bueno ba, asteburu honek hartuko duen kolore horri ezin hobeto doakion kanta batekin. Quevedo eta hau da Al Golpito.
1: Uai!

0: Vale.
1: Alain Pérez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
2: Irailean, EASOka rokasionen 1000 auto baino gehiago dituzu estokean. Harrituko zaituzten prezioak, bere alako entrega eta 5 urteko bermea. Zertarako itxaron? Aprobetsatu aukera eta aldatu autoa. EASOka rokasion. Oiartzunen Leroy Merlin eta Ford EASO motorren ondoan. Grupo EASOmotor.com. EASOka rokasion. 50 urte zutaz arduratzen. Graduko masterreko edo doktoregoko ikaslea zara edo ikasketak amaitu berri dituzu, egin bat konexioak labekin. Euskadiko lehen bootcamp artistiko-zientifikoa. Egin bat ikasle talde batekin eta lankidetzan aritu enpresa batekin kultura eta sormen sektoren benetako erronkei irtenbideak diseinatzeko. Izena emateko EPA irailaren 18 arte ksigune.eusen.
1: Gogoan duzu hitau? Zuretzat, go!

zalantzarik gabe kanta honekin Mr. Brightside The Killers horrentzun gai, seiak eta emeretzi zuzen zuzenean hementxe Gaztean. Eta musika estilo baten inguruan hitz egin behar dugu, ze duela hamarkada bat txoko guztietan genuen ba tropical house bezala ezagutzen dugun estilo bat, oso ba tropicala izenak dioen bezala, eta garai batean ez dakit ekoizle pila bat atera ziren ba musika estilo honetako kantak egiten, tartean hemen atzetik entzuten dugun estilo honetako kantak.

0: Aize oroitzapenak, ez dakit auzte urtetakoa den, baino hamarkada bat izango du abesti honek.
1: Bai, hamarkada bat, baino geixau, musika estilo baten inguruan berba inbierrak hau, zezuek entzuleo gogoratzen dozue 2010ko hamarkadaren erdialdian, ba, emoten zeban abesti geixenak, ondartza edo playa batien grauta zerela, piano leunak, txirula modoko melodiak bebai, eta erritmo dantzagarrixak, baina lasaixak uztartzen zitsuan kanta, batez be, ba, uda amaigabiaren sensazioa moten zuten kanta horrek,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, ze puntu nostalgiko bat bazuten baita ere, ez? Eta rollo hau la oso, ai...
1: A ber, a ber.
0: Nun geratu da lare mai estilo hau ze desagertu eginda eta gaur egun ez ditugu horrelako kantak entzuten.
1: Ba, ontxe sakonduko dugu, baina alainek esan da den moduan musika mota honi tropical house deitzen dotzau. Generuek 2010ko hamarkadaren hasieran hartu zeban indarra eta 2014 eta 2017 artean ba, bizi izan zeban momenturik onenak, ez? Eta esan aldugu, bera izan zala, datorren artista hau izan zala, aitzindarixa musika genera honetan bera da Kaigo.

0: Firestone izeneko kanta hortxe, eta egia da, nik uste dut Tropical House estilonek badaukala, bereizgarri bat dela, tonu hola oso saturatu horiek pi, baina ez dakit oso ondo, hori imaginatzen dut, bueno ba, teknika bat dela ez, ekoizleen edo DJen teknika bat saturatzeko, eta melodiola, ez dakit nola oso ondo, nola saldu hau?
1: Zela da, ez que karo, zarata, ose, hau da, argazki bat ikusten dugunean granu askokin, dala puntutxo askokin, hola, zikina edo zarata asko ikusten dan argazki bat, baina kasu honetan igual musikan, ez?
0: Bai, oso zaila den ertzako azaltzeko, ez soinu daukan, nik uste dut errezagoa dela kantak jartzea, eta bazuek identifikatzea Tropical House estilo honen, xarma edo zein den, ez?
1: Ez que egisa da neri alako abertzisek, ba, ekartzen ostela, hola, itxasua, olatu bat bai. Justu apurtzen.
0: Oso freskoa da, udatiarra da, isaz mundukoa.
1: Bizkat Zara Larsonek beran bideoklipetan erakusten da bena. Baitare. Ba hori, baina kantetan.
0: Bueno, beste kanta bat estilontakoa.
1: Ze, jarriko dozu.
0: Venga.
1: Venga, ba guazen Felix Jaen Ain't Nobodykin. Ain't Nobodykin.

0: Ostra, egia da denek zerbait oso antzekoa dutela eta da justu ba melodia hori oso
1: eta pianoa. Zela da, xilofono hori bebai asko entzuten dugu, ezta?
0: Nik uste dut, zuk horra asmatu duzula, xilofonoaren plin plin hori dauka. Bueno, ba, hau da Tropical House estiloa eta Felix Jaen ekoizleak egin zuen baita Ain't Nobody izeneko kanta honekin.
1: Hau bai temazo bat izan zen.
0: Baina dena garai berekoak dira.
1: Claro, 2015, 2014 urtekuak eta egia da gero Tropical Houseak poparen atiak bebai zabaldu zituala eta adibidez esan aldou gaur egun edo indala urte batzuk Justin Bieberren Sorry edo What Do You Mean kantak, ba, abesti horrek badakala alako Tropical House edo elementuak erabili ditu bebai beren abestixetan. Baina orduan ze pasau da Tropical Houseekin, nun da, uze gaitxekan ja ez dugu entzuten gaur egungo kantetan, ba, esplikazio oso simplia da, Alain.
0: Zein da azalpena?
1: Ba, geixek egentzun ginuala, eta igual raiatzera bebai eldu alziala, ba, pianua, ahots melodikua, errimo lasaixa eta udakiro hori, bai, igual pasare abendu betian eta zate oso, ai, ja, kanta honetaz naskatuta nau.
0: Bada aspertzen zaituen musika Zanalda. Estilo bat, ez, puntu saturatu badauka,
1: bai,
0: eta igual estena...
1: Poliki doia hor, bai.
0: Baina bueltatuko da igual,
1: Bueltatuko da.
0: Bai, beste kanta hori ere, Super Tropical House da Faskarren bertsioa. Buah.

0: Ze oroitzapena ekartzen izkigun kanta honek Fast Car, baina kasunetan Jonas Blue ekoizlearen bertsioan.
1: Alain, abesti hau da, hain kotxean bueno. Jutekua, bentanillak zabali.
0: Bai, era bat. Eta hola. Ostiraleko kantetako bat dela, ez?
1: Eta hola, bentanilla kanpotikan eskua mobitzen, hola, ez dakizu, izango bazen moduan abioi bat simulatzen. Ez que da,
0: maravilla. Abestia.

0: Tropical House estiloko kanta karigara hemen entzuten, eta ze kanta honak zeuden, naiz eta egia baia aspertu ginela hauetaz.
1: Bizka bai, eta egisa da bebai, ba, musikaren joerak aldatzen joan ziala, eta trapak, future bassak, reggaetoiak, afrobitak, eta house elektroniku hauek ba, protagonismo ondixeu hartu zutela ba, urte horretan, bagabiz esaten, 2010 ba, markadako erdi alde horretan, 2014-2017, bai, bestek joera batzuetara enginuala, edo bintzat arut jun ginala, baina esan duguna, Tropical House-a ez da guzti zil, eta poparen barruan bebai kamuflauta ikusi genken, ba, melodiak, xilofono hori, pianito soinu horrek, eta ba, alako elementu batzuk topau alditxugula.
0: Bai, bazaukan puntu fantasioso bat baita ere ez, eta gero ze pasazen, ba, baten DJ-ak eta ekoizleak hasi ziren ja beste estilo batzuetara mugitzen.
1: Bai, bai, esan
0: badago orain DJ-en bat, oraindik ere Tropical House-en mugitzen den egongo da baten bat,
1: ez? Ba, nik uste dut baten bat egongo dala, ja. Oin momentuan nola ez jata ino retortzen burura, baina aztertu biako ginuan alain.
0: Bueno, ba, ikusiko dugu, eta agian etorriko da momenturen bat Tropical House-a berriro modan dagoena, eta igual, hemendik 10 urte barru, ari gara berriro musika estilo ontaz hitz egiten.
1: Bueno, bete esaten dugu modak hueltan etortzen diala, eta agian Tropical House-a edo esango neban gehiago, igual badau Euskal Herriko artista berriren bat edo beranetxean gaztean zuten, eta igual badabil zehose esku artian kozinatzen, eta agien Euskal Tropical House-a etorriko da, eh?
0: Bueno, banor daki Euskal Tropical House etorriko den, gudak iguna da musika hau oso garrantzitsua izan zela. Eta kanta honekin utziko zaitugu Lost Frequencies en Reality Tropical House totala, eh?

0: Gaztean, Arratsaldeon.
1: Bat biderbi?
2: Amaika.
1: Bi biderbi?
2: Amaika.
1: Hiru biderbi?
2: Amaika.
3: Ika Euskaltegietan Amaika Tresna Euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
4: Spoilerra. Inorrez da hasi Euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain Euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena Euskaltegian.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ernest Euskal Herrian saioa bueltan data. Aurkezle berriaren eskutik eta ordutegi berriarekin.
7: Konpainiarik onenean, kozinatzeko prest.
6: Orain, Arnintz Gorrotxategi Euskal Herrian arratsaldeko zazpietan. Astelenetik ostiralera ETV bat onen.
5: ETV onen ere eskuragarri.
8: Eguna gotitako pisu arintzeko, gu da behar duzuna.
1: Badentxe garritzen dugu, Gazteako arratsaldean, ostiraleko bertsioan, eta oraindik ere kontu asko zuekin elkarbanatzeko. Bueno, denboraldi berria pasaden astean hasi genuen, baina kolaboratzaile berriak pasatzen joan dira, gure kolaboratzaile mitiko batzuk ere bai, baina bera oraindik etorri gabe zegoen denboraldi berri honetara. Eta dagoeneko hemen da, desiatzen geunden, Ane Perez bueltan izateko arratsalde honan,
9: Arratsalde honikote! Oso, ondo, oso,
1: ondo. Ondo, Juan da, bueno, ez dakit, ja, claro, udaz galdetze igual ja zertxo bait berandu,
9: ez? Beti da, ondo, ikusi arte, oza, uda eta bueltan, ez bagara ikusi alda galdetu.
10: Hori da, hori da, galdetzea moduan, ia noiz arte esan aldan urte berri hon, ez?
9: Hori da, gabonek eta gero ikusi arte, bai, bai.
1: Bueno, Ane, zu egia da, bueno, ba, aspalditik, zabiltzala hemen gurekin Gazteako gusaioan, baina beti TikTok mundua ardatza hartuta, eta hortan jarraituko duzu, baino, aurtengoan, hau da, aurtengo denboraldi honetan gomendio ezberdinekin zatoz, hau da, TikToken benetan merezi duten kontuak ekarriko dizkiguzu, segia da, kontu interesgarri asko daudela, baina beste bat.
10: Kaka asko
9: daudela. Hori da, hori da, gainera, bueno, uda honetan, ez dakite entera usarien, seguru baiet, la caída de los influencers.
10: Hombre.
9: Ze, claro, o sea, jendea ya da un askatuta ikustea beti eduki berdina, ez dauela bai. Aportatzen ezer.
1: Bueno, baten batek ez badima daki, influencerren erorketa hori edo izan da, bueno, ba, atera direlako influencer ezberdinak pena ematen, eta behintzat.
9: Bai,
1: esango dugu,
10: ez dut eukio oporrik, demora guztian hau lanien, ez dakitza.
9: Bai. Ez dut bidaia, du bakarri joan aiz Bali, Paris, Londres eta
1: Batez ere, beste mundu batean bizi direlako batzuk eta ez dutelako errealitatearekin konektatzen eta jende asko nazkatu eginda influencer batzu eta zesango dugu, zein, bueno, gero oso influencer, bueno, ba, zentzudunak ere badaude, hor, esabarra dago, baina batzu, ostra, kostaren zaila pixka bat, mundu errealera gerturatzea.
10: Ubikaina pixka bat.
9: Hori da, orduan ondo dator bere iztea ez eta denok refleksiño pixka bat eitea esatea, bale, ze pertsona jarraitzen dut ez nire zareetan. Zozerre hona ekarriko dozte edo ez. Ba, bueno, ba, igual egin berda garbiketan pizka bat oinkurtzo azierakin batera, eta guke mongo dugu zen emengo gomendioak, espero dut, ba, gustatzea, eta benetan, esatea, ui, ba, zelako kontu interesgarria, benetan ikasiko zerbait, eta espero dut, ba, gustatzea.
1: Baia gauza baliagarriak egiten zaizkizuen, Ane Perezen gomendioak, Elorrixotik zuzenean hemen Gazteako estudiora Donostia etortzen delako, ba, bere gomendio sorta horrekin, eta gaur koan norredo ze kontu da protagonista?
9: Beitu, ba, gaur ekarri oso kontu bat, bueno, bera da pertsona bat, deitzen da Santiago Amador, baina bere kontua ez doa bere inguruan. Bera da, ba, moto duz gomendioak ikasketetarako, ba, zelan obetu, zelan ikasi askarrago, presentazio bat badeko zu jendaskoren aurrian zelan aurkeztu, orduan, ez gara zentrauko hainbeste, bera nordan, baizik eta berak zer erakusten dauen. Eta, ba, hori, garrantzitzuena hoin kurtso hasierakin batera, selektibitaterako oposaketak eta danakin batera, baia zozerrik hasi aldogun.
1: Vale, bueno, ba, nola beri izena, Santiago Amador.
9: Santiago Amador, bai, zareetan bilatu aldozue abildua Santiago / Amador / Ruiz.
1: Vale, perfecto. Santiago Amador da Vera, eta gomendioak ematen ditu, ba, ikasketak eta errazago egiteko, edo, bueno, persona guztientzako balio du bere gomendioak?
9: Bai, batez be, ba, azterketa batera begira ez, ba, dauz beti, ba, azkenengo momentuan ikasten da bien pertsonak, ez dakit, alain zuzinen horretakoak.
1: Ez. Bueno, a ver, egia da, segun eta ze ikasgai, ze batzuk bereza gehiago ematen zidaten, beste batzuk gustuko hago nituen, adibidez, geografia tokatzen bazen, ni geografia hasten nintzen denborarekin lasei ikasten, vale. Baina intereseko egiten zitzaidalako, gero beste gauza batzuk igual, ja, pereza gehiago ematen zidatenak, hoiek bai prokrastinatzen dituen.
9: Vale, ba, ematen dut, bari, tip desberdinak, esatea, jo, ba, ez itzi, azkenengo momenturako, ze gero, basoaz azterketara eta txuriz geratzen baza, ezingo dazu konpondu orduan. Ba, ikasi behar dazu, ez asko lehen hau, baina azte bat lehen hau egunero, ba, pizka bat, ze truko, jo, ba, jendeak egiten dauna da, irakurri eta irakurri behin da berriro materia berdina, ez, ba, esaten dau, ba, hobeto, igual, esaldi batzuk, ba, bai irakurri, baina gero buruz esan aurkezpen bat egiten egongo bazinen bezala.
10: Vale.
9: Edo, apunteak, ba, bai, garbira pasatza, baina zure eskuakin, boligrafoakin, ez ordenagailuz, eta, bueno, olako gomendio batzuk.
1: Bai, tip batzuk, ze, oen pentsatzen ari nintzen hori, aipatzen ari zinela, klaro, bakoitzak, pertsona bakoitzak, bere trukotxoak, edo bere gakoak dauzka ikasterako garaien, baina askotan, egia da, bazuk bilatzen dituzula, eta joaten zarela pixkat improvisatzen, ostra, ba, igual eskema bat eginda, neri hobeto sartzen zait, baina, klaro, jende, askok igual ez daki benetan, zein den berak ikasteko erarika proposena, ez?
9: Hori da, edo eskemak zelan egin, bebai deko bideo bat oso biralain jakona, ze, ba, jendeak izaten dau, ba, eskemetan jartzen dozun lehenengoko hitza da klabea, ze beti da lehena gogoratuko dozuna, eta hori gogoratzerakoan ja, datorren esalde guztia, aterako jatzu, hori da, bakarrik. Ordo, ba, olako gomendio batzu.
1: Ba, joan zaitezke probatzen baita, ez, tipo honen gomendioak jarraitu, esan, bida, ba, probatuko dut eskema era ontara egiten, berak esaten duen bezala, ze igual, sekula egin gaben neukan eskema bat horrela, eta igual, askoz ere interesgarriagoa da, ba, dena hobeto barneratzeko, ez?
9: Hori da, bai, eta uste dut, adibide bat deko gula hemen etxekoak, ba, hobeto ulertzeko, ze askotan zaila da azaltzea, ba, bideo baten ikusten duguna, etxekoak, ba, ondo ulertzeko.
1: Bueno, ba, entzungo dugu, Santiago Amador, zuek ideia bat egiteko bere ahotsa eta harrapatzeko, eta bere estiloa horrela hitz egiten dugu, berak.
2: Consejo muy sencillo para estudiar menos tiempo y aprobar todos tus exámenes. Un error que hacen casi todos los estudiantes es leer una y otra vez aquello que tienen que preparar para el examen. Sin embargo, hay una estrategia mucho mejor, que es la de exponer aquello que estás aprendiendo como si dieras clase a otra persona. A esto se le llama la técnica Feynman y funciona muy bien para evitar la curva del olvido. Es decir, que al poco tiempo olvides todo aquello que has estudiado.
1: Bueno, haizu eba, hor teknika ezberdinak ez, eta ni guztu interesgarri izan daitekela, batez ere hori orain kurtso berriak hasi direla, eta jendea ja hasi dela, ba, unibertsitatean, eskolan, institutuan, bueno, ba, ideiatxo batzuk ez.
9: Bai, eta aparte honetaz, bera bebai da komunikatzaia, eta egiten dauz, ba, konferentzia asko, azaltzeko, ba, irakasleei, zelan, azaldu euren ikasleei, ez, ba, hobeto ulertzeko.
1: Ha, ez da bakarrik ikasleentzat, irakasleentzako ere baliagarri.
9: Hori da, bizati horrek dekoz, eta ba, zelan aurkeztu ikasleen aurrean, ez dakit, ba, konferentzia bat edo itzaldi bat emon behar badozu zelan altzau aulkitik joan ez denatokira, ba, eskuak atera poltsikotik segurtasuna transmititzeko, ba, ez esatea, laro bai aldiz.
10: Askotan kostatzen jaku, ez, jende aurrian, edo balima dugu gela bat, ba, pertsonas beteta, zela espresau edo zela berbain beren aurrian, ba, zube bai zure gorputzakin lasaixau egoteko, eta jakitzeko ze esan biadoz.
1: Nik askotan bentsatu izan dut, ostra, irakasleen kasuan, baudera irakasle batzuk asko dakitenak, baina gero igual komunikatzen ez zirenak bat ere honak, eta, klaro, irakasle batek ez ditu bakarrik, ba, euki behar doai konkretu batzuk, garrantzitsua da, gero, oiek edo jakituria hori, ondo komunikatzen jakitea.
10: Alain eta gube bai,
1: Gure kasuan ere bai.
9: Jende asko, ke, gero bere lanean erabili behar dago hori batzar batean, eta edo baskari, enpresako baskari batean, zelan erlazionatzeko.
1: Bera, airitzen bentsatzen bai, gure kasuan, igual garrantzitsua dela komunikatzea, jakitea baino, ze guk jakin, asko ez dakik gu, saiatzen gara hola denaren inguruan zertxo
10: bai. Eta gu, ba, saiatzen gara zueri entzulieri, ba.
1: Gero hemen disimulatzen dugu antena, ba, hola, pixka datola.
10: Baina ez gara adituak, ez gara danan adituak.
1: Gero saiatzen gara ondo komunikatzen gauzak, eta bueno, pixka itxurak egiten.
10: Ulertzen da, entzuliak, ulertzen da. Sortzi,
1: WhatsApp ez nahi badiguzu esanea komunikatzaio hona garen edo ez. Gauza honak esan, ez. Kritiko honak izan. Gara, baten etxera lurjota, baina bueno. Ba gaur Santiago Amador interesgarria. Zuk erabili duzu bere gomendioren bat?
9: Jo, ba, ikusi nuen justo bere bideo bat atzo, eta esaten zauen zelan taberna batean sartzerakoan, oin lotza emoten dezkun bebai beste, ba, ez ezagunekin begietara begiratzea edo, ba, agurtzea, eta zelan danok hasi garen ja mobilekin sartzen, ba, eskuan disimulatzen, ba, norbaiti deitzen edo WhatsApp bidaltzen, eta ez hori kendu behar dala. Sartu, taberna batera sartzerakoan mobila gorde, eta ba, taberna pasau behar badozu lotzapur batik, baina burua goian, eta laguna korpitu arte, ez atera mobila.
1: Ba, nire asko pasan ez, gero ez da gehiago noala burua makurtu eta
10: mobiliko rabe. Neri hori gertatzen kaletikan.
1: Bai, nire bai.
10: Askotan, eta beste batzuetan empanauta da noiala, orduan igual da.
9: Bai, baina batzuetan lotzen moten dut, ai, engot, telefono ez banoa moduan, ez begiratzeko dezu agurtzeko, eta gorde mobila, eta bueno.
1: Txika, mutilonek, gomendio dauzka, gauza guztiterako, ez bakarrik ikasteko, osea, bizitzarako ere baliagarriak direnak. Bueno, bai, ikasi duzu, zein da bere kontua TikToken?
9: Bera da, abildua Santiago / Amador / Ruiz.
1: Bera, jendea jartze ditu, erabiltzei, luzeak, benetan, gero hau dena,
10: gogoratzeko
1: eta bat erresa, baina, bueno, Santiago / Amador / Ruiz, TikToken eta ez dakit Instagramen ere igual.
9: Bai, YouTubeen be bai, sortza, bueno, bai,
1: txoko guztietan. Ba, hortxe, denboraldi berrian dagoeneko estreinatu da bera, eta esan bezala kontu interesgarriak, hor TikToken gauzasko dagoelako, baina berak filtro bat pasatuko digu, eta ba, hemen guzai horakarriko dizkigu, berarentzako, bere ustez noski, interesgarriak diren kontu hoiek. Ane Perez, eskerrik asko.
9: Eskerrik asko, bikote.
1: Agur, agur, agur, agur, agur.
5: Lauretan hasi eta hiru orduz,

0: Alain Perez, Maite Garmendia edo zurekin. Gu inplikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti. Laboralkutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
2: Fado garaikideko ahots handienetako bat, Arriaga Antzokira iritsi da. Carmiño, Lisboa, Rabeslari bikainak, bere azken lana aurkeztuko du irailaren 24an. Eufo murrer de amor o resistir. Musika esperimentalak fadoaren emozioarekin eta esentzia sakonenarekin egiten du topo, arrasto utziko duen emanaldi batean. Carmiño, irailaren 24an Arriaga Antzokian. Sarrerak salgai.
3: Zuk entzun nahi duzun kanta...

0: Gaztea zerrenda.
1: Zenditzen duzuna benetako ez bada, apunte dispara, bibini ire gainean zetzen bazara.
2: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Bosgarrenean
2: Kalentura.
1: Gaborretan ola ego genu kalentura. Zure bila beste batzuk irmuzuka.
3: Eman egin buelta gementen.
2: Euskal Herriak dantzan jarri dute Mr. Luken, Tiliki eta Kaenek.
0: Laugarrenean
2: Gure Bazterrak.
4: Ez naz gansterra, baina maite ditut maite gure bazterra.
2: Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
0: Hirugarrenean

0: iru postuko igoerarekin Topgazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
0: Zugabe.

0: Batea.
1: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin gu.
2: Bueno, lagunok, ba, gure aldetik hause eman genezaken guztiaz, ez azpitatik aurrera bealdea etengabe saioa daukazu, hemen Gazteako uinetan, eta gu asteburu pasagoaz. Bueno, gu gatoz, bihar, eguerdiko, dobeto esan da, arratsaldeko iruretatik aurrera gu onenak saio berri batekin ez galdu, aste guztian zehar gertatutako onena, bi ordutan labur bilduta, zenbat gauza pasatzen diren aste batean hemen gu saioan, zenbat gonbidatu, zenbat kolaboratzaile.
3: Eduki politxa itxen dugu.
2: Maravilla. Bueno, eta guazte buru pasagoaz, zuk ze plan azte bururako, Mai?
3: Ba, betxu, gaur gabian kontzertu batera noia, Soraluzen bertan, Soraluzeko auzo bateko jaixak diala, mesedetako jaixak, eta jakin amaiketatikan aurrera, gabeko amaiketatikan aurrera, EH Sukarrak joko da dela, beraz, planak.
2: Ba, gizu EH Sukarra izan zela gaztea maketa lehiaketa irabazi zuen lehen da bizko taldea.
3: Ba, betxu, Soraluzen, bai,
2: ikusgai, Oraintxe bertan, Bilbora, Barakaldora, Bekera, noalako Aitana ikustera.
3: Zezabiz esaten.
2: Bai, bai, sarrera batzu lortu ditugu, eta Aitana ikustera noaz, esan, ba, zergatik ez.
3: Ze kurioso, ez, bueno, Aitana eta ni EH Sukarra.
2: Ba, bida, bai. Bi mundu, baina, bueno, haizu, ba...
3: Kompatiblia dia, bai.
2: Claro, nola ez, gaztean bida, gaztean denetik, bueno, gaztean entzutan duzu EH Sukarra, eta baita Aitanare. Baino, utzeko dira zu katzen Aitanaren kanta batekin, pixkal nire, motorrak berotzen joateko, ze aspaldi ez du, bueno, esan barun, aspaldi ez du dala Aitana entzun, gezurra, ze, hemen gaztean desendetan entzun dugu, baina, bueno, kanta honekin bagoaz, eta gainera kanta hau nik badakit Maite Garmendiari asko gustatzen zaiola. Bueno, ba, Mai, honekin bagoaz, Aitana eta Formentera izeneko honekin, asteburu pasa, ondo pasa, disfrutatu, musu bat, agur!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez. Eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigoras hemen, irratiaren bestaldean, ez dut asko hitz egingo bi ordu hauetan, zergatik, bealdea etengabe deitzen delako saio hau, eta bealdeko musika entzuten dugulako, baina etenaldirik gabe kanta bat, bestarekin kateatu, zongi etorriak.

kanta batek bestea ekarri digu, horrela da bealdea etengabe, bealdeako musika, gaztean normalean entzuten ez duzun musika, hau da bealdea saioan entzuten duzun musika, nik ikitatutako saio berezionetan, baina zergatik da berezia, ez dugulako apenas hitz egiten bakarrik, orain entzungo nauzu, beste ordu bete gelditzen zegoelkarrekin, musika protagonista hemen, musika etengabe.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzun ez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

Nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika, eta musika. Julen Erigorazen konpainian.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gaztea topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: You're recommended to me by some people.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Biorduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hauni Julen Irigoraz, zer moduz, zer esan nahi duen behaldea etengabe honek. Bueno, behaldeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz inongo etenaldirik gabe, getorriak.

0: Nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.

gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen, bat abestearen atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Irigoras hemen, bealdea, baina etengabe ditzen da saio, bealdea etengabe, hemen jarraitu nerekin.

agur esateko ordua iritsi da. Bueno, bakantekin egon gara hitz egiten gaurkoan. Nahikoa jandigute belarria astean zehar, gaurreko egunean ere bai egia esan. Beraz, gaur egin duguna, hemen bi orduz egin duguna, terapeutikoa izan delakoan. Musika, musika eta musika bealdea etengabe honetan. Aio!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!
3: Let's go!

duen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Bederatzitatik amaiketara. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gertu datuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak ortsen.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan,

Forest tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzo da.